0: אני פה, אז בוא תיקח, בלי אולי, בלי חרטות, שתאהב אותי.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: מפחדת לאבד את הכל בשביל מה.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
6: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. דובר צהל התיר לפרסום את שמם של שני לוחמי צהל שנפלו בדרום לבנון, סמל אוהד יערי בן 21 מרחובות וסרן שחר גמלה בן 23 מנטור. סמל אוהד יערי שירת כלוחם בגדוד שקד של חטיבת גבעתי ונפל בפעילות מבצעית כתוצאה מפליטת כדור. סרן שחר גמלה שירת כסגן מפקד פלגה ביחידת אגוז של עוצבת הקומנדו. הוא נפצע קשה ביום חמישי מפגיעת רחפן נפץ, ואתמול מת מפצעיו בבית החולים. יהי זכרם ברוך. הקטל בכבישים, צעירה כבת 20 נהרגה וגבר כבן 30 נפצע קשה בתאונת דרכים בצומת הערבה בכביש 90. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי ככל הנראה מסעית התהפכה על רכבם הפרטי של השניים. צוותי מדה קבעו את מותה של הצעירה במקום, ובתום פעולות חילוץ פינו את הגבר לטיפול רפואי בבית החולים. עשרות ישראלים חסמו הלילה כלי רכב פלסטינים ועידו לעברם אבנים בצומת אפרת שבגוש עציון. חשוד פלסטיני פגע עם רכבו באחד מהם ופצע אותו קל. הוא נתפס עם מספר חשודים נוספים והם הועברו להמשך תחקור של כוחות הביטחון. ניו יורק טיימס דיווח כי ישראל הגבירה את ציטוטיה לבחירים אמריקנים המנהלים את המגעים מול איראן. שגרירות ישראל בוושינגטון הכישה את הדברים. כתבת חדשות החוץ, קרן בצלאל.
7: הפנטגון מעריכים שמדינת ישראל ניסתה להזין לפקידים אמריקנים שמעורבים במסע ומתן עם איראן, ובראשם סטיב ויטקוף, השליח של הנשיא דונלד טראמפ. מקורות אמריקנים ששוחחו עם הניו יורק טיימס הגדירו את המאמצים של ישראל להשיג מידע על המסע ומתן כחציית קו אדום. במקביל, רשת NBC דיווחה שבפנטגון העלו את רמת האיום מריגול נגדי של ישראל לקריטית, הרמה הגבוהה ביותר. דוברת שגרירות ישראל בוושינגטון כינתה את הדיווח שקרי ואמרה, ישראל אינה אוספת מודיעין על גורמים בממשל, מאמצי איסוף המודיעין של ישראל מכוונים כלפי אויביה ולא כלפי בעלות בריתה.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
9: מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום. היום בשעות הצהריים אמנם חם, אבל זה מזג אוויר רגיל העונה. בשעות הערב והלילה אפילו מרגישים קרירות מסוימת, בעיקר באזורי הערים. בהדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לעלות לקראת סוף השבוע, בעיקר בימים רביעי וחמישי. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל העונה.
12: ניתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: את החדשות מביאה לשידור עד ניסים ועד כאן מחדשות 12.
15: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
16: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: אנחנו יכולים למכור את הנכס שלנו, לקנות נכס שוק בשווי שלו יותר ולמעשה לדחות את המס שבח.
1: אז אני אדבר לגבי ה-1031 exchange שבארצות הברית, שזה מאפשר שחלוף של נכס. כלומר, יש לי נכס מניב ואני עכשיו רוצה למכור אותו ולקנות משהו אחר. זה בעצם מגלגל לי את הרווח ואני לא ממוסה בזמן המחירה על הרווח של הבית הראשון.
2: למעשה לדחות נשוי.
3: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית Safe Future. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. אתם איתנו? תשע.

0: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
6: בורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
7: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפקארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
8: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
7: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה. עם פינוקים ומותגים, ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
8: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
7: כפוף לתנאים באתר.
9: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: 100FM רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
11: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
12: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. דובר צה"ל התיר לפרסום את שמם של שני לוחמי צה"ל שנפלו בדרום לבנון. סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, וסרן שחר גמלה, בן 23 מנטור. סמל אוהד יערי שרת כלוחם בגדוד שקד של חטיבת גבעתי ונפל בפעילות מבצעית כתוצאה מפליטת כדור. סרן שחר גמלה שרת כסגן מפקד פלוגה ביחידת אגוז של עוצבת הקומנדו. הוא נפצע קשה ביום חמישי מפגיעת רחפן נפץ ואתמול מת מפצעיו בבית החולים. יהי זכרם ברוך. הזמר ישי לוי הלך הלילה לעולמו והוא בן 63. אתמול נמסר מטעמו כי הוא מאושפז במצב קשה בבית החולים ללא מידע נוסף על מצבו. לוי היה מהזמרים הבולטים בזמר המזרחי מאז שנות ה-80, מועד לוויתו טרם פורסם. הקטל בכבישים, צעירה כבת 20 נהרגה וגבר כבן 30 נפצע קשה בתאונת דרכים בצומת הערבה בכביש 90. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי ככל הנראה מסעית התהפכה על רכבם הפרטי של הזוג. צוותי מדע קבעו את מותה של הצעירה במקום ובתום פעולות חילוץ פינו את הגבר לטיפול רפואי בבית החולים. האלימות והפשיעה בחברה הערבית, צעיר בן 20 נורה אתמול המוות בכפר מרר. כתבתנו שרון קנובליך.
16: אמש רצח נוסף בחברה הערבית. פריד מזלבט, בן 22 ממרר, נורה למוות אמש בעיר. צוותי מגן דוד אדום שהוזקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותו. וביום חמישי נרצחו 3 בני אדם נוספים בשני אירועי ירי בצפון. ביפיע נורו למוות האחים אסעד סארה, בן 29, ומוחמד סארה, בן 21, שלאחר שעל פי החשד, אלמונים פתחו לעברם באש. כשעתיים לאחר מכן נורה למוות בתמרה מלק מרקיאן בן 48. בתוך כחצי שנה, 121 נרצחים באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
15: עשרות ישראלים חסמו הלילה כלי רכב פלסטיני ועידו לעברם אבנים בצומת אפרת בגוש עציון. חשוד פלסטיני פגע עם רכבו באחד מהם ופצע אותו קל. החשוד נתפס עם מספר חשודים נוספים והם עוברו להמשך תחקור של כוחות הביטחון. הניו יורק טיימס דיווח כי ישראל הגבירה ציטוטים לבחירים אמריקנים שמנהלים את המגעים מול איראן. שגרירות ישראל בוושינגטון הכחישה את הדברים, כתבת חדשות החוץ קרן בצלאל.
17: הפנטגון מעריכים שמדינת ישראל ניסתה להזין לפקידים אמריקנים שמעורבים במסע ומתן עם איראן, ובראשם סטיב ויטקוף, השליח של הנשיא דונלד טראמפ. מקורות אמריקנים ששוחחו עם הניו יורק טיימס הגדירו את המאמצים של ישראל להשיג מידע על המסע ומתן כחציית קו אדום. במקביל, רשת NBC דיווחה שבפנטגון העלו את רמת האיום מריגול נגדי של ישראל לקריטית, הרמה הגבוהה ביותר. דוברת שגרירות ישראל בוושינגטון כינתה את הדיווח שקרי ואמרה, ישראל אינה אוספת מודיעין על גורמים בממשל, מאמצי איסוף המודיעין של ישראל מכוונים כלפי אויביה ולא כלפי בעלות בריתה.
15: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
19: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
20: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
23: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום. היום בשעות הצהריים אמנם חם, אבל זה מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה אפילו מרגישים קרירות מסוימת, בעיקר באזורי הערים. בהדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לעלות לקראת סוף השבוע, בעיקר בימים רביעי וחמישי. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה.
21: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
20: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם ועד כאן מחדשות 12.
4: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
24: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהב חיית.
1: שלום לכם ובוקר טוב. פותחים את השבוע כאן ברדיוס 100 FM. מזמינים אתכם להצטרף אלינו. מקווים שאתם מגיעים לכאן אחרי סופש טוב של מנוחה, של בילוי, של שמחה. ואנחנו לפני שעתיים של בוקר חדש. מעכשיו ועד תשע, מוזיקה טובה טובה שערך עבורנו הלל אברמוביץ'. גיל חדי הוא טכנאי השידור הבוקר, אני שירה זהבי חיית. יוצאים לדרך עם הדייר סטרייטס, your latest trick. שבוע עמוס במוזיקה טובה ובתכנים מעניינים מחכה לנו כאן. יאללה בואו. מקווים שתהנו, בוקר טוב שיהיה, בוקר של שקט, של בשורות טובות.
2: All the late night bargains have been struck.

0: להיות עוד חיבוק אחד, להרגיש קצת, את מביאה אותי להיות חזק.
1: ישי לוי, האחת שלי, ממש לפני דקות ספורות נתבשרנו ש... ישי לוי הלך לעולמו עליי.

0: והיה מעמודי התווך של הזמר המזרחי, ואנחנו נפרדים ממנו הבוקר, ישי לוי, זכרו לברכה. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אנחנו עם דיווח תנועה קצר, ומיד ממשיכים עם מוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
0: טוב, אנחנו רוצים להתקן אתכם בזריזות שבכביש אחת עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שער הגיא. וממחלף מוצא ועד חמד. בכביש החוף עמוס ממחלף אולגה עד מחלף פולג. כביש 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל. ומצומת יער חדרה ועד צומת רופין. זה פחות או יותר הכל. סעו בזהירות, בבקשה. נזכיר שדיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955, סוזוקי. עכשיו קייט בוש, running up that hill.

0: that hill. חברות אותו 7:20, אנחנו בוקר חדש ברדיוס מ-FM, רוצים להגיד לכם ולספר שחוץ מדיווחי תנועה שמעדכנים אתכם בדרכים, וחוץ ממוזיקה טובה, השבוע מלווים אותנו גם סנסיקה, הצוות שנותן לכם מענה כבר מ-7 בבוקר, בכוכבית 6141, מעניק לכם את סנסילייט פרו, המכשיר הנייד והבטוח להסרת שיער ביתית בגוף, בפנים, שעשה שמות באירופה ובארצות הברית, ועכשיו הוא כאן ב-45% הנחה, טבעה מיוחדת, משלוח חינם, סנסילייט פרו, עכשיו בכוכבית 6141, אתם מקבלים כמובן ייעוץ חינם, ומקבלים אותו ל-60 ימי ניסיון, גם לנשים וגם לגברים, כן? כן, לפני שתשאלו, אנחנו אומרים לכל גיל, ואם לא תהיו מרוצים בסוף, קבלו את הכסף חזרה, אין שום בעיה, אין שום אותיות קטנות, והכל נגיש, אז קדימה חברים, חייגו כוכבית 6141, סנסילייט פרו של חברת סנסיקה, בדרך עליכם 45% הנחה. כוכבית 6141, הפסקונת ממש קצרצרונת עכשיו, ואנחנו חוזרים עליכם מיד.
1: הכירי את סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. להתנסות ל-60 ימים עם החזר כספי מלא וללא אותיות קטנות. חייגו כוכבית 6141. סנסילייט. מבית סנסיקה,
0: בכפוף לתקנון.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
5: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
6: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
8: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
9: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
10: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
11: תכירו את הגיבור שלנו.
12: שבכל פעם שצריך,
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
15: Et la deuxième paire est offerte.
16: Excusez-moi?
15: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
16: אולה,
17: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
18: אופטיקל סנטר. תפוס את הקנון.
19: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מקבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
20: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
21: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה. ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין 1-770-66-70
1: 1-770-66-70
2: 100 FM רדיוס. בוקר חדש,

מישל נועם מתן 7:28, חזרנו אליכם עם המוזיקה אל בוקר חדש, רדיוס 100 FM. הנה עדן, לגם אופק עדן.

0: נכון, top of the world, Imagine Dragons. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, חצינו את אמצע השעה הראשונה הראשונה שלנו ביחד לשבוע הזה. אנחנו רוצים לתת לכם עדכון קצר מהכבישים ולהמשיך.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב לסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
0: טוב, שתדעו לכם שבכביש מספר 1, עומס תנועה הבוקר ממחלף לטרון ועד שער הגיא וממוצא ועד חמד. עוד בכביש החוף עמוס ממחלף אולגה ועד מחלף פולג. כביש 4 עמוס מגן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. כביש 4 עמוס גם כן מצומת פרדסיה ועד לצומת הדסים, ובכביש 5 עומס תנועה ממחלף שער שומרון ועד מחלף ראש העין מזרח. דיווחי התנועה שלנו בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,900

0: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו, מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים. מאושר משרד הבריאות וה-FDA, בטכנולוגיית RPL המוכחת מחקרית וחמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
3: סנסילייט פרו. ככה מסירים היום.
2: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
4: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
8: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: ישראל. בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס. מלון בחול, בוקית
1: באיסטה. אל הדוזיים פר, את אופרט.
2: אסקיוזי, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: וואלה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
4: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. 100 FM.

0: טוב, ככה עם כל הג'מייקן והבאם באם, אנחנו חוזרים אליכם עם המוזיקה, בוקר חדש, רדיוס 100 FM. לא רק עם מוזיקה טובה, גם עם גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה, שיסביר לנו מה החגיגה שקורית כאן בבוקר חדש השבוע עם סנסילייט פרו. גיא, בוקר טוב, מה שלומך?
1: בוקר אור, שירה, לך ולכל המאזינים, שבוע טוב ומוצלח לכולנו. אם אנחנו פותחים את השבוע הזה אצלך בתוכנית, זה בטוח הולך להיות שבוע טוב.
0: וואו, אני ממש מקווה, מחזירה את הברכות והאיחולים אליך ולכל מי ששומע אותנו עכשיו. בוא נצלול ישר, ראש, יאללה, סנסילייט פה.
1: נכון מאוד, אנחנו רגע לפני שהקיץ ככה מבצבץ לו ומפתיע, כן. ממש במהירות, הוא כבר כאן. אנחנו משיגים כאן בסופו של דבר פתרון לצורך שאני בטוח שכבר שמעו אותנו ומכירים אותנו, אבל עכשיו זה גם מצטלב יחד עם התזמון המושלם לטיפולי הסרות שיער, וזה מה שאנחנו עושים כאן בסנסיקה. אני מדבר כמובן על הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות. הפעם זה קורה עם המכשיר הביתי הזה שכולם כבר מכירים, ואחד המבוקשים שיש בעולם, הסנסילייט פרו. מכשיר ביתי, קומפקטי והלכותי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית IPL, אותה טכנולוגיה שקטה ומדויקת. פולסים של אור שנשלחים לזקיקי השערה בעצם משבשים את מחזור צמיחת השערה, יחד עם אפשרות להניח את המכשיר על פני אזור הטיפול, והוא יזהה באופן אוטומטי את גוון האור ויתאים את העוצמה. סוף סוף הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, וטיפולי הסרות השער המקצועיים מונגשים לכל המשפחה.
0: גיא, אתה בעצם נותן לנו פה מכשיר להסרת שער ביתית. הוא מגיע עם כל האישורים, הוא נותן לנו תוצאות יפות. למי אנחנו בעצם פונים? הוא מתאים לכולם? לכל הלקוחות?
1: אז זהו, פונים אלינו לא מעט אנשים עם שאלות מאוד מאוד חשובות. אחת מהן שואלים, האם לקוחות שכבר היו בעבר במכון לייזר, עברו סדרות טיפולים כאלו ואחרות, שצצו להם זקיקי שערות באזורי הטיפול השונים, האם הם יכולים להשתמש במכשיר? התשובה היא חד משמעית, כן. לא רק שיכולים, מומלץ להשתמש במכשיר, בכך תחסכו לעצמכם לא מעט כסף וזמן. מצד שני, אנשים שמתקשרים לשאול ומספרים לנו שהם היו רגילים לעשות עשרות שיער עם סכיני גילוח, עם שעבה, שואלים אותנו האם המכשיר הזה מתאים לאזורי הפנים, אז המכשיר הזה מתאים גם לכם. יש כאן שני ראשי טיפול מיוחדים, גם לאזורי הפנים, בית השחי, המפסעות, וגם לאזורים רחבים יותר, ולאותם הורים ששומעים אותי עכשיו. גם הילדים המתבגרים שלכם יכולים לעבוד עם המכשיר הזה. בכלל יש כאן מודעות שנמצאת בשיח,
0: נכון.
1: בכל הקשור להסרת שיער, נכון. בקרב בני הנוער, הם רוצים להגיע לחופש הגדול חלקים.
0: נכון, נכון, נכון. אז לכל מי ששומע אותנו עכשיו, אנחנו יוצאים לדרך השבוע ביחד. אמרת שיבוא שבוע טוב עלינו, אבל אתה מביא איתך בשורה לא רק של מכשיר מתקדם מבחינה טכנולוגית, אלא גם בשורה כלכלית נפלאה עבור מי שמקשיב לרדיוס 100 FM ולבוקר חדש, ורוצה לשים יד על מכשיר להסרת שיער ביתית.
1: נכון מאוד, אני מזכיר, את המכשיר הזה כולם, כולל כולם, יכולים להזמין לניסיון למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב, פשוט להחזיר, לקבל החזר כספי מלא, מקבלים את זה כתוב. אני רוצה לנצל את ההזדמנות בפתחו של השבוע הזה, להזמין את כל מי שיש לו או לעניין בהסרת שיער מקצועית, ולא בא לכם לצאת החוצה, לבזבז כסף וזמן. פשוט תעצרו לרגע את מה שאתם עושים. אם אתם בפקק, אז אתם לא צריכים לעשות יותר מדי, פשוט להרים טלפון, כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו כאמור מדברים על חודשיים ניסיון עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיתפוס אותנו הבוקר הזה, כמו שאמרת, ויציין שהגיע מהתוכנית של שירה ברדיוס 100 FM, בטלפון כוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה ב-45% הנחה.
0: שווה.
1: 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה. והבוקר הזה, 20 הראשונים שמחייגים ראשונים לכוכבית 6141, ייהנו גם משתי מתנות נוספות. פשוט הזדמנות לנסות ולהשתמש במכשיר הביתי הכי טוב להסרת שיער. כוכבית 6141.
0: אז חברים, אתם שומעים את גיא, יש לכם כאן באמת הזדמנות יפה להשיג מכשיר מתקדם במחיר נפלא להסרת שיער ביתית, הסנסילייט פרו. גיא, תודה רבה, אנחנו נדבר גם בשעה הבאה. 45% הנחה, משלוח חינם, קחו את ההזדמנות הזו, תרימו טלפון, גם רק לדבר עם הצוות, להתייעץ, לברר, לקבל עוד פרטים. אתם מוזמנים להרים טלפון ולדבר איתם, כוכבית 6141. אנחנו ממשיכים עם מוזיקה שתשפר לכם את הבוקר, זה בטוח, יחד עם המבצעים ועם החגיגות. In the Lily Wood and the Prick, prayer in sea.

0: להיות תמיד שמחה. אמן שיהיה לטוב, מה כבר יש לצלחה?
1: אמן שהיה לנו יותר זמן לשעה הראשונה, אבל הוא נגמר לנו עכשיו, אז אנחנו נפרדים רק לקצת, אל תדאגו. בוקר חדש, רדיוס 100FM. שעה ראשונה מגיעה כאמור לסיומה, ואנחנו ממש עוד כמה דקות נשתמע שוב עם שעה שנייה. הלל אברמוביץ' עורך את המוזיקה הבוקר. גיל חד, יהיו טכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית, אלה דפש מוד. Just can't get enough. יאללה, מחכים לכם כאן. מיד נשוב.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: לקוחות כללית. ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
4: כללית אסתטיקה.
5: אז איך מסירים שיער היום?
6: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
9: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
10: מורי ראה ממש
11: בילים
10: שהכל אפשר
11: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
12: אבא, אני ישנה.
11: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
12: ו... לילה טוב, אבא.
11: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
12: נו, אבא.
11: כפוף לתנאים באתר.
13: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
14: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
13: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
18: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
3: לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
19: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8-9-9-7. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
20: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
21: בוקר טוב, בוקר טוב, ברדיוס 100 FM.
22: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.

קייק by the ocean. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, שעה שנייה יוצאת לדרך, 84 דקות עכשיו, מזמינים אתכם להצטרף, בואו. על 9, גיליל אברמוביץ' עורך את המוזיקה, גיל חדי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, אנחנו ממשיכים מכאן עם השינה ואהובתי, מאחלים לכם האזנה ערבה וטובה.

0: המטיריאל, מדונה, מטיריאל גר. חבר'ה, אותו 8:15, אנחנו רוצים להזכיר לכם. מטיריאל, מטיריאל, אבל יש דברים שווה לשים את הכסף עליהם. אחד מהם הוא סנסי, להתפרו של סנסי כרגע לפני הקיץ, אחרי שכבש את ארצות הברית ואת אירופה, והוא כאן אצלנו. סנסי, להתפרו של סנסי, כמכשיר ביתי נייד, קטן ובטוח, להסרת שיער ביתית, בגוף, בפנים, מאושר לידי משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי כמובן, והוא כאן אצלנו השבוע עבורכם בהטבה מאוד מיוחדת, 45% הנחה, וגם משלוח חינם, עד עליכם. יש גם ל-20 צלצלים הראשונים, עוד ככה מתנות ופינוקים, כמו שסנסיקה אוהבים לתת לכם. אבל הכי חשוב אולי, אתם מקבלים את סנסי לייט פרו ל-60 ימי ניסיון. הוא מתאים גם לנשים וגם לגברים, לכל גיל, ואם לא תהיו מרוצים אחרי 60 יום, פשוט קבלו את הכסף הזה חזרה, אין כאן שום אותיות קטנות, הם סופר שירותיים, תרימו טלפון, דברו עם הצוות של סנסיקה, כדי לקבל עוד פרטים, כדי לשאול, כדי לברר, כוכבית 6141, זו הכוכבית, עכשיו זמינים לכם כוכבית 6141, סנסי לייט פרו של סנסיקה, ב-45% הנחה, במשלוח חינם, עם מתנות למצלצלים הראשונים, תתפסו הכל עכשיו בכוכבית 6141. עכשיו קצר צרה, וחוזרים.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: הכירי את סנסי לייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. להתנסות ל-60 ימים, עם החזר כספי מלא וללא אותיות קטנות. חייגו כוכבית 6141. סנסי לייט. מבית סנסיקה, בכפוף לתקנון.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: מטבחי השף, דקל קמילה.
1: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
5: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
6: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
7: אבא, אני ישנה.
6: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
7: ו... לילה טוב, אבא.
6: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
7: נו, אבא.
6: כפוף לתנאים באתר.
8: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
11: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
12: סלסי לייט פה, ככה מסרים היום.
13: כוכבית 6141.
14: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
15: אלה דוזים פר, את אופרט.
16: אסקיוזי, מה?
15: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
16: אולה,
17: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
18: כפוף לתקנון.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: חברי מועדון NV Club ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה. ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין 1-770-66-70
1: 1-770-66-70
2: 100 FM רדיוס. בוקר חדש

0: מאי דדון. בוקר חדש, רדיו סמי FM, אנחנו עם דיווח תנועה מהיר. ממשיכים עם המוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
0: טוב, אני רוצה להדכן אתכם שבכביש מספר 1 עמוס הבוקר. ממחלף לטרון ועד מחלף שורש. וממוצא ועד מחלף חמד. גם מהנבה ועד מחלף דניאל עמוס. עוד נספר שבכביש החוף עמוס מאולגה עד פולג. כביש 4 עמוס מגן רווה עד מחלף גבעת שמואל. ומצומת השרון ועד צומת הדסים. כביש 5. שם עמוס ממחלף ירקון ועד מחלף ראש העין מזרח, סעו בבקשה בזהירות. נזכיר שדיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. כן, דיוויד בואי עכשיו, כן, הוא מגיע עם סיגי סטארדסט.
2: Ziggy played guitar

0: איך זה? נטע.
1: צריך לבחור את
0: הכל עליי. גם עליכם חברים, כבר 8:30 ואם עדיין לא הרמתם טלפון לכוכבית 6141, אז זה עליכם, ממש עכשיו. הנה גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה שנמצא על הקו, הוא יסביר לכם למה חשוב שזה יהיה עליכם, כי זה גם עליהם בסנסיקה, וסנסילייט פרו בדרך עליכם, זה חייב להיות מהיר מהיר. אהלן גיא, בוקר טוב, מה שלומך?
2: בוקר אור, שירה, שבוע טוב. את יודעת, אמרתי בפתיח שאם אני פותח את השבוע אצלכם בתוכנית, זה חייב להיות שבוע טוב.
0: נכון.
2: ואחרי שראיתי את ההיענות המדהימה של מאזיני התוכנית שלך, אני מצהיר כאן, זה הולך להיות שבוע לא רק טוב,
0: מעולה.
2: אלא מוצלח.
0: שמע, המאזינים של בוקר חדש יודעים לקום מוקדם ולתפוס מבצעים טובים כשיש כאלה, אז כנראה שזה בדיוק מה שהם עשו היום. ספר לנו ככה במילה, במשפט על סנסילייט פרו, ויש לנו שאלה חשובה מיד אחר כך.
2: ברצון, אני מזכיר, דווקא עבור אלו שבמקרה לא שמרו אותנו בשעה הקודמת, חברת סנסיקה, אנחנו בסופו של דבר מציגים כאן היום ולכל אורכו של השבוע הזה את הפתרון הביתי הטוב ביותר שיש להסרת שיער. אני מדבר על אותה הסרת שיער מקצועית שהיינו רגילים לצרוך במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית IPS. אני מציין את העובדה הזו מכיוון שבשונה ממכשירים אחרים ומטכנולוגיות אחרות, טכנולוגיה שקטה ומדויקת, לא מורגשת, אותם פולסים שנשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, טיפולי הסרות השיער מונגשים לכל המשפחה.
0: תגיד גיא, דיברת על קליניקה שנכנסת הביתה, אבל יש איזה דיבור על המכשיר הזה שהוא לא סתם עוד הסרת שיער בבית, אלא הוא מאוד מתקדם טכנולוגית, נכון? מה האופציות נכון. שנותנות לו את היתרון על פני השאר?
2: קודם כל, למי שרוצה קצת לחוות מהדיבור הזה, כמו שציינת,
0: כן.
2: אני מזמין את כולם לרשום בגוגל סנסיקה, ולראות שם למעלה מ-3,000 לקוחות שחוו את המכשיר הזה, כן. עברו הדרכה, לקחו את המכשיר רק לניסיון, ראו תוצאות והפכו לממליצים. יש כאן מכשיר שמבדל את עצמו משאר המכשירים, קודם כל, במובן הטכנולוגי. מכשיר מאוד מתקדם טכנולוגית, נורה עוצמתית שאינה מוגבלת במספר הפולסים, משמעות ישירה עבור הצרכן, אין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים,
0: כן.
2: וכמובן, אותם מאזינים של התוכנית שלך שמתקשרים אלינו ושואלים, האם אני יכולה לעשות טיפול מדויק באזור ספציפי בפנים? אנחנו עונים לה כן וגם כן, מכיוון שיש כאן שני ראשי טיפול מיוחדים. אחד זה טיפול באזורי הפנים, בית השכי.

0: עם ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות, זה המכשיר שמביא את האנשים למצב שהם כבר לא צריכים מכונים שונים, לא צריכים קוסמטיקאיות, מאשירים את הטיפול אצלנו בנוכחות שלנו.
1: ויש להם השבוע, אבל מבצע גם מטורף. זאת אומרת, חוץ מהטבות שמגיעות עם השירות, עם המכשיר, עם הטכנולוגיה, המבצע צריך לתפוס אותו.
0: נכון מאוד, אני רוצה בהמשך ישיר לשעה הקודמת להזמין את כל מי ששומע אותי עכשיו, בין אם אני רץ לכם ברקע בבית או בעבודה או שאתם פשוט בפקק, להרים טלפון אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ימי ניסיון, אם החזר כספים עליהם לא מרוצים, בנוסף לכך, מי שיחייג הבוקר הזה לכוכבית 6141 ויזמין את המכשיר הזה, עדיין יזמין אותו ב-45% הנחה.
1: Yes.
0: 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים גם בשעה הזו, שפשוט לרגע עוצרים ומחייגים, כוכבית 6141, ייהנו גם משתי מתנות נוספות. זאת פשוט הזדמנות להתקשר, לשאול, לברר, נשמח להעניק שירות. כוכבית 6141.
1: שמעתם את גיא, חברים, הם שמחים להעניק שירות, אז קחו את ההזדמנות הזאת, תרימו להם טלפון. גיא, תודה על השיחה. חברים, כוכבית 6141, זה הכי פשוט שיש. גם אם אתם רק רוצים לקבל פרטים נוספים, לשאול, לברר, תרימו טלפון, דברו עם הצוות של סנסיקה, הם ישמחו לסייע, לענות לכל שאלה ולתת לכם את כל ההטבות וההנחות והמבצעים על סנסילייט פרו.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: כוכבית 6141.
4: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי,

0: במחסני חשמל, המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: סאמר סייל בביפארם, מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים, ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
3: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: אלה דוזי אימפר. את אופרט.
8: אסקיוזי, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: אוללה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר.
9: תפוס את הקנון.
11: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: אז איך מסירים שיער היום?
13: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
14: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
17: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: טסנו החוצה לכבישים, הבנו שאתם ממש לא לבד. המון המון איתכם ביחד. בואו קבלו דיווח.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
0: טוב, דעו לכם שבכביש מספר 1 עומס תנועה הבוקר ממחלף גנות ועד מחלף שפירים ומלטרון עד שורש. בכביש 2, כביש החוף, עמוס מגשר השלום ועד מחלף פולג. גם יש לנו עומס בכביש 4 מגן רווה ועד גבעת שמואל ומצומת השרון. ועד צומת הדסים, חברים, סעו בבקשה בזהירות. נזכיר שדיווחי התנועה בחסות סוזוקי ויתר, הכל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955. סוזוקי. ריטניקס עכשיו.

הסינגל המצליח המוביל מתוך אלבום אולפן שלישי של אוליביה רודריגו, Drop Dead. חמודי כזה, זה בוקר טוב יותר מה שנקרא. חבר'ה, אנחנו נפרדים עכשיו, סוגרים שעתיים של בוקר חדש להיום, ורשמית מתחיל השבוע הזה, שיבוא עלינו לטובה, תגידו אמן בקול. רגע לפני שנלך ונגיד לכולם תודה, אנחנו רוצים להזכיר לכם, לספר לכם, שאנחנו מקווים שאתם מוכנים לזה, שהסופש הקרוב כאן ברדיוס מ-FM יהיה סופש גאווה ואהבה 2026. הנה הוא מגיע. הרבה תוכניות מיוחדות יהיו כאן בחמישי, שישי ושבת הקרובים עם שדרנים אורחים, טל קלעי, מיכאל בן דוד, איתי בצללי, פנינה רוזנבלום, עידן שלו, ירדן חדד וגם שחר תבוך, כולם יגישו כאן תוכניות מיוחדות באולפן, יהיה מהמם, בנוסף ברור שהמון מוזיקה מרימה לאורך כל הסופה, שאתם מוזמנים לחגוג איתנו גאווה ואהבה כאן ברדיוס 100FM, גם כאן, גם באפליקציה. עכשיו נגיד תודה לכם שהשכמתם איתנו הבוקר, לילי לברמוביץ' ערך את המוזיקה, ולגיל חדי, טכנאי השידור, וממש תכף ג'ני בלום תצטרף אליכם עם 3 שעות של אהבה פלוס, ככה פותחים שבוע כמו שצריך. אני שירה זהבי חיית, קחו את נועה קילה, קיפי טרילה לסיום, ונשתמע מחר, ביי.

0: איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: 100 FM רדיוס. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
2: מאסטר. לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה. ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
6: השף, דקל קמילה.
7: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
8: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
11: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
13: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
14: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
15: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
16: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בישראל.

0: כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
4: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה,
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב אנשים יקרים ואהובים. ברוכים הבאים לשבוע חדש של אהבה פלוס.
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום. הכי רומנטי שיש.
1: שלוש שעות שעוזרות לכם קצת להתנתק מכל מה שקורה מסביב, כמעט. לנשום אוויר נקי, מלא בטוב ואהבה. ולהירגע. עידן ריבר בהפקה, אייל דסקל עורך לנו את המוסיקה, גיל חדי ואירו שיבנוב על הביצוע הטכני. אני ג'ני בלום טובי, אנחנו מתחילים. הוואטסאפ שלנו למסרים והקדשות שלכם, 03-9-02-99-80. דף הפייסבוק מחכה גם, יש לנו את הפוסט היומי, אתם כותבים את המסרים שלכם מתחתיו, ואחרי שאתם יודעים את כל זה, אפשר להתחיל?

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM. אז כן, דברים קורים סביבנו. אז אמר ישי לוי הלך לעולמו בגיל 63. Now that your rose is in bloom. השיר אחריו המון זיכרונות מתוקים ומאוד נעימים לאוזן שלנו, שישארו לתמיד. זו הבקשה של אופיר, אישה נאמנה, אישה לוי, זכרו לברכה.

0: אז השבוע אנחנו איתכם, עם כל המסרים שלכם, וגם נספר לכם בשעתיים הראשונות של התוכנית, מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, כביש 4 ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, כביש 5 עמוס ממחלף ירקון ועד מחלף ראש העין מזרח. דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.

פיני כותב, ישנן בנות, ישנן בנות, ויש את גילי. הגילי הזאת יודעת שהיא הגילי שעליה נאמרים אלו המילים. היא נדירה ומיוחדת ויפה ונהדרת, והיא חברה והיא נשמה והיא אימא בלתי רגילה. ככל שחולפות השנים אני מגלה בך עוד ועוד צדדים וחשרונות. ליבך הטוב גדול ממידות גופך, אישיותך כובשת ומלאת הומור. גילי יקרה, אני מאחל לך שלוות נפש ובריאות הגוף, חיים רגועים ונהדרי שערות מעתה ועד עולם. צלחת את כל הגלים שהסתערו על חופייך בנון שלנת אופייני לך. וונדר וומן ללא ספק. גילי גילי, בלב שלי יש פינה מיוחדת ששייכת רק לך. אז יום הולדת שמח, חברה יקרה. ממני, פיני שופן.

0: מחכה לנו השבוע, שימו לב בנות. השבוע יש לנו פלוס ענק לכל חברות מועדון NV Club ולמצטרפות החדשות. זה קורה רק השבוע. יש חגיגה בכל חנויות מותגי המועדון, ומדובר פה במותגים שכולכן מכירות ומאוד מאוד אוהבות. ניתן לכם דוגמה כל פעם. הנה, נגיד ורדינון. עם מבחר עצום של מצעים, סמיכות וקריות, מגבות ושטיחי אמבט ואקססוריז, תבנו חלל מעוצב בדיוק לטעמכם. ובכל אלה חברי מועדון NV Club, יחד יש שם את ההום סנטר ובוניטה דמאס ואפרודיטה. בכל אלה חברי מועדון NV Club מצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים חזרה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. אז השבוע זה הזמן הכי נכון למתנות של לייפסטייל, הלבשה תחתונות, תכשיטים לכל מי שאתם אוהבות, וכמובן לעצמכם. קניתם ב-100 שקלים? תקבלו הטבה 50 שקלים חזרה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על מגוון, על המגוון המשתתף, ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים חדשים. תתחדשו.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: חברי מועדון NV Club ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני, על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
9: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
10: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
9: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
10: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
9: כפוף לתנאים באתר.
11: תכירו את הגיבור שלנו.
12: שבכל פעם שצריך,
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי
15: בייסטר. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
17: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
18: Et la deuxième paire est offerte.
19: Excusez-moi?
18: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
19: אוללה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר. תפוס את הקנון.
6: בואו לחגוג את ה...
16: לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

בוריה מבקשת לאחל יום נפלא ושבוע טוב לכולם. גם אושרה מצטרפת לאיחולים. וגם עידית מאחלת שבוע טוב מבורך עם בשורות טובות ורק אהבה. ראית עכשיו?

קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, כביש 444 עמוס ממחלף ראש העין דרום ועד לצומת מגדל אפק. דיווחי התנועה בחסות סוזוקי אי-ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלים, מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבית 99-55. עשו בזהירות, אה?

0: סורי, אבל יש דברים שאתם חייבים לדעת, באמת. בנות, שימו לב, השבוע יש לנו פלוס ענק לכל חברות מועדון NV Club ולמצטרפות חדשות. רק השבוע יש חגיגה בכל חנויות מותגי המועדון, ומדובר פה במותגים שכולכן מכירות ומאוד מאוד אוהבות. אז הזכרנו את ורדינון, עכשיו אני אספר לכם שגם עם נאמן יש חגיגה גדולה. נאמן שמובילה את תחום כלי הבית והמטבח בישראל, מכתיבה טרנדים בעולם הבישול והאירוח, גם אפרודיטה שם, גם הום סטייל, גם מגנוליה, בכל אלה חברי מועדון NV Club ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים חזרה ברכישה, מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. אז השבוע זה בדיוק הזמן הכי נכון למתנות של לייפסטייל, הלבשה תחתונה, אולי תכשיטים לכל מי שאתם אוהבות, וכמובן לעצמכם. קניתם ב-100 שקלים? תקבלו הטבה 50 שקלים חזרה, בכפוף לתקנון ההטבה, והמועדון בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף, ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים. ואפרופו מצטרפים, מצטרפים חדשים יקבלו גם נגיד 20% הטבה יום הולדת בכל אחד מהמותגים שהזכרתי. בקיצור, חגיגה. תתחדשו.
1: מה הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
2: בצפון איטליה, ויש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שמאוד קרובים לפארק.

0: יש לנו עוד כפר נופש אחד, שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמקטז.
1: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
0: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה, עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: אז איך מסירים שיער היום?
4: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
5: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
6: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

אני אהבתי את המשפט של דן הבוקר. קשר ללא אמון הוא כמו רכב בלי גז. אתה יכול להישאר בתוכו כמה שתרצה, אבל הוא לא יתקדם לשום מקום.

שהוא שולח את השיר הבא לזכרו של אילי עדני, מפקד צוות במגלן שנהרג בשבעה באוקטובר. אני בחרתי את זה, בחרתי לתת, אני אהבתי בכל רגע את הכל עליי לשאת, בחרתי לתת את הכל בלי לפחד, לא ביקשתי לרגע לשאול, רק ביקשתי תמיד לתת. החיים לקחו אותי אל המקום שם הייתי צריך לתת הכל באמת. הרגשתי שאני מגשים את החלום, את כל מה שביקשתי שם לתת. אני בחרתי בטוב, בחרתי חיים, כל הזמן ביקשתי לאהוב כי כולנו אחים, בשביל הארץ הטובה שלנו. גם את חיי הייתי מוכן לתת. כאן זה המקום של כולנו, ובגן עדן מרגישים זאת באמת.

כאן אנחנו חותמים את השעה הראשונה שלנו. יש לנו עוד שעתיים נוספות. עם המסרים שלכם, עם האהבה שלכם, עם מועדון NV Club. גם דיווחי תנועה.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
3: לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
5: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
6: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
7: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
9: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
10: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: Et la deuxième paire est offerte.
14: Excusez-moi?
13: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
14: אולה,
15: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
16: אופטיקל סנטר. תקנון.
17: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה,
18: שהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

השנייה. המשיכו לכתוב הקדשות ומסרים, בקשות. בקיצור, הציפו אותנו באהבה. הוואטסאפ שלנו 03-9-0-2-99-80, דף הפייסבוק מחכה. עם הפוסט היומי כתבו מתחת, לחצו שם הלייק, זה יהיה נחמד. אהבה פלוס עם ג'ני בלום, חפשו אותנו בפייסבוק. הנה, הנה, הנה מתי כספי.

רונית כותבת הבוקר, ישנם חברים המוסיפים שמחה וישנם כאלה שמוסיפים יציבות, אך הטובים באמת עושים את שניהם. וביציבות שמחה היא מבקשת את השיר הבא.

0: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
1: אז מה קורה בכבישים? כביש 1 ממחלף עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש. כביש 4 עמוס ממחלף גן רבי עד מחלף גבעת שמואל. כביש 40 עמוס ממחלף לוד ועד לצומת אלעל. דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955. עשו בזהירות.
2: Ese gritarito roto, yo sentí como crujía.

0: אהבה פלוס, רדיוס 100 FM. עכשיו אני רוצה לפנות אליכן, בנות, שימו לב. השבוע יש לנו פלוס ענק לכל חברות מועדון NV Club ולמצטרפות חדשות. נגיד, רק השבוע, יש לכם חגיגה בכל החנויות מותגי המועדון. מדובר פה במותגים שכולכן מכירות ובטוח חוות. אפרודיטה לדוגמה, על בשטח תונה של מותגים מובילים שמחמיאים לגוף במגוון בגדים, גזרות, מידות, צבעים לכל גיל ולכל כיס. גם בוניטה דה מס שם, גם הום סטייל, מגנוליה, ורדינו, נאמן. בכל אלה חברי מועדון NV Club ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים חזרה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. השבוע זה בדיוק הזמן הכי נכון למתנות של לייפסטייל. שהתחתונה או תכשיטים לכל מי שאתם אוהבות, וכמובן לעצמנו. אז קניתם ב-100 שקלים, תקבלו את הטבה 50 שקלים חזרה, בחפוף לתקנון ההטבות והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף, ובחפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים. בנות, תתחדשו.
1: מושיקו, סטרן. מושיקו, פנק אותי?
2: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
3: מושיקו, פנק אותי!
1: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
2: כן.
1: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נתקרה לנו בדוד האם חדורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בפנות את הכובע.
2: קודם כל, שפו. כל הכבוד.
1: אני אוהב את התוכנית שלך. ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
2: איזה מתוק.
4: VIP עם מושיקו שטרן. ראשון עד רביעי ב-3 ברדיוס 100FM. 100FM
5: רדיוס. חברי מועדון NV Club ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינו, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דה מס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני, על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
6: אז איך מסירים שיער היום?
7: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם!

0: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
1: גט קומפי.
0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: אלה דוזיים פר, את אופרט.
6: אסקיוזה, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: אולה,
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר. אפוף לתקנון.
9: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 50-30. המכללה למנהל.

גאווה פלוס, רדיוס 100 FM, אילנית מאחלת לכולם שבוע טוב ושקט וגם מבקשת. סלינה גומס.

מוני כותבת, שבוע חדש נפתח, הזדמנות נהדרת להזכיר לך, כן, כמה אור, שמחה ואהבה אתה מכניס לחיינו. אני רוצה לאחל יום מלא בחיוכים קטנים, רגעים נעימים, התרגשות מהדברים הטובים שעוד מחכים לנו השבוע, שתהיה תחושת אהבה חמימה בכל צעד, ושתזכור, תזכרי שיש מישהו שחושב עליכם בחיבה גדולה כבר מתחילת היום. אז יום ראשון נפלא, שבוע מבורך. מוניק מבקשת לשמוע את ריצ'רד מרקס, אנחנו בחרנו את הזארד, והיא גם מוסיפה, גם אם הדרך ארוכה, הלב תמיד יודע למצוא את הדרך אל מי שהוא אוהב.

0: בנות יקרות, שימו לב, השבוע שלנו פלוס ענק לכל חברות מועדון NV Club ולמצטרפות חדשות. רק השבוע יש חגיגה בכל חנויות מותגי המועדון. מדובר פה במותגים שכולכן מכירות ומאוד מאוד אוהבות. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הלבשה תחתונה נשית, אופנתית ויומיומית. בוניטה מתמחה בחזיות ברמת גימור גבוהה, בדגש על איכות, נוחות וחדשנות, וגם הום סטייל שם, וגם מגנוליה. בכל אלה חברי מועדון NV Club ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים חזרה ברכישה, מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. מצטרפים חדשים, הצטרפות תיתן לכם עוד 35 שקלים בחודש העוקב להצטרפות, אז בכלל הרווחתם. קיצור, השבוע זה הזמן הכי נכון למתנות של לייפסטייל, הלבשה תחתונה או תכשיטים לכל מי שאתן אוהבות וכמובן לעצמכם. קניתם ב-100 שקלים, קבלו הטבת 50 שקלים חזרה בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון בתוקף ה-13 ביוני על מגוון, המגוון המשתתף, בכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים. בנות, תתחדשו.
1: היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. עידן שלו, ירדן חדד, שחר תבוך, טל קלעי ומיכאל בן דוד, איתי בצללי,
2: וגם אני פנינה רוזנבלום, ועוד המון מוזיקה מרימה.

בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג עוזרת לעסק שלכם להצליח.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
4: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.

0: בחסות סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
1: כביש מספר 1 עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש. כביש 471 ממחלף אונו ועד למחלף בר אילן. דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955. ובזהירות.

אנחנו חותמים שעה שנייה של אהבה פלוס ברדיוס 100FM, מיד אחרי חדשות השעה 11, מחכה לכם כאן עם עוד הקדשות, מסרים, בקשות שלכם. הכינו את הלבבות כי אנחנו ממשיכים.

0: ג'ני בלום, כל בוקר בתשע, כאן, ברדיוס 100FM. קיץ, קיץ, קיץ, קיץ, ברדיוס 100FM.
1: 100FM, 100FM, רדיוס.
0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה, ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
4: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
5: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
12: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל, לפרטים כוכבית 5030.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
14: 100FM, רדיוס.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
16: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
19: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. חשד לאירוע ירי מתגלגל במספר זירות ביישובי קו התפר ביהודה ושומרון. שני פצועי ירי הותרו בתחנת דלק בכניסה לכוכב יאיר. בהמשך יתר צוות מדע שני נפגעי ירי במצב אנוש וקשה בצור נתן ובצור יצחק. כתבנו אדר גיציס מוסר כי על פי המשטרה גובר החשד שמדובר בפיגוע. הרקע עדיין נבדק. הזמר ישי לוי הלך הלילה לעולמו והוא בן 63, כתבתנו נועם כהן.
20: אחרי שמועות בדבר מצבו התקנה אמש משפחתו כי הוא מאושפז במצב קשה בבית החולים. הבוקר הודיעו כי הוא נפטר והוא בן 63. לאורך השנים ידע לוי מהקולות המזוהים עם המוזיקה הים תיכונית בישראל, עליות ומורדות. במקביל לניסיונות גמילה חוזרים ונשנים מסמים, הוא הוציא יותר מ-20 אלבומים. ב-2005 לקה במחלת ריאות חסימתית. בקיץ האחרון הודיע על ביטול הופעות בשל מצב בריאותי שלא מאפשר לו להופיע. בין להיטיו הגדולים לאורך הקריירה, רקדי, ריקוד רומנטי והאחת שלי, מועד הלווייתו, טרם פורסם.
19: אחרי לילה שקט, אזעקות מפני ירי רקטות וטילים הופעלו הבוקר ברמות נפתלי ויפתח שבגליל העליון. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר כי הירי כלל 5 שיגורים, 2 יורטו והיתר נפלו בשטח פתוח. בנוסף, הבוקר נצפו ירוטים רבים בשמי קריית שמונה ומטולה. לא דווח על נפגעים או על נזק. על רקע הירי ולאחר הצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו כי אם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות, שר האוצר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' צייץ ברשת אקס, דחיה. צהל ושב"כ הודיעו כי חיסלו ברצועת עזה מחבל שהיה ממובילי הפשיטה למרחב כיסופים בטבח 7 באוקטובר. עוד נמסר כי חוסל מחבל נוסף, אשר שימש כפעיל קשר בחמאס. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
21: מזל שעשיתי שירבית.
22: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: תיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
26: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום. היום בשעות הצהריים אמנם חם, אבל זה מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה אפילו מרגישים קרירות מסוימת, בעיקר באזורי הערים. בהדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לעלות לקראת סוף השבוע, בעיקר בימים רביעי וחמישי. מזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל לעונה.
24: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: את החדשות מביאה לשידור עד ניסים ועד כאן מחדשות 12.
27: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
28: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.

שעה שלישית. המשיכו לכתוב, להקדיש, לבקש, לברך, לעשות לעצמכם ולמי שאתם אוהבים הכי טוב שאפשר. 03-9-02-9980 זה הוואטסאפ שלנו, אפשר כמובן בדף הפייסבוק אהבה פלוס עם ג'ני בלום. אנחנו מחכים.

חברים, חברות יקרים, כבר נמשיך עם מסרים שלכם, אבל קודם אני מקווה שאתם מוכנים לסוף השבוע הקרוב, כי ברדיוס 100FM נחגוג סוף שבוע גאווה ואהבה 2026. תוכניות מיוחדות בחמישי, שישי ושבת, עם שדרנים אורחים, טל קלעי, מיכאל בן דוד, איתי בצללי, פנינה רוזנבלום, עידן שלו, ירדן חדד וגם שחר תבוך. הם יגישו את התוכניות שלהם כאן באולפן, וגם בנוסף המון מוסיקה מרימה לאורך כל הסופש, ואתם בהחלט מוזמנים לחגוג איתנו גאווה. אהבה ואהבה. איתנו ברדיוס 100FM גם כאן וגם באפליקציה. רשמתם? יופי. אז תבואו.

0: חברים, חברות יקרים, חוץ מאהבה, אני רוצה שתשימו לב כי השבוע יש לנו פלוס ענק לכל חברות מועדון NV Club ולמצטרפות חדשות. זה קורה רק השבוע, יש חגיגה בכל חנויות מותגי המועדון ומדובר פה במותגים שאתן מכירות ומאוד מאוד אוהבות, כמו הומסטייל, הלבשת הבית בקולקציית בדים מגוונת ואיכותית, כולל המותג בנטון הפופולרי, יש גם את מגנוליה וורדינון ונאמן ואפרודיטה ובוניטה דמאס, בכל אלה חברי מועדון NV Club ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים חזרה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. אז השבוע זה בהחלט הזמן הכי נכון למתנות של לייפסטייל, הלבשת תחתונה או תכשיטים לכל מי שאתם אוהבות ובמיוחד לעצמכם. קניתם ב-100 שקלים, קבלו הטבה 50 שקלים בחזרה בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון בתוקף עד 13 ביוני על מגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים. ואפרופו הצטרפות חדשה, קבלו 10% מצטרפים חדשים צבירה בנקודות בכל מותג. אז תתחדשו ותבלו ותיהנו ותאהבו את עצמכם. השעה בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: גט קומפי,
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. גט קומפי

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
5: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים, אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

פאני כותבת הבוקר, המילים שאתם בוחרים להשתמש בהן הופכות להיות הבית שאתם גרים בו. אז בוא נלך על משהו בצרפתית. צרפתית זה נשמע טוב.

טוב, אז לפעמים לא צריכים ניו סול, אלא אפשר להתחדש בדברים אחרים כדי לעשות את זה. ולכן בנות, אני פונה אליכם, השבוע יש לנו פלוס ענק לכל חברות מועדון NV Club ולמצטרפות חדשות. שימו לב, זה קורה רק השבוע, יש חגיגה בכל חנויות מותגי המועדון, מדובר במותגים שאתן מכירות ומאוד אוהבות, כמו ורדינון ונאמן ואפרודיטה ובוניטה דמאס והומסטייל ומגנוליה, תכשיטי כסף, ציפוי זהב, פלדל, חלד זהב, שיבוץ אבני חן בקולקציות אופנתיות, טרנדיות ואיכותיות אתן מכירות. בכל המותגים שהזכרתי, הכרתי חברי מועדון NV Club ומצטרפים חדשים, הם נהנים מ-50 שקלים חזרה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. זה בדיוק השבוע והזמן הכי נכון למתנות של לייפסטייל, להלבשה תחתונה או תכשיטים לכל מי שאתן אוהבות וכמובן לעצמכן. קניתם ב-100 שקלים, קבלו הטבה 50 שקלים בחזרה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון בתוקף עד 30 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום מחברות למצטרפים. תתחדשו בנות.

0: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
2: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.

אנשים יקרים ואהובים, אנחנו ככה מתקרבים לסיום התוכנית היום, ואני רוצה כבר ככה לרמוז לכם ולספר לכם קצת מה הולך לקרות כאן מחר. מחר, חוץ מהקדשות והבקשות והמילים היפו שאתם תכתבו לתוכנית, אנחנו מצדיעים. משדר הצדעה בעצם מיוחד כאן אצלנו בשיתוף פורום נשות המילואימניקים. אנחנו נקריא הקדשות של נשות המילואימניקים למשפחות המילואימניקים, וכמובן תהיה כאן המון מוסיקה טובה והקדשות שלכם, כן? לא לשכוח. כל זה יקרה מחר.

זהו זה, אנשים יקרים, אנחנו מסיימים, כבר מחזירים אתכם אל חדשות השעה 12. חזרה למציאות הלא כיפית שלנו. נגיד לכם תודה, מקווה שעשינו לכם רק טוב על הלב והנשמה. תודה לעידן ריבר בהפקה, אייל דסקל שערך את המוסיקה הנפלאה. יורי שיבנו עושה שם משורו בטכנאים העיקרים. מאחלת שיהיה יום שקט. ורק טוב לכולם. עד כמה שאפשר לבקש במדינה הזאת. יאללה ביי.

0: הזמן עם ירון אשבל.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez-moi?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
2: אולה,
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
4: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
6: מאסטר. תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
1: אלה דוזיים פר, את אופכת.
2: אסקיוזי, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
2: אולה,
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
10: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
15: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
16: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. פיגוע ירי מתגלגל בשרון, אדם נרצח וחמישה נוספים נפצעו קשה ובינוני בשלוש זירות שונות, בכוכב יאיר, צור יצחק וצור נתן. שני המחבלים חוסלו, אחד מהם אזרח ישראלי תושב טייבה, נוטרל במקום, ומחבל נוסף נמלט ברכבו ונוטרל בהמשך. בנוסף, בשעה האחרונה הופעלו אזעקות מחשש לחדירת מחבלים בצור יצחק ובצור נתן, והתושבים הונחו להסתגר בבתיהם. ראש הממשלה נתניהו קיים הערכת מצב בעקבות הפיגוע, ומפכ"ל המשטרה נמצא בדרכו לזירה. דוקטור ארז קרפ, סגן מנהל בית החולים בלינסון, שאליו פונו חלק מהפצועים, עדכן במצבם.
17: לבית החולים בלינסון, לחדר הטראומה, הגיעו שני פצועים מהפיגוע באזור כוכב יאיר. שני הפצועים הגיעו על ידי מדה במצב בינוני, בהכרה ויציבים. פגועי ירי בגפיים ובחזה. כאמור, שניהם יציבים, מעובדים כרגע במחלקה לרפואה דחופה ויעלו בהמשך לחדר ניתוח.
16: עוד בחדשות, אחרי לילה שקט, אזעקות מחשש לירי רקטות וטילים הופעלו הבוקר ברמות נפתלי ויפתח שבגליל העליון. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר כי הירי כלל חמישה שיגורים, שניים יורטו והיתר נפלו בשטח פתוח. בנוסף, הבוקר נצפו ירוטים רבים בשמי קריית שמונה ומטולה, לא דווח על נפגעים או על נזק. על רקע הירי ולאחר הצהרת ראש הממשלה כי אם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, ישראל תתקוף מטרות טרור בבירות, שר האוצר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' צייץ ברשת אקס דחיה. הזמר ישי לוי הלך הלילה לעולמו והוא בן 63, כתבתנו נועם כהן.
18: אחרי שמועות בדבר מצבו התקנה המש משפחתו כי הוא מאושפז במצב קשה בבית החולים. הבוקר הודיעו כי הוא נפטר והוא בן 63. לאורך השנים ידע לוי מהקולות המזוהים עם המוזיקה הים תיכונית בישראל, עליות ומורדות. במקביל לניסיונות גמילה חוזרים ונשנים מסמים, הוא הוציא יותר מ-20 אלבומים. ב-2005 לקה במחלת ריאות חסימתית. בקיץ האחרון הודיע על ביטול הופעות בשל מצב בריאותי שלא מאפשר לו להופיע. בין להיטיו הגדולים לאורך הקריירה, רקדי, רקוד רומנטי והאחת שלי, מועד הלווייתו טרם פורסם.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
19: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
20: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
21: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר רגיל עונה במרבית האזורים בארץ, זה חמים באופן יחסי בשעות הצהריים, עדיין נוח וקריר מעט באזורי הערים בשעות הערב והלילה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות צפויות לטפס בהדרגה. לקראת סוף השבוע יעשה חם מהרגיל העונה ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ.
22: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
23: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים ועד כאן מחדשות 12.
24: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
25: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
26: רק הגעתי, רק התיישבתי בכיסא, ואלו החדשות שאתם מביאים לי?
27: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
28: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.

הפיים של ישראל הוא כבר החדשות האלה. עידן ריבר בהפקה, תערוך מוכנים הטלפון כמה שאפשר. בואו נתחיל לך מוזיקה שקטה כמובן לאור החדשות הלא נעימות האלו. יורי שיבנוב טכנאי השידור, ואתם שם בחוץ, שמרו על עצמכם. מה בא לכם לשמוע? שיר ישן בתור.

ארץ הזמן ברדיו סו FM, Music is Everything. פתחנו את השידור על רקע הידיעה כמובן על פיגוע בארבע זירות בשרון, יש נרצח אחד, תנחומנו למשפחה ושישה פצועים, החלמה מהירה כמובן שנעקוב, ובינתיים מוזיקה יותר שקטה מן הרגיל שאתם מוכרים עדיין מן ארץ הזמן ברדיו סו FM, מוזיקה שקטה יפה ונוסטלגית עד אשר נדע מה קורה. 902-9980 זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השפל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה.

0: ותחגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא. וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל מגנטיק קרם מגנזיום.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
7: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
9: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
10: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
14: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 5030, המכללה למנהל.
15: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
16: 100 FM רדיוס. חלמת בלילה שבא לך לפתוח שווארמה,
17: מה את ממליצה לעשות?
16: תחליט איפה אתה רוצה לפתוח. יש רשויות שהם יותר פרו-עסקים. רוב האתרים של העיריות כן מנגישות את המידע. עסק של מסעדה, אתה צריך מנדף, אתה צריך ערובה, דברים האלה כתובים.
17: אנשי עסקים, לשתף את מחלקות רישוי עסקים בקשיים שלכם, ואם אפשר לעשות את בדיקה מקדימה לפני שאתם פותחים את העסק, זה היסטרי.
1: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד, פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק, איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד, ואיך פועלים מול הרשויות. כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
18: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

הרת הזמן ברדיוס מ-FM, כאמור על רקע החדשות, עדיין מבקשים כאן שירים כרגיל. עדיין אחת הבקשות תוכל שירים כרגיל, כבקשת הזהב כרגיל, אבל השירים שקטים מן סתם, כן? זה לא כרגיל. מוזיקה שקטה מן הרגיל, לפחות בשלב הראשון. 902-90-980, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבן, ועשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, יש פרס. היום נחלק סט מצאי פרקל איכותי, 100% כותנה באריזה איכותית בצפיפות גבוהה לשינה נוחה כל השנה. מתנת NV Club, שמזמינים אתכם להנות מ-50 שקלים הטבה, בקנייה 100 שקלים, בוורדינו, נאמן, אפרודיטה, בונית הדמאס, הום סטייל ומגנוליה. הכל בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לדמי חברות. השומעים עלינו שהתחלנו את מנהרת הזמן ברדיוס 100 FM.

כן, עם השיר הזה ולו במעט. קצת תסיח את דעתך מהחדשות, בשביל זה אנחנו כאן, מנהרת הזמן ברדיוס 100FM. מוטי מזרחי, כן, שירים אופטימיים זה לגמרי פה. Three Little Birds. או בקיצור, Don't You Worry About Your Things. משתדל.

0: משטרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים, אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.

0: לכם.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: אלה דוזיים פר, את אופכת.
9: אסקיוזה, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
10: אולה,
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר. הקנון.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: ג'וב מאסטר 100FM רדיוס.
18: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

מוניק אפרת בן זקן ביקש את זה בדף הפייסבוק שלנו, All Saints, Never Ever. חשבתי שזה תחילת שנות 2000, זה מזכיר לי גם את זה. אבל לא, זה 97. ברור שאפשר. מנהרת הזמן ברדיוס ה-FM, עדיין עם בקשות השירים שלכם, רק בקשות שקטות מן הרגיל, ברשותכם, לאור החדשות שמעבר לזה שהן לא נעימות, הן מרגיזות.

עם הטלפון 902-99-80-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. פני ינקו, זו הבקשה שלך, אני מזכיר לכם שאחת מהבקשות הוכרז כבקשת הזהב, יש פרס, סט מצאי פרקה לחוטים, מתנת NV קלאב. מנהרת הזמן ברדיוס מ-FM, בקשות, השירים שלכם תבקשו.

0: משטרת הזמן עם ירון אשבל. השעה בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר. חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה, ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
6: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גבי העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
11: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
15: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
16: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. פיגוע ירי מתגלגל בשרון, אדם נרצח וחמישה נוספים נפצעו קשה ובינוני בארבע זירות שונות, בכוכב יאיר, צור יצחק וצור נתן. שני המחבלים חוסלו, אחד מהם אזרח ישראלי תושב טייבה, נוטרל במקום, ומחבל נוסף נמלט ברכב שהיה ככל הנראה גנוב, ונוטרל בהמשך. בנוסף הופעלו אזעקות מחשש לחדירת מחבלים בצור יצחק ובצור נתן, והתושבים הונחו להסתגר בבתיהם. ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים הערכת מצב בעקבות הפיגוע, וכך גם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מציין כי כוחות גדולים פועלים בזירות והוטל כתר על מספר כפרים. עיריית כפר סבא ועיריית רעננה הודיעו על תגבור כוחות הביטחון בשטחן. עוד בחדשות, הזמר ישי לוי, זכרו לברכה, שנפטר הלילה בגיל 63, יובא היום למנוחות בשעה 4:30 בבית העלמין בראש העין. לוי, אחד הקולות המשפיעים והמצליחים במוזיקה הים תיכונית בישראל, הניח אחריו זוג הורים, אישה, 4 ילדים ונכדים. ידיעה שמסרה כתבתנו נועם כהן. אחרי לילה שקט, הזקות מפני ירי רקטות וטילים הופעלו הבוקר ברמות נפתלי ויפתח שבגליל העליון. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר כי הירי כלל 5 שיגורים, 2 יורטו והיתר נפלו בשטח פתוח. על רקע הירי ולאחר הצהרת ראש הממשלה כי אם חיזבאללה לא יחדל לתקוף, ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות. שר האוצר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' צייץ ברשת אקס, דחיה. משטרת יוון עצרה בקרטים גבר בן 37 מרצועת עזה בחשד למעורבות בפעילות טרור ובתכנון מתקפות נגד יעדים ישראליים. החשוד, אשר עבד באופן חוקי בבית מלון באי, אמר בחקירתו כי הוא חבר בחמאס והודה כי הזמין דרך האינטרנט חומרים אשר ניתן להשתמש בהם לצורך ייצור חומרי נפץ. בנוסף דיווחה סוכנות הידיעות הצרפתית AFP כי החשוד תכנן לפגוע בספינת נוסעים ישראלית שאמורה להגיע לקרטים ביום שלישי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
20: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
21: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
25: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר רגיל עונה במרבית האזורים בארץ, זה חמים באופן יחסי בשעות הצהריים, עדיין נוח וקריר מעט באזורי הערים בשעות הערב והלילה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות צפויות לטפס בהדרגה. לקראת סוף השבוע יעשה חם מהרגיל העונה ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ.
23: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים. רק
24: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים ועד כאן מחדשות 12.
26: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
27: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון. רדיו

ארץ הזמן ברדיוס 100FM, קרן זו בקשת שיר נהדרת, מתאימה להיום בוודאי. אתם על מנהרת הזמן ברדיוס 100FM, חוזרים לשירים הישנים והטובים, מתפרקים על המוזיקה ונרגעים רגע מהחדשות שלא קלות בפתיחת השבוע. עם המוזיקה ברור שזה מתאים. ארז לנצ'יאנו, גם אתה שואל, ירון, זה מתאים? מה זה מתאים? מתאים ליטרלי, גם מבחינת הטקסט. איזה שיר ישן וטוב, באווירה שקטה יותר מן הרגיל, בא לכם לשמוע. 902-9980 זה הטלפון, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל.

הכל. בואו שעכשיו בקסט בויז, כאילו זה בייסיק כאן. בואי, דנינו, את מבקשת את Feels Like Heaven, או זה בטוב, Fiction Factory, מבקשים כאן הכל, אבל רק בקשה אחת הוכרז כבקשת הזהב. הבקשה שהכי תעשה לנו את זה, נתחבר אליה, והיום יש פרס על בקשת הזהב, ובכל פעם רק הפרס הפעם שונה, מצאי פרקל איכותיים, 100% כותנה, מתנת, NV Club.

0: את הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: אלעד אוזי אימפר, את אופרט.
2: אסקיוזי, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אולה,
0: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הגנון.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
4: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למינהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
5: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
9: בי בייבי סייל בבי פארם, חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים כפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
12: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למינהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 5030. המכללה למינהל.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
15: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
14: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
15: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
14: כפוף לתנאים באתר.
16: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
17: Everything ברור שגם שמענו על מותו בטרם עת של הזמר ישי לוי. מלא מבקשים ואומרים, ירון, זה כן הז'אנר שלך, זה לא הז'אנר שלך, זו מנהרת הזמן. ברור שיש מקום גם לזה. מבין כל הבקשות יש רק בקשה שחזרה על עצמה, ואני מסכים, זה חייב להיות השיר הזה לזכרו.

את הזמן ברדיוס מ-FM, מיקי שמיר, תיבדלי לחיים ארוכים, את היית הראשונה לבקש, בוודאי שאשמיע את זה. א', זה שיר מהמם, ב', לזכרו, חייבים להשמיע משהו. זה באמת אחד השירים היפים שנכתבו אי פעם כאן. מנהרת הזמן ברדיוס מ-FM, איזה שיר ישן בטוב, מכל ז'אנר תרצו לשמוע. אני רואה מה מבקשים כאן, מבקשים קודם כל את זה, 80's par excellence, הבקשה שלך ברק.

והשואלות, לא, עדיין לא ראיתי את הסרט על מייקל ג'קסון. אני לא בטוח שאני אמצא אובססיבי אליו מהסרט, אף פעם לא הייתי אובססיבי אליו, אבל אני כן מעריך אותו מאוד. יוני, זו הבקשה שלך, Hear the Words קבוע כאן. משי סנקש אלצונג, לא יודע שיר יותר מדי. הוא גם ככה קשה ונשיר ארוך. הנה הבקשה של רונית, סנדרה.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: השעה בחסות
2: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: 100 FM רדיוס.
4: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
3: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: אלה דוזיים פר, את אופרט.
13: אסקיוזי, מה?
12: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
13: אולה,
14: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
15: אופטיקל סנטר. תקנון.
16: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
17: 100 FM רדיוס.
18: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

אורי, אני באמת איך לא חשבתי על זה? מה עם פינתנו החדשה והמצליחה? ירון, ראית את הדוקו על טייק דאט? לא, לא ראיתי את הדוקו על טייק דאט. ראית את הסרט למה כזה? לא ראיתי את הסרט למה כזה. But you came back. ובמסגרת פינתנו, ירון, ראית דווקא התשובה אלייך, הילה, אז כן. ראיתי את הדוקו על קיילי מינוג, אם אהבתי, לא ממש. הפרק הראשון עוד בסדר, ואיכשהו, אחר כך זה התחיל קצת לשעמם ולדרוך במקום. אני חייב להגיד שמה שהפריע לי שם מאוד, זה המעבר שלה, או סיפור המעבר שלה, משחקנית מצליחה בסדרה שכנים שכנים באוסטרליה, שהייתה להיט, כמובן, וכולי וכולי, ולא רק באוסטרליה, גם פרצה לשאר עולם כולל ישראל, לזמרת. שלחו אותה, מתחילים את הפרק, את הדוקו בזה, שלחו אותה להקליט את I Should Be So Lucky. מה זאת אומרת שלחו אותה? זה לא היה ככה. היא שרה באיזשהו אירוע את לוקומושן, כל כך התלהבו מכישרון השירה שלה, ואמרו, וואו, היא יכולה להיות גם זמרת. ואז שלחו אותה ללונדון, ואז היא הקלידה את זה, וזה היה מאוד חסר לי. מעבר לזה, אני אסיים קצת לעשות משהו שהוא לא מנופח מדי. פרק אחד היה מספיק.

איתי דדון, אם כבר אתה מבקש שיר לשבוע הגאווה שנפתח, אז השיר הזה הרבה יותר מתאים מאשר שכאילו ליד. Small Town Boy, הבחור בורח מהבית בשל השלחתו מהבית על רקע העדפתו המינית וכו' וכו'. אגב, יהיה כאן סוף שבוע גאווה ברדיוס FM, כדאי מאוד לעקוב. ואת, אורית מבקשת, ירון, תמצא לי היגיון בעולם הזה. אז זהו, שאין.

0: הזמן עם ירון אשבר. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מעוברת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
4: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
8: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030. המכללה למנהל.
12: 100%
13: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

סולומון, זו הבקשה שלך. ברור, אירון, זה שיר יפה, אחרת הייתי מבקשת את בטח אומרת לעצמך. Mike and the Mechanics, In the Living Years. מנהרת הזמן ברדיו סייפה עם בקשות, השירים שלכם בטלפון 902-90-980, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. יוסי בית נון, ברור ששעה Wonderful Life. ומי בדיוק יעצור אותנו, לא הבנתי. איזו שאלה. לא במוזיקה, לא במדינים, לא מצביעים. מנהרת הזמן ברדיו סייפה. איכשהו נאחל שבוע טוב ישראל.

זה תמיד בתור. בטח עכשיו, בקיץ, מחזיר לימים של גריש, שהיינו קטנים ורואים את הסרט בקולנוע, וראים את הסרט בקולנוע. סרט שמחזיק עד היום. 902-90-980, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. יוסי שרעבי, אתה מציין, ירון, היום אני חוגג יום הולדת, מזל טוב גם מאיתנו, וזה השיר שאתה רוצה, סבבה. שעושה לך טוב. אושרית בן יהודה מאזינה מקרטים דרך האפליקציה של רדיו סמי FM חוגגת יום נישואים. גם השיר הזה יכול להתאים. שתראו תמיד כוכבים, אבל לא במונח הזה, במונח של כוכבי אור.

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: השעה בחסות
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: פטנטים, סימני מסחר, עיצובים, זכויות יוצרים, כל הדברים האלה מתחברים יחד למושג של קניין רוחני. אני אתן דוגמה, הוויאגרה, חברת פייזר, הגנה, בכל הכלים שעמדו לרשותה, צורה, צבע, שם, ויאגרה וכמובן פטנטים.
4: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט, פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
5: 100 FM רדיוס.
6: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
7: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני, על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
8: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
9: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
10: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
11: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
12: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
15: עכשיו בפרטנר טיבי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו לתנאים המלאים.
16: פינית את הלו"ז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום... דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

סבתא, מי זה היה? ניר, שזו בקשת זהב, זה ממש לא בקשת זהב, אבל אך בקשה שבעולם, כאילו בקשה נפלאה. גם אתה, איתי, זו לא בקשת זהב בגין שפן, אבל בקשת שיר נפלאה או להיט זהב. בקשת זהב זו בקשה שעושה לנו את זה במיוחד, או שבא טוב, או שאנחנו אומרים, וואו, איך שכחנו מהשיר הזה, או שהקישור הוא כזה או אחר. anyway, אחת הבקשות הוכרז כזאת בערך

אותי למה ביקשת את זה, נועה. והזווי אותך, אין שירה כזו. נו, נו, באמת. שירה על של העל של העל של העל של העל. טוב, וויטני יוסטון. ואת צודקת, ירון, אתה בדרך כלל משמיע את גרסת הרימיקס, אף פעם כמעט אני לא משמיע את הגרסה המקורית, והיום זה יכול להתאים.

לקחתי. אילן אייב, אתה מעדכן שהיום היה אמור להיות יום הולדת לפרינס, 68. איך לא ראינו אותו אף פעם בהופעה חיה? בטח ובטח לא בישראל. לפחות אני לא ראיתי אותו אף פעם.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: השעה בחסות NV Club. מזמינים אתכם ליהנות מ-50 שקלים הטבה בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינון, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנונים, בתוקף עד 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות. היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. טל קלעי ומיכאל בן דוד, איתי בצלאלי, פנינה רוזנבלום, עידן שלו, ירדן חדש.

0: קט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
3: סאמר סייל בבי פארם, מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים, ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות.

0: שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
3: לא ידעתי מה להחליט, אז הבאתי כאן את כל יעציי מסביב, והם החליטו ואמרו, לא ירון, נו באמת, זה, איך אתה מתלבט בכלל? חתרתי לכיוון. אבל היו פה עוד כמה בקשות טובות. anyway, בקשת הזהב.

לא בטוח שהשיר הזה עובר היום, אבל מה שכן הוא שיר נפלא. סיגל אסולין דישי. מה, משדרים את פלאשז בנטפליקס, באמת? אני לא זוכר כמה ראיתי באמת הסרט פלאש דנס. כאילו, ממש מההתחלה ועד הסוף. על הרותכת, שירדה במוסה. אני אראה אותו בהזדמנות אם זה משודר בנטפליקס לגמרי. ג'ו אספוזיטו, השיר הזה הוא אחד מהשירים שם, אם לא ה... מנהרת הזמן ברדיוס ה-FM, עד בקשת הזהב להיום, ויש לך פרס כמובטח. היום יש לך סט מצאי פרקל איכותי, 100% כותנה בהריגה איכותית, בצפיפות גבוהה לשנה נוחה כל השנה. מתנת NV Club, שמזמינים אתכם להנות מ-50 שקלים הטבה בקנייה מ-100 שקלים בברדינו, נאמן, אפורדיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל וגם מגנוליה. הכל בכפוף לתקנון הטבה והמועדון בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשותף. והמשתתף. ובכפוף לדמי חברות. ברכות, מגיע לך אחלה בקשה שבעולם.

מקובלים בבית הזה, נעמה. הנה למשל, הילה בקשת את Mad World, ומשה סעד את Everybody Wants to Rule the World. אני יכול להמשיך ולשבת כאן, לקבל עוד בקשות ועוד בקשות ועוד בקשות, אבל היי, להיום, זמננו תם.

אשכרה מאד וורד. ועד כאן מנהרת הזמן להיום, גרסת אוף ואיף. איזה שבוע נפתח לנו, ובכל זאת נאחל ונקווה, מה זאת אומרת, יהיה שבוע טוב ישראל.

את הזמן עם ירון אשבל. רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל. אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
2: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
4: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29. כללית אסתטיקה.
5: להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
7: מלון בחול, בוקי בייס.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
8: מלון בחול, בוקי
9: בייסטה. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל הדוזיים פר, את הופכת.
12: אסקיוזי, מה?
11: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
12: אולה,
13: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
14: אופטיקל סנטר. תקנון.
4: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה.
15: קרנבל החשמל יש רק ב...
16: העולם!
15: לזה חיכו כולם! קרנבל החשמל חוזר לעולם! הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה! קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
17: 100 FM רדיוס.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
19: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
20: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
21: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
22: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
23: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם באולפן יאור ויינברג עם החדשות. פיגוע הירי בשרון, נרצח בין 35 ו5 פצועים קשה ובינוני בשלוש זירות בכוכב יאיר, בצור יצחק ובצור נתן. שני פצועים כבני 40 במצב קשה ושלושה פצועים בת 61 ושני גברים כבני 40 במצב בינוני. המחבל ערבי בעל תעודת זהות כחולה מטייבה, כוחות צהל פשטו על ביתו. מפכ"ל המשטרה דני לוי עדכן בהגיעו לזירה כי הפיגוע בוצע בידי מחבל בודד.
24: האירוע מבחינה משטרתית הבטחתית הסתיים, אבל אנחנו ממשיכים להסתובב פה צהל מסתובב בגזרה שלו כדי לוודא שאם יש משהו שמישהו שמחשיד מישהו, אנחנו נגיע מהר ונטפל, וחוץ מזה צריך להחזיר את הביטחון לתושבים פה.
23: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר היום ברצועת עזה עם מפקדים בכירים נוספים. הוא אמר, המציאות הרב זירתית ממשיכה להיות מעצב מרכזי. הבוקר תוך כדי הביקור הרה פיגוע קשה במרכז הארץ. אנחנו נגיע לכל אחד ונסגור מעגל על כל אחד שיאיים על ביטחון תושבינו. ביחס לפעילות כוחותינו ברצועה, הוא אמר, צהל מחזק שליטה מבצעית בשטח. הוא ממשיך לשחוק את כוחו של חמאס. נמשיך לפעול עד להשגת היעד של פירוק חמאס מנשקו. זה יעד שאנחנו לא מבטרים עליו, ככה רמטכ"ל. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בישיבת הממשלה גם לזירה הצפונית, ואמר כי ישראל לא תאפשר ירי לשטחה.
0: בלבנון כוחותינו חיסלו בשבוע האחרון בלבד 350 מחבלים. הם תפסו את רכס הבופור, הם מצאו שם תשתית של תת קרקע. אנחנו משלימים את חיסול כפרי הטרור בצמודי הגבול שלנו. אנחנו יודעים שחיזבאללה נמצא במנוסה. אנחנו לא נאפשר ירי על שטחנו או על יישובנו, ואנחנו נפעל בהתאם.
23: עוד בחדשות, מנכ"ל משרד ממשלתי נחקר באזהרה בלהב 433. כתבנו ברנו טגניה עם הפרטים.
1: הבכיר נחקר בחשד להפרת אמונים לשימוש לרעה בכוח המשרה שאותה הוא נושא. בשלב הזה של החקירה לא ניתן לפרט יותר על הנסיבות שהבילו למעצר החשוד ועל העבירות שאותן לכאורה ביצע. עוד ניתן לדווח כי יחד איתו נעצרו שניים מבכירים במשרד, אחת מהן עדות פתוחה והשני נחקר באזהרה.
23: אז אמר ישי לוי, זיכרונו לברכה, שנפטר הלילה בגיל 63, יובא היום למנוחות בשעה 4:30 בבית העלמין בראש העין. לוי, אחד הקולות המשפיעים והמצליחים במוזיקה הים תיכונית בישראל, הניח אחריו זוג הורים, אישה, ארבעה ילדים ונכדים. ידיעה שמסרה כתבתנו נועם כהן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
16: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
26: לובינסקי טרייד אנד ליס.
25: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
27: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר רגיל עונה במרבית האזורים בארץ, זה חמים באופן יחסי בשעות הצהריים, עדיין נוח וקריר מעט באזורי הערים בשעות הערב והלילה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לטפס בהדרגה. לקראת סוף השבוע יעשה חם מהרגיל העונה ועומס החום צפוי להיות בינוני במרבית האזורים בארץ.
25: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים. רק
26: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
25: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
28: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
29: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
30: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
31: This is a VIP only broadcasting.
32: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.
31: The

0: טוב, אי אפשר שלא לפתוח בזה הידיעה כואבת ביותר של תעשיית המוזיקה מהיממה האחרונה. אני פתחתי את העיניים בבוקר אחרי שאני יודע אתמול שאיש הלוי הובא לבית חולים, אבל זה כבר קרה כמה וכמה פעמים במהלך השנים האחרונות אצל אישה בגלל מחלת הריאות שלו. גם כשהוא הגיע לפה לאולפן לא מזמן, אנחנו דיברנו על זה ביחד ועל איך הוא סוחף את החיים המקצועיים והקריירה והבית תוך כדי תנועה יחד עם ליווי המחלה הזו שמאוד הקשתה עליו, אבל הוא הצליח, הוא הצליח לעמוד חזק ואיתן ולהמשיך להיות האגדה שהוא היה. איש שבאמת בעיניי הוא מושא להערצה, ולא רק בגלל העובדה שהוא עבר מה שעבר בחייו, אתם יודעים, התגבר על ההתמכרויות, בנה מחדש את הבית, בנה מחדש את הקריירה, הפך לאושייה אמיתית במוזיקה הים תיכונית. הרבה מאוד מהקסריות ופארק הירקונים והמנורות שאתם רואים היום, זו מטביעת האצבע של אנשים כמו אישה והדור שלו. אז אנחנו מכאן נותנים חיבוק גדול גדול גדול למשפחת לוי היקרה, לאחים, לילדים, לאשתו איריס. מחבקים מכאן. אני אצא כשאני אסיים פה את התוכנית היום, ישירות להלוויה, וניפרד ממנו כמו שצריך. באירוח האחרון שלו היה כאן עם שימון בוסקילה כשהם הוציאו את השיר הזה, אחד היפים של השנה הזאת. עברה שנה וקצת מאז, משהו כזה. איש הלוי, יהי זכרו ברוך.
1: ולפעמים אני כל כך פוחד לאבד אותך, זו מחשבה ש...

0: איי, איי, איי, איזה קול, איזה קול, איזה קול. טוב, צריכים להמשיך הלאה, אין מה לעשות, אלו החיים, עבדה גדולה, אנחנו נשתדל מאוד להזכיר אותו כמה שאפשר, להשמיע משיריו, לעשות פה קאברים כשהאומנים יגיעו, מזכורת מורשתו, בכל זאת, באמת. אחד מהמלכים הגדולים של המוזיקה הים תיכונית והישראלית. בואו נדבר רגע על הדברים שאתם מקבלים מאיתנו היום, וגם מה הולך לקרות כאן היום. מרגי! מרגי מגיע אלינו. נחת בישראל, סבב הופעות, עוד כמה עניינים טובים שקורים איתו לאחרונה, ומרגי יהיה האורח שלי פה באולפן עוד מעט. זו כרטיסים לסלס, זה מופע חדש ועוצמתי של מיומנה, בהשראת יסודות הטבע, אש, מים, אוויר ואדמה, להקת מיומנה משלבים מוזיקה חיה, קצב ותנועה, עם הומור, עם אנרגיה מתפרצת, תבואו, 3 ביולי, זה יסחוף אתכם את התיאטרון היהלום ברמת גן, תזמינו כרטיסים באתר מיומנה או כוכבי 90-66. וגם זו כרטיסים למופע של דוד דהור המופתי הזה, טברנה יהודית, מופע חדש שמשלב מוזיקה יהודית, האוס ומוזיקת עולם, מלווה בחמישה נגנים, נולד בהשראת מופעי הסליחות המרגשים שהוא עושה בברכת הסולטן כל שנה. המופע הזה יהיה בשישי בצהריים, 26 ביוני, יש לכם עד 20 יום, אורחת מיוחדת להשבת, השחייה בכפוף לתקנון באתר רדיו סמה FM, וכמו שאתם מבינים, החיים קצרים, לכו לראות הופעות, ליהנות, להתרגש, מי יודע מה יהיה מחר, אה? טוב, סמסו לי, מושיקו פנק אותי, 03-90-22-5-5-5, 03-90-22-5-5-5. מה שיקרה הוא שאני אתקשר אליכם עוד מעט, אתם לא טענו היי, גם לא שלום, גם לא הלו, אתם טענו מושיקו פנק אותי, לקחתם את כל הפרסים, לא עשיתם את זה, אני ממשיך הלאה, זה מאוד קל, בסדר? 03-90-22-5-5-5, 03-90-22-5-5-5, בלי היי, בלי שלום, בלי הלו, כשאני מתקשר, זה מה שאתם עונים, ולקחתם את כל הפרסים כולם. בהצלחה.
1: מושיקו, פנק אותי!
2: מושיקו, פנק אותי!
3: מושיקו, ספויל מי!

0: טוב, הדבר שכולנו מתעסקים בו לאחרונה, מה לעשות, זה כסף. החנק הזה שקורה כל שנה, כל שבוע, כל חודש מחדש, ואנחנו שבוע עם חברת בית המשכנתאות. תפנו רגע לעצמכם את הזמן, תקשיבו לדקה שתיים האלה איתכם ביחד עכשיו, כי ורד חן, שהיא מנכלית ובעלים בית המשכנתאות, איתי על הקו, כדי שככה נעשה היכרות למאזינים שלנו. אנחנו נהיה שבוע שלם ביחד עכשיו, את יודעת, בכפוף לתקנון של כל החיים עצמם. אבל ורד, אנחנו נספר רגע למאזינים שלנו באמת מה מייחד את בית המשכנתאות, למה אנחנו מדברים עכשיו השבוע הזה, ומה קורה באמת היום בעולם המשכנתאות, המשכנתאות והמחזור משכנתאות, שזה גם מאוד חשוב. דברי.
1: אז קודם כל נעים מאוד לכל המאזינים העיקריים שלנו, וככה, קודם כל נדבר על ההתמחות שלנו בבית המשכנתאות. הרבה אנשים חושבים שמשכנתה היא רק לרכישת נכס בלבד, וזה לא נכון. כשיש לך נכס בעצם הוא כלי כלכלי, אפשר למצוא בו הרבה פתרונות פיננסיים, ואני באתי לדבר השבוע קודם כל על עניין של מודעות, שבעצם כשיש לך נכס, מה אתה יכול לעשות איתו? אתה יכול למחזר את המשכנתה, לקבל תנאים טובים יותר, לשפר את הריביות, אפשר לאחד את ההלוואות, אם יש לכם, לתוך המשכנתה, ולצמצם אלפי שקלים בהחזרים החודשיים, ברמה של להכניס עוד משכורת הביתה, לצאת ממינוסים, להעניק יותר לבית, לילדים, לבלטלים שיש לנו, כי לצערי, הלחץ הכלכלי הפך להיות אחד מהגורמים המרכזיים למתח בתוך משפחה, אבל הרבה משפחות לא יודעות שיש להן פתרון.
0: והפתרון הוא בעצם מחזור המשכנתה ואיחוד הלוואות. לקחת את כל מה שאני מחויב אליו בחוץ, לבנקים ולשראי שלי ולכל הדברים האלה, ולחבר תחת מטריה אחת, אם אני מבין נכון.
1: מבין מצוין, בדיוק.
0: עכשיו בוא נגיד רגע את האמת. בסופו של דבר, יש מספיק חברות כאלו בארץ. למה אתם? מה מקבלים רק על הכוחות שלכם? ורד היא כנה. המאזינים שלי מבינים עניין.
1: קודם כל אני אגיד ככה, אצלנו בבית המשכנתאות אנחנו לא מסתכלים רק על המשכנתא, אנחנו מסתכלים באמת על התא המשפחתי. אנחנו בית, אפשר לקרוא עלינו באתר ולראות שיש עלינו 100% המלצות חיוביות. אנחנו עושים בדיקה מעמיקה של המשכנתא, של ההלוואות, בודקים את ההחזרים החודשיים אל מול ההכנסות, ובונים תוכנית שמטרתה אחת באמת להחזיר למשפחה את השקט הכלכלי.
0: תני לי דוגמה, המשפחה שעברה אצלכם לאחרונה.
1: אוקיי, זוג עם 3 ילדים, אוקיי, שמרוויחים 22,000 שקלים, ומחזירים בחודש על כל המשכנתה וההלוואות 14,000 שקלים.
0: וואו.
1: אז אנחנו הורדנו להם את זה להחזרים של 7,000 שקלים בלבד.
0: חצי.
1: זה מאוד מאוד, חצי.
0: וואי.
1: כן.
0: מתאים.
1: עכשיו.
0: מתאים. נשמע לי טוב מאוד.
1: זה טוב מאוד, זה לא איזה אישי, זה לא חלום, זו מציאות, אפשר להגיע לשם. פשוט צריך להתקשר אלינו, אנחנו מכאן ניקח את זה, נעשה את הבדיקה, ו... ההטבה שיש למאזינים היא באמת, קודם כל, מחזור משכנתא בלבד. מחזור פנימי בתוך הבנק הוא 5,000 שקלים.
0: זה הכל?
1: יש לנו...
0: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, בוא נתעכב על זה רגע. עכשיו אני בא אלייך, יש לי משכנתא בבנק שלי, לא משנה באיזה בנק אני, ואני אומר לך, תקשיבי, תארגני לי את המשכנתא הזאת מחדש, בבנק שלי, לא זזים, אבל מסדרת לי מספרים מחדש. על זה רק 5,000 שקלים?
1: רק 5,000 שקלים, ובסוף אחרי אישור עקרוני, אחרי שעברנו על הכל, ראינו שהתוצאות הן באמת טובות.
0: יאו, איזה יופי. אז בעצם רק הבסיס הצלחה.
1: בחוץ לוקחים על זה 15-20 אלף שקלים.
0: אני יודע, אני מכיר את הבחירים, בגלל זה אני מתלהב. עכשיו, דבר נוסף שאני רוצה לדעת, זה מה קורה אם אני מזיז את זה מהבנק, אם אני עושה איחוד הלוואות, אם האירוע שלי יותר מורכב, יש BDI שלילי חלילה, כל מיני כאלה.
1: אז למאזיני הרדיו בלבד יש 50% הנחה.
0: וואו.
1: על שכר הטרחה, כן. באמת חשוב להגיד שאנחנו מתמחים בכל סוגי התיקים, כלומר זה בין אם זה רכישת נכסים, מחזור משכנתא, איחוד הלוואות, גם אנשים שה-BDI שלהם שלילי, והבנק אמר לכם לא, אז אצלנו אין דבר כזה, אני אומרת אל תאבדו תקווה, אנחנו פוגשים הרבה משפחות נהדרות, שבאמת החיים הפתיעו אותן.
0: בוא ניתן מספר, ורד. בוא ניתן מספר, קדימה, בוא נגרום לאנשים להבין מה קורה פה. אז קודם כל הבנתם, המחיר הנמוך.
1: קודם כל תתקשרו לכוכבית 3943, כוכבית 3943. עכשיו, אני מחכה לכולם.
0: יפה, כוכבית 3943, כל הצוות של בית המשכנתאות יחכה לכם, שם אתם משלמים מחיר קבוע וידוע מראש. ההנחה המיוחדת למאזינים שלי בשבוע הזה שאנחנו מדברים פה, כן? ראשון עד רביעי, ולא אחוזים מחיסכון. זה המיקום שאפשר להתחיל ממנו. מה זה אומר? זה אומר...
1: בדיוק, זה יתרון מאוד גדול. שלדוגמה סתם, עכשיו בן אדם... בוא ניקח דוגמה, משפחה שהגיעה לחברה אחרת, כן? שכרי הטרחה יכולים להגיע לעשרות אלפי שקלים. אצלנו יש שכר טרחה שהוא פיקס, זה לא משנה, אבל עדיין אנחנו עושים למאזינים 50% הנחה, אם זה תיק מורכב.
0: מדהים.
1: מחזור משכנתה ב-5,000 שקלים בלבד, תיק מורכב 50% הנחה, הכל על בסיס הצלחה, לא חסכת, לא שילמת, אין יותר טוב מזה, אין דמי פתיחת תיק, רק תתקשרו כוכבית 3943 ואנחנו מחכים לכולם.
0: קדימה, לבדוק לא עולה כסף, מה אכפת לכם? כוכבית 3943, כוכבית 3943, כוכבית 3943, ורד ובית המשכנתאות, ברוכים הבאים לתוכנית שלנו, נהיה ביחד שבוע, ואנחנו מקווים מאוד שהמאזינים שלנו יפתחו את האוזניים, וגם את ליבם, ויבינו שאפשר לעזור להם מאוד מאוד מאוד לעבור את התקופה הזו. כוכבית 3943, כוכבית 3943, תודה ורד.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי.
2: השעה בחסות NV Club. מזמינים אתכם ליהנות מ-50 שקלים הטבה בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנונים, בתוקפת 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות.
3: אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר. וגילינו מקומות מדהימים. מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים. יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם. לחוות אוכל מקומי. להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
4: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: חברי מועדון NV Club ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני, על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
8: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי בירוקרטי איטי ומיושן. אופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: תכירו את הגיבור שלנו.
11: שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
15: מלון בחול, בוקית בייסטה.
16: אלה דוזיים פר, את הופכת.
17: אסקיוזה, מה?
16: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
18: וואלה.
19: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
20: מושיקו סטר.

0: E-News החדשות
1: תיידה, טוב, פתחנו את התוכנית היום עם החדשות הלא טובות והעצובות. תנסה לתת לי קצת חדשות טובות וגם להתייחס כמובן שוב לאישי לוי, כי הלוויה תהיה בעוד שעה בערך בראש העין.
2: נכון, טוב, אז נתחיל באמת בידיעות עצמן, נסגור באמת עם כבוד נוסף לאישי שמגיע לו הכל. היסטוריה בצהל, לוחמת סיימה לראשונה מסלול הכשרה לסיירת מטכ"ל, לוחמת שעברה גיבוש מקדים ועמדה בכל הקריטריונים, סיימה בהצלחה את מסלול הכשרה לסיירת מטכ"ל. ומדובר במסלול יהודי שנמשך יותר משנה וחצי, והיה זה לזה של גברים, זה פשוט מדהים שזה קרה.
1: נכון.
2: זה שמשיך לקרות רק.
1: בהחלט.
2: בסלובניה הושבעה לאחרונה ממשלה חדשה, ו-20 דקות לאחר שיאנז יאנז, שככה הוא נקרא ראש הממשלה החדש, הושבע כראש הממשלה, דגל פלסטין שיתר את בניין הממשלה ירד 20 דקות אחרי ההשבעה. וידוע גם כן שראש הממשלה שם הוא תומך נלהב של ישראל, ובנוסף לראשונה הולכת להיפתח שגרירות ישראלי במדינה האירופאית סלובניה.
1: יופי,
2: כן, כבוד
1: רב. הבאים
2: בהחלט.
1: מה עוד?
2: אז דיברנו באמת על אישה וקצת מהקולות מעולם המוזיקה של מוזיקאים שכמובן מכירים ורוצים לחלוק לו כבוד אחרון, ביניהם איתי לוי שספד לו הכל נדם, החשירים ימשיכו לחיות לעד. אייל גולן אומר אין לי מילים, אני עמום וכואבת לכתו בטרן עת של אישי, יושב וכותב ולא מצליח להאמין. זהבה בן אמרה, אישי לוי זכרו לברכה מגדלי אומני הנשמה, זמר בחזד עליון, תודה על כל השנים ומוזיקה נפלאה. מרגול כתבה פוסט מאוד ארוך ומרגש בחשבון האינסטגרם שלה, והיא אומרת אישי היה הרבה יותר מזמר ענק, הוא היה סמל של התמדה, של אמונה, של אדם שקם שוב ושוב מכל משבר והפך את סיפור חייו למוזיקה שנגע בלב של מדינה.
1: ואם כבר בזה הסכינן, אז אתה זוכר בפעם האחרונה שהוא היה פה מה הוא אמר? אתה רוצה לשמוע רגע?
3: שמונה? אמרו בונה, זה מטורף זה מה, הלך לו הכל. מה הוא לוחש?
1: אני זוכר.
3: כן.
1: זה, אתה השתחררת אז מה בצוהר, נכון?
3: נכון, נכון.
1: אתה התחלת לחזור לחיים בתקופה ההיא.
3: בדיוק, התחלתי לפרוח.
1: התחלת לפרוח. כן. הייתי שם עם מוזי ג'ורג', עשיתי את המאחורי הקלעים.
3: נכון, נכון.
1: ואני זוכר אותך כזה רזה וכחוש.
3: שדוף.
1: שדוף, בדיוק. וכולם כזה היו נורא סביבך לראות שהכל בסדר איתך,
3: נכון,
1: ושהכל
3: נכון,
1: קורה
3: נכון,
1: ושהכל
3: נכון.
1: זה.
3: כי אני בחור שיכול להפתיע פתאום יפתעות וכן, אבל לא, אני...
1: אז בעצם הקאמבק הגדול 2008...
3: אין אנחנו... קאמבק, זה המשך דרך.
1: לא, בסדר, קאמבק לעצמך, אתה לא, חזרת או, להיות או, עצמך.
3: איך זה, זה שלי עם עצמי.
1: כן.
3: קאמבק, זה אם עכשיו יבוא וישיר לקטע עוד, תגיד כן, קאמבק.
1: הבנתי.
3: אבל אני ברוך השם כל הזמן בדרך.
1: נכון.
3: כל הזמן.
1: נכון, נכון. אבל אפשר לומר שמ-2008 ועד היום תפו תפו חמסה חמסה.
3: רק 15 שנה רק לא מעשן סיגריות.
1: אתה מבין? זה בדיוק מה שמרגול אמרה.
2: אגדה,
1: פשוט אגדה. וואו, מדהים. טוב, מאחר ושמענו כבר את אישה בתחילת התוכנית, מצאתי פה ביצוע מדהים שבר צברי עשה באולפן לילדונת של אישה לוי.
2: נכון, נכון.
1: אתה רוצה?
2: נכון, מאוד, בטח.
1: יאללה, בוא ניקח את זה.

0: זה בר צברי שר פה ישי לוי באחד הביקורים שלו. עוד מעט מרגי איתנו באולפן, כבר הכנות פה ועניינים, הוא כאן. אני אמרתי, אני לא מאמין עד שהוא לא מגיע, כי אני אדבר על זה בתחילת השעה הבאה, אנחנו נסביר למה. יש הרבה סיבות, יש גם הופעות, יש עניינים טובים, חכו איתנו לא לזוז. בינתיים מזכירים לכולכם שהשבוע חנכנו את שיתוף הפעולה שלנו עם בית המשכנתאות. שמעתם קודם את ורד הבעלים, הם כאן עבורכם, מומחים שפוגשים מדי יום משפחות טובות שעובדות קשה, אבל החיים פשוט קורים. מילואים, מחלה, עסק שנפגע, גירושין, סתם תקופה כלכלית לא פשוטה. אם יש לכם נכסים בבעלותכם, נכס בבעלותכם, אל תאבדו תקווה. גם אם הבנק אמר לכם לא, גם אם חזרו לכם צ'קים, גם אם יש BDI שלילי, גם אם צברתם כבר הלוואות מכל מיני כיוונים, אם העסק נקלע לקושי, אתם מרגישים שכל חודש אתם רק מנסים לשרוד, אז תדעו שאתם ממש ממש לא לבד. בהרבה מקרים אפשר לבנות תוכנית הבראה כלכלית, לאחד את ההלוואות, להסדיר התחייבויות, למצוא פתרונות מימון שמתאימים לכל מצב. המטרה של בית המשכנתאות היא לא רק לתת לכם פתרון להיום, אלא ממש להחזיר אתכם למסלול. אתם מבינים? אתם לא באים לסטוץ, אתם באים לעשות דרך, להחזיר את השקט ולתת למשפחה שלכם הזדמנות לפתוח דף חדש. הנה הטלפון שאתם חייבים לזכור עכשיו, כוכבית 3943, כוכבית 3943, זה המספר של בית המשכנתאות. אתם משלמים מחיר קבוע וידוע מראש, כמו ששמעתם מברת קודם. יש פה 50% הנחה למי שיעשה תיקים מורכבים, כלומר איחוד משכנתאות והלוואות וזה, ומי שנשאר בבנק שלו ורק עושה מחזור משכנתה, מחיר נקוב מראש למאזינים שלנו של 5,000 שקלים. הבנתם? לא אחוזים מהחיסכון, זה המקום ששווה להתחיל בו. תזכרו, הנכס שלכם יכול לעבוד בשבילכם, השאלה היא רק מתי תחליטו לבדוק, ואם אתם עושים את הבדיקה הזאת עכשיו, בדיוק בזמן הזה, כשהריביות מתחילות לרדת, כשהעם גם ככה במצבים של כל מיני קשיים כלכליים, בגלל המלחמה, בגלל כל הסיטואציות, הנה המלצה חמה, עכשיו להרים טלפון ולבדוק, זה לא עולה כסף. אגב, לא הצליחו, לא שילמתם. כוכבית 3943, כוכבית 3943, כוכבית 3943. תגידו, שמענו את מושיקו, ומשם דואגים לכם למחירים המיוחדים שלנו, והמשפחה עולה על מסלול כלכלי חדש. הזדמנות באמת, באמת, לנצל מהמצב הכלכלי הקשה הזה. לכולם, כוכבית 3943, כוכבית 3943, בית המשכנתאות.
1: שיקו שטרן מיד אחרי הפרסומות.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
2: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים.

0: המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מושיקו שטרן, VIP.

חנן בדרך לפריז עכשיו להופיע אחרי חודש מדהים בבית ההופעות שלו בתל אביב, וזה יופי. גל המוזיקה בישראל מאז שחזרנו לזו שגרה מסוימת התפוצצה שוב, מראה כמה התגעגעתם, אנחנו שמחים על זה מאוד. עוד אחד שהתגעגעתם אליו זה מרגי, ולכן הוא גם הגיע לארץ ואלינו לאולפן היום, זה יקרה עוד מעט, תתכוננו. אתם מסמסים בינתיים, מושיקו פנק אותי ל-03-90-22-555. אני שולח אתכם עם זוג כרטיסים לסלס, מופע חדש ועוצמתי של מיומנה. בשלושה ביולי, תיאטרון היה לא רמת גן, אנרגיה מתפרצת, קצב, תנועה ומיומנה האגדיים. כוכבי 90-66 או באתר מיומנה לכרטיסים. וגם זוג כרטיסים למופע של דוד אור, טברנה יהודית. חדש, עם מוזיקה יהודית, האוס ומוזיקת עולם. על השראת מופעי הסליחות המרגשים, מופעי שישי צהריים, כמו מין כזה קבלת שבת מגניבה, 26 ביוני, עם לאה שבת מתארחת, השחייה בחפוף תקנון באתר ארדוס מ-FM. אתם מסמסים, מושיקו פנק אותי, 03-90-22-555. לא היי, לא שלום, גם לא הלו. וכשאני מתקשר זה מה שאתם אומרים, מושיקו פנק אותי, לקחתם את כל הפרסים. 03-90-22-555. ותמתינו לטלפון מפתיע שיקרה בשעה הבאה, שיש לנו מספיק זמן עד אז להתכונן, להכין את עצמכם, וגם תדעו שעוד רגע מרגי פה.

0: טוב, אנחנו סוגרים שעה ראשונה, וממש בעוד דקות רגעים, ממש קצר, הכי קצר שיש, אנחנו אומרים שלום למרגי שכבר פה, הוא יכול להגיד שלום? יש לו מיקרופון רגע לזה? כן, יכול?
1: שלום, שלום, שלום.
0: שלום, שלום, שלום. אני לא מאמין שאתה פה.
1: גם אני.
0: אני לא מאמין שאתה פה. חברים, בואו נסביר לכם רגע את הסיטואציה. האירוח של מרגי נקבע 3 פעמים בשנה האחרונה.
1: זה נכון.
0: ובכל פעם, ובכל פעם שהוא היה צריך להגיע לפה, קרה משהו. לא יודע, אבל איכשהו קרה משהו. אם היום צלחנו את זה... סימן טוב.
1: אל תפתח פה, למה אתה פתח?
0: סימן טוב, סימן טוב, אתה צודק, אתה צודק.
1: סימן טוב, סימן טוב.
0: כן, שעה הבאה מרגי איתי כל השעה. חכו. אל תחכו למטה, כי אני לא אתן את הכתובת.

0: תמשיכו סמס מושיקו פנק אותי, ותמשיכו בהמתנה, כי תכף מרגי איתי באולפן לשעה שלמה ביחד, וחיכינו לו, מודים, חיכינו לו, חיכינו לו, הגיע כמו ציפור.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez-moi?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: קרנבל החשמל יש רק ב...
3: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: פייבוקס.
1: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
2: אבא, אני ישנה.
1: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
2: ו... לילה טוב, אבא.
1: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
2: נו, אבא.
1: כפוף לתנאים באתר.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע. עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762. פה הוא לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: 100FM רדיו.
5: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: בדשא.
1: תגיד לי, אתה נורמלי, מרגי? כמה זמן אפשר לחכות לך? מה, זה אמיתי? רגע, אני רוצה להבין, כמה זמן אתה בארץ מתוך שנה?
2: וואו, מה, צריך לעשות חישוב עכשיו, רגע.
1: כן.
2: מתקיל אותי במתמטיקה.
1: כן.
2: תשמע, אני רוב השנה שם, ואני עושה גיחות כאלה קצרות, טיולים קצרים של, נגיד, במוצע של שבועיים כל פעם.
1: שבועיים כל פעם.
2: כן.
1: מגיע, מופיע וביי.
2: מגיע, מופיע, פוגש את המשפחה, חברים, אנה, אתה יודע, כאילו, הגעגוע קורה כשאני שם.
1: פגשתי את אבא שלך לא מזמן, אצל דוידסון. כן, כזה, עשינו איזה קפה קטן, וזה חמוד, חבל על הזמן.
2: אין על אבא שלי.
1: הוא מעורב ממש בפנים, נכון? כאילו, בקריירה.
2: כן, מההתחלה, ברור.
1: מההתחלה.
2: מהרגע הראשון הוא היה זה שבעצם שלח איזה קאבר שלי בכלל.
1: וואלה, מה, לכוכב?
2: לחבר שהכיר את מירה ירדני ואת המפיקים של הכוכב, ואז הם שמעו אותי והזמינו אותי מיד לאודישן, וזה הכל התחיל ככה.
1: אם אני לא טועה, ונראה לי שאני לא טועה, זו הייתה תקופה שגם אני צילמתי משהו באולפנים ליד, ואמרו לי, כנס רגע, תשמע מישהו. אם אני לא טועה, זה ככה היה. באודישן שלך, אפילו, כזה. ולא, פתחת העיניים שם לכולם, היית באמת מיוחד, ואני זוכרת השתוללויות שלך על הרחבה ועל ה... כן, ממש. אבל אז... אתה לוקח לעצמך פתאום איזה מין סוג של פנייה לכיוונים אחרים לגמרי, כי מה שמענו עכשיו, וגם מה שבכלל באלבום הזה, המון בלדות, המון עומק, המון, גם הקאברים והדברים המיוחדים שעשית שם בחוץ לארץ, עם כל הקריירה החדשה שאתה עושה שם, זה ממקום מאוד, איך נקרא לזה, רגשי, פנימי, עמוק?
2: כן, תשמע, אלבום הזה, ציפור כחולה, האחרון שלי הוא כאילו הכי אישי שכתבתי, זה לגמרי, אני מבין מאוד מה אתה אומר, ואני חושב ש... טוב, בסוף כמה עבר כבר? כמעט 10 שנים מאז האודישן הזה שדיברנו עליו, אז
1: אשכרה.
2: כאילו...
1: אשכרה. בכמה אתה עכשיו?
2: 26.
1: כן.
2: אז כן, אני, כן. מישהו, אני מישהו אחר, אני עדיין, אתה יודע, מרגי, אבל מתפתח וכותב עוד דברים. וכן, זה כאילו... זה, בכלל, הקריירה בארצות הברית זה עוד עולם של המוזיקה, זה משהו אחר, זה...
1: איפה אתה באמת מרגיש בבית?
2: איפה שאני מרגיש בבית זה לא מקום, זה ה...
1: זה המה?
2: זה האנשים שסביבי. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, בכל רגע שיש לנו נגיד חבורה כזאת שם, שאנחנו, כל מיני ישראלים, חברים שבמקרה עברו גם לארצות הברית, ל-LA.
1: אוקיי, ל-LA.
2: קרוב בזמן, שם אחת שלך לפני.
1: מה, LA נכבשה, LA זה ממש...
2: נכבשה.
1: ממש, מה, כאילו לא? LA חצי תל אביב.
2: אז כל פעם יש לנו בשישי, נגיד, ארוחות שישי וכאלה, אז אני פתאום מרגיש בבית.
1: אוקיי. מי במילי יש לך? מי בחבורה? שמות שאני אכיר?
2: וואו. נגיד, אתה מכיר את יובל מעיין? אז נגיד הוא עבר. לא יודע מה, גיא קופלמן כתב, ניגן איתי גיטרה בהופעות, אולי שראית, עבר לשם.
1: אוקיי.
2: אבל גם ג'וני גולשטיין, ג'ורדי.
1: ג'וני שם, ג'ורדי שם.
2: כולם עברו.
1: דור דניאל שם.
2: דור דניאל.
1: נכון.
2: לגמרי.
1: מלא.
2: ניצן קייקוב.
1: נכון. מי עוד?
2: כולם, תשמע. אז זה כיף ממש שם, זה מצד אחד. ואז יש רגעים שפתאום...
1: כאילו יש חלב ודגים בשישי, זה מה שאתה אומר.
2: יש
1: חלב ודגים.
2: בטח.
1: אוקיי, סבבה.
2: ואז אני מגיע לארץ ואני פוגש את הבת זוג סוף סוף אחרי כל כך הרבה זמן, ואת המשפחה, ואת ההורים.
1: תגיד אנה מה אתה עכשיו.
2: את אנה.
1: כן.
2: אבל כשהיא באה לשם אני פתאום מרגיש שם בבית.
1: למה? כי היא באה?
2: כי זה האנשים שסביבי וזה לא המקום. כאילו, ככל שעובר הזמן אני יותר מבין את זה, שהבית הוא יותר התחושה שאתה מרגיש עם מי שאתה...
1: מה שאתה בונה סביבך. אמור לי מי חבריך, אומר לך מי אתה.
2: כן, ובכל זאת...
1: ובכל זאת?
2: כל פעם שאני חוזר לארץ יש איזו אנרגיה אחרת, שאתה יודע, שאי אפשר...
1: כי אתה משלנו, מה זאת אומרת? מה, אתה חושב שזה ישתנה איפשהו, מתישהו?
2: האמת, אני לא חושב שזה ישתנה.
1: יש מישהו שעבר לאמריקה שאתה מכיר, והוא לא אמר לך, לא, אני באתי רק לתקופה, אני חוזר לארץ. יש אחד כזה בעולם, אתה מכיר אחד כזה? לא, לא קיים. אם זה לא יהודי שנולד שם, אלא ישראלי שעבר מפה לשם, זה הדיבור אצל כולם, הם גם תמיד באו לשבוע ונשארו.
2: נכון, זה תמיד ככה. אני באתי לחודש, נשארתי.
1: פתחתי העגלה, פתאום נהייתי מיליארדר, לא יודע, כן, כזה.
2: לגמרי. אבל כן, עכשיו חזרתי והופעתי בברבי, ושוב, אתה יודע, זה אנרגיה שאתה...
1: אתה חולה על הברבי.
2: יצרנו שם איזשהו משהו שכאילו קורה...
1: אתה שותף של שאול, יכול להיות?
2: לא. הלוואי. לא. אני שותף של הקהל שלי.
1: אבל זה מדהים, אתה כאילו... הברבי נהיה הבית שלך. כל פעם שאתה מגיע לשם, לא משנה כמה הופעות אתם מכריזים, תפו תפו חמסה, מפורק.
2: כן, זה הקהל הזה שלי, שאני באמת אומר לך, אני כאילו כל פעם בהלם, ואני לא יכול להגיד מספיק תודה לאנשים האלה שהולכים איתי דרך מההתחלה, מהרגע שדיברנו עד עכשיו. וכל פעם שאני מגיע, עושים לי כזאת קבלת פנים, ומגיעים, לא יודע איך להסביר אפילו את האנרגיה שם. צורכים את השירים. כאילו, עכשיו אלבום חדש, הופענו את כל השירים.
1: וואלה.
2: כאילו, הופענו את כל
1: השירים. שמה שיצא עכשיו.
2: כן, כן. זה היה הופעה ממש, כאילו, במיוחד לאלבום הזה, הופענו את כל השירים באלבום, ו... לא היה מילה שכאילו לא שמעתי דרך המיקרופון שלי לתוך האוזן מראש הצלחה.
1: יואו, איזה כיף זה.
2: מטורף.
1: איזה כיף זה. תשמע, אני אגיד לך משהו, אתה תופעה שלא הייתה פה הרבה מאוד שנים. אני, אתה בן 26, אבל אני זוכר ימי הי-פייב, ועוד לפני כן את, הנה הוותיקים פה אולי זוכרים על מה אני מדבר. הרבה שנים אחורה, אדם זיכרונו לברכה. זה האזורים האלה, כאילו, אתה יודע, של הוואן מן שואו הזה שמגיע ועושה הכל ורוקד ושר ומאבד ומפיק ואתה יודע, כל הדבר הזה. בסוף זה מתורגם לכמות מטורפת. אגב, זה 80% בנות, נכון? כאילו, בקהל.
2: הייתי אומר, למרות שיש המון, המון בנים גם.
1: כן?
2: כן. כן, לגמרי.
1: אבל אתה...
2: אני לא בחנתי את האחוזים, אבל זה...
1: אבל הצרכות, שומעים את הצרכות, כאילו. הצרכות זה בא מרחוק.
2: הצרכות, כן.
1: אם אתה רוצה להגיע לגיל הבנים, אני גר בראשון, אני משם שומע. עד שאני אגיע אליך להופעה, אני אשמע את...
2: נראה לי שאתה צודק לגמרי.
1: נכון?
2: בנים יותר בישנים בצרכות.
1: בדיוק. טוב, בוא נשאיר משהו, נפתח את הצ'קות, ואז נראה מה אנחנו עושים. מה אתה אומר?
2: יאללה.
1: טוב, את מי הבאת איתך תגיד שלום?
2: הבאתי דור רואה.
1: דור רואה.
2: הבאתי איתי חרובי פה על הסאונד.
1: אופה, אופה.
2: ואנחנו נעשה ביצוע, יאללה, של משהו מאלבום.
1: משהו מאלבום. סתם?
2: סתם.
1: סתם.
2: זה קשה להגיד סתם, כל פעם זה לא ברור, אבל זה השם של השיר.
1: זה השם של השיר, אבל זה ממש לא שיר סתם.
2: סתם שרים כאילו?
1: לא, לא, ממש לא. גם לא טקסט סתם, ממש לא. אחר כך נדבר על זה, יאללה, בוא נצא לדרך.

אוקיי. נסיעות בלילה במיטה שלי, בלי פור קראתי לך יפה שלי, ראש הלחץ נרדמת על היד שלי, אני ניסיתי לשחרר, אמרת לי לא, לא. זוכרת איך אהבנו בהילוך איתי, יום שישי פרס לחברות שלך, קיעת איתי.

0: תשמע, אני יודע שאתה במקום אחר היום. קודם כל כפיים, כפיים. אבל עכשיו, כשאתה שומע את זה בגרסה אקוסטית, רק אתה ודור, אתה מבין את הטקסט.
1: כן.
0: וזה טקסט. החבת לי, כאילו.
1: זה כיף, זה לא שאני רוצה להחיב לך, אבל זה כיף שהרגשת משהו.
0: לא, באמת שהרגשתי את זה.
1: כן, תודה.
0: באמת שהרגשתי את זה.
1: תודה רבה.
0: זה חשוב לומר לכל מה שהיה לנו בעבר שזה לא היה סתם.
1: לגמרי.
0: נכון?
1: כל אחד מהשירים האלה באלבום הזה, אני מרגיש שזה קטע מצחיק, כי כאילו אני יודע על מה כתבתי בכל אחד מהשירים, ואז אני שומע את זה אחר כך, ואתה יודע, וגם המציאות שלנו פה במדינה משתנה כל יום, יש עוד משהו, ועוד חוסר ודאות, ועוד כאב, וכל אחד מהשירים אני כאילו פתאום שומע אותו באור אחר לגמרי, כל פעם שאני שומע, ואפשר לכל אחד עם הסיפור שלו מספר לי, וואי, איך ריגשת אותי שכתבת על ככה וככה וככה, ואני אומר לעצמי כזה, טוב, זה לא מה שכתבתי, אבל אני ממש שמח שהתרגשת מזה.
0: כן, תזרום, מה אכפת לך? יש אנשים שעשו קריירות משהם הציעו להם פירושים לשירים שהם בכלל לא מה שהם התכוונו, אתה יודע, ברור.
1: וזה מה שיפה במוזיקה בעיניי, שזה נכתב, ואז כל אחד לוקח את זה לחיים שלו ומרגיש כאילו זה עוזר לו.
0: נכון. אני מסכים איתך לגמרי. זה היה ממש יפה. ביצוע טוב.
1: תודה רבה.
0: זה ספתח מעולה. לזה שלא היית פה כל כך הרבה זמן. כפיים למרגי!
1: תודה רבה.
0: הפסקונת! ואנחנו תכף חוזרים. מרגי מכין כמה הפתעות, חכו. עכשיו רק נזכיר לכולכם, תגידו לי רגע, מתי בפעם האחרונה ישבתם עם בן בת הזוג ודאגתם מכסף? תנו לי לדמיין, זה בטח קרה לפני שעה, אתמול, משהו כזה, נכון? מהמשכנתא, מהלוואות, מהמינוס, מהילדים, עוד חוג, עוד קייטנה, עוד הוצאה, הנה הבר מצווה, הנה הטיול, הנה... זהו. אז כמוכם יש עוד הרבה משפחות, ואם יש נכס בבעלותכם, יכול להיות שאתם משווים על פתרון מבלי לדעת אפילו. בית המשכנתאות איתנו, החברה שבודקת עכשיו את המשכנתא שלכם, את ההלוואות שלכם, את ההחזרים החודשיים, ובונים לכם תוכנית מטרה ברורה אחת, להחזיר למשפחה את השקט הכלכלי. כמה זה חשוב עכשיו, שקט כלכלי. מחזור משכנתא ואיחוד הלוואות, במקרה הזה שלכם, כנראה יכול להפחית לכם את ההחזר החודשי באלפי שקלים, וזה תהליך שמציל ממש. מה עשו בבית המשכנתאות? הם אמרו לכם, קודם כל קחו מחיר קבוע וידוע מראש, לא אחוזים מהחיסכון ולא שום דבר אחר, אתם תשלמו כך וכך, וזה הכל. אתם תסכימו לזה להתחלה, מצוין. אחר כך, הם רוצים לדבר במיוחד עם מי שהכי קשה לו. מי שכבר שמע לא מהבנקים, מי שחושב למכור את הבית רק כדי לחסות חובות, ואת זה אל תעשו לפני שאתם פונים לבית המשכנתאות, ומי שלא ישן בלילה מדאגה. אנחנו עכשיו מרימים טלפון לכוכבית 3943, כוכבית 3943. השיחה הזו יכולה לשנות את העתיד הכלכלי של המשפחה שלכם. תעשו את השיחה הזו, מה אכפת לכם לבדוק? כוכבית 3943, שימו לב, אין דמי פתיחת תיק ולא לוקחים אגורה, בעצם הם עובדים על בסיס הצלחה. לא הצליחו, לא חסכו לכם כסף, לא שילמתם. כוכבית 3943, כוכבית 3943, זה המספר של בית המשכנתאות. תאמרו להם שמושיקו שלח אתכם, קבל את המחירים המיוחדים שלנו היום, שמעתם את ורד בהתחלה. אם אתם עושים מחזור משכנתא רגילה, כזאת פשוטה, בתוך הבנק שלכם, הם פשוט השיגו לכם מספרים הרבה יותר טובים, אתם תשלמו סכום נקוב של 5,000 שקלים, זה הרבה פחות מכולם. ואם אתם תעשו משהו מורכב יותר, כמו איחוד הלוואות, משהו מסובך יותר עם ה-BDI שלכם וכאלה, שם תקבלו כבר 50% על השירות הזה. אבל כמובן רק אחרי הצלחה. כוכבית 3943, כוכבית 3943.
2: פרסומות. בארץ דירה להשקעה 8% מס רכישה, באירופה זה משתנה ממדינה למדינה 5%, בבלגיה למשל זה אפילו 12%, בארצות הברית מס רכישה 0. אם אנחנו רוצים לעשות פליפים, כלומר לקנות, למכור אחרי שנה, ההפרש הזה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי.
3: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
4: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
5: 100FM רדיוס.
6: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
7: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
8: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד, זה ממד ממ"ד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממ"ד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויט מד.
9: לראשונה בישראל קבוצת שבירו משיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממ"ד. סוויטת ממ"ד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: זכיתם בחבילה הזוגית למונדיאל!
13: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
14: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
15: קדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זוועים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
16: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: אלה דוזיין פר, את אופרט.
19: אסקיוזה, מה?
18: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
19: וואלה.
20: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
21: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
22: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
23: תכירו את הגיבור שלנו,
24: שבכל פעם שצריך
23: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
24: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
23: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
24: אוהבים אתכם וגאים בכם.
25: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
26: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
27: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.

0: נסתדר. מרגי פה, יא אללה שלך. מה שמענו?
1: קרוב לשמש.
0: קרוב לשמש. למה קרוב לשמש?
1: יותר מדי קרוב לשמש.
0: מה עושה לך השמש במקרה הזה?
1: במקרה הזה השמש היא מטאפורה לכל מיני דברים. כן. זה אחד מהשירים ממש שאני זוכר ששמעתי אותו בכל מיני סיטואציות ואמרתי, וואו, זה ממש לא רק, זה לא רק זוגיות, זה יכול להיות גם פתאום, אתה יודע, כולנו קרוב, כאילו מרגישים במדינה, כאילו אנחנו קרובים אתה יודע, כל כך קרובים המטאפורה של קרוב לשמש זה כמו שאתה כל כך קרוב למשהו שאתה רוצה, שאתה פתאום נשרף.
0: למה זה קרה לך? כאילו, זאת אומרת, איפה הקונוטציה שלך?
1: לי אישית, ספציפית, מלא, מלא דברים, גם זוגיות שהיו לי בעבר וכל מיני כאלה.
0: תראה איך הוא שוקל מילים. אתה באת למושיקו, אתה יודע.
1: לא, אני יודע.
0: אנחנו אחים, אנחנו. זה לא עכשיו, זה לא ששומעים חצי מיליון איש בחוץ עכשיו, אתה יודע.
1: אני גם לא.
0: אין פקקים בתל אביב וזה. לא, מה פתאום? כל
1: כן,
0: רגוע.
1: לא, אני אוהב שאנשים כאילו לא, שזה נדבק להם עכשיו, כאילו השיר הוא על זה ועל זה ועל זה, אני חושב שיקחו את זה לאן שהם רוצים, אתה מבין?
0: כן?
1: כן, לפחות באלבום הזה זה מרגיש לי ככה.
0: אתה שמח היום, אתה לא מרגיש שרוף משום שמש, משום דבר?
1: שום דבר, כן? יש לי רק שמש גדולה וטובה בחיים.
0: כן? ספר קצת, נו.
1: לא יודע, אני מרגיש, שטוב לי, אני מרגיש שאני בעשייה ובהתפתחות, ואני שמה אמנם, ויש הרבה געגוע וזה קשה, אבל בסוף שאני חושב על כל אחד מהאנשים בחיים שלי, זה מתנה.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה שמעניינת אותי מאוד, כי למשל, בחיים האישיים שלי, בזוגיות שאני עשיתי בחיי, אתה יודע, עד שהתחתנתי עם מאיה אשתי, גם לי היו כל מיני דברים מתוך המקצוע. וזה תמיד היה קשה, חייב לומר, אתה יודע. הקודמת שלי הייתה זמרת וכל מיני כאלה. אני מניח שזה שזה מתבקש, כי אנחנו בתעשייה כזאת, שכשמכירים אנשים ברמה האישית וזה, אז דברים יכולים באמת להתלקח וכזה. אבל באמת של האמת, לא היה עדיף שזה יהיה מחוץ לתחום?
1: אני לא חושב שזה מה שכאילו עושה את ההבדל, לי לפחות, ההקשר של המקצוע או לא. דווקא אני חושב שזה יתרון מאוד גדול, נגיד בזוגיות שלי הנוכחית, עם אנה, יתרון ענק, אנחנו כאילו חווים דברים שאנחנו בודדים בעולם שחווים את אותו הדבר, אנחנו יכולים להבין אחד את השני.
0: אוקיי.
1: אחת השנייה.
0: זה שהיא בהצלחה מאוד גדולה, ואתה בהצלחה מאוד גדולה.
1: לא רק ההצלחה, אלא ממש החוויות, היומיומיות. כאילו, הדברים שאנחנו עושים, זה דברים שאנחנו יכולים ממש להבין אחת השנייה.
0: להכיל את זה, להכיל.
1: לדבר על הדברים, משהו ש... אתה יודע. והיתרונות והחסרונות הם כאילו, אצל כל אחד הם משהו אחר.
0: כשיוצא מצב, נגיד, שגם למרגי וגם לאנה יוצא שיר באותו החודש, אותו שבוע, אותו שבועיים כזה, ואז אתם כזה בסוג של מין תחרות סמייה.
1: לא, לא, זה ממש אף פעם לא אישו.
0: שום דבר?
1: לא.
0: באמת?
1: כל הדברים שקשורים בעבודה בהקשר הזה, זה ממש לא אישו אצלנו.
0: וואלה.
1: אפילו, הפוך, זה דווקא סלבריישן.
0: אתה גם לא נראה לי אחד כזה שאוכל את עצמך כששיר לא מצליח, נכון? כאילו, גם אם, אתה יודע, לא... אתה ממשיך.
1: תלוי מה זה, מה אתה מתכוון לא מצליח. כאילו, מבחינתי, כאילו...
0: בוא, יש לך את הזוג הזה, שזה היה כאילו... להיט מדינה.
1: הבנתי, אתה אומר לפי...
0: פלי עד היום בחתונות, זה איך שאני שם את ה... אתה יודע, ישר זה מתחיל, אתם כולם על הזה, אתה יודע? וצורכים את המילים ועושים את הוו, נכון?
1: כן.
0: ויש כאלה שהם ליד, ויש כאלה שלא קרו.
1: נכון.
0: ואז מה?
1: אבל בסוף אני מגיע לברבי עכשיו, ואני שומע כל מילה ומילה של הקהל שלי שצורח, אז כאילו מה יותר טוב מזה?
0: אני מבין מה אתה אומר, זאת אומרת בסוף שהבייס...
1: כאילו אני לא מרגיש שום חוסר, אתה מבין?
0: כן, שהבייס שלך הוא זה שצועק את המילים, אז אתה מבין שאתה ניצחת איפה שאתה צריך.
1: שמע, אני גם מרגיש שכאילו ששיניתי משהו, שהשפעתי על אנשים, שגרמתי להם לא יודע מה, אפילו עזרתי לבן אדם אחד לעבור תקופה הזאת יותר בטוב, מה אני יכול לבקש יותר מזה?
0: וואלה, נכון.
1: ואתה יודע, ווואלה, אם יש עכשיו איזה פתאום שיר מתפוצץ, ויש איזושהי הצלחה מסחרית מדהימה, ופתאום יש משהו בטיק טוק ומשהו בזה, וזה לא שאני, זה לא כיף, זה כיף ממש, אבל זה לא המהות, זה לא הסיבה שאני עושה את מה שאני עושה.
0: נכון. האמת היא שגם חתכת מפה יחסית בתקופה שבה היית בשיא של השיא, יאילו...
1: לא חתכתי מפה.
0: חתכת בצורה של, אתה יודע, ללכת
1: איזה מילה, חתכת.
0: לא, הלכת להצליח, הלכת לעשות משהו גדול.
1: כן, כן, לא.
0: בוא, אני מכיר אותך מספיק שנים, וגם את האנשים שסביבך, כדי להגיד שאתה באמת, באמת, באמת חרוץ ומקצוען, וכשאתה נכנס למשהו, אתה נכנס עד הסוף, אתה לקחת את הדבר הזה שהקריירה הבינלאומית שלך, בקטע מטורף.
1: כן.
0: אתה על זה ממש.
1: אבל אתה צודק ממש, צחקתי עם החתכת, אבל אתה צודק ממש שבתקופה שקיבלת את ההחלטה הזאת של פתאום לפתח עוד קריירה ולעזוב
0: בדיוק.
1: וזה, זה היה בתקופה, מלא אנשים אומרים לי, מה אתה עושה?
0: זה היה פיק, זה היה פיק.
1: למה אתה עושה את זה? מה הסיבה שאתה עוזב את כאילו מה שיש לך כאן והולך לעשות כאילו זה כאילו, גם אתה יודע, אנשים אומרים לך זה בלתי אפשרי, כאילו איך אתה בכלל הולך
0: יש אלף כמוך שם וטטטם
1: גם, וגם זה כאילו אתה יודע, הכי ריאלי מסתכלים על ההיגיון לוקח מלא זמן
0: בטח,
1: מלא זמן גם תחשוב כמה אנחנו פה במדינה וכמה זה בארצות הברית.
0: שכונה
1: כפול, אני לא רוצה להמציא, אבל זה כפול, לא יודע, מאות.
0: וצריך להגיד שיש מאחוריך חיים סבן, וצוות מטורף, אנשים מאוד חזקים, מקושרים, וזה יהודי, אוהב ישראל, שמאוד רוצה שאתה תצליח.
1: זה אוהב ישראל, בזכותו כל כך הרבה דברים.
0: בטח, ברור, אחד התורמים הגדולים פה, אחד האנשים שעושים פה הכי הרבה עשייה, ועדיין עם כל זה, ועם כל השיניים, והיכולת, והגרופים, והקשרים, והמדיה שהוא אחראי עליה, והזכויות שיש לו בידיים, וכל הדבר זה לא פשוט.
1: לא פשוט בכלל, זה לוקח גם המון המון זמן, אתה יודע, לפתח, לא מכירים אותי שם, בוא נגיד את האמת. לא מכירים, לא אותי ולא כל אחד שיגיע ממקום אחר.
0: כן.
1: אז זה לוקח זמן להפיץ את השמועה, אתה יודע, וזה שיר אחרי שיר, וזה, אני תמיד אומר, זה לחצוב בסלע, זה כאילו כזה.
0: היה כבר משהו שהיה ליד, שהרגשת שזה כאילו עוד רגע?
1: היו כל מיני, בטח, לא, כל הזמן יש דברים מאוד מאוד מרגשים, ואני מנסה לזכור, אתה יודע, גם ליהנות מזה, תוך כדי כי בסוף זה מה שחשוב, הדרך, התהליך.
0: נכון, נכון.
1: ליהנות מהרגעים האלה.
0: אתה עוד תתגעגע לימים של הדרך.
1: כן, לגמרי, לא רק יש לי איזה מטרה בראש, ואני עד שאני לא מגיע אליה, אני לא זה. אני מנסה לזכור ליהנות מזה, כי יש דברים מדהימים.
0: יצא לך, נגיד, לשבת עם אחד האגדות של המוזיקה, של הפופ, של זה, ולהבין רגע את הימים שכשזה כבר קורה ומתפוצץ, כי למשל, יצא שיחות כאלה, ואני הבנתי שזה, ברגע שאתה רוצה לטור וכאלה, זה הופך להיות ציוט. זה כאילו ממש.
1: לא, גם היה לי חוויה כזאת מיני, לא טורים כמו, אתה יודע, עכשיו, טיילור סוויפט, אבל היה לי אפילו את הטור בגודל שלי, של היינו איזה חודשיים בערך, כאילו, בכל ארצות הברית, נורת' אמריקה, כולל קנדה. זה, וואה, זה חתך דבר.
0: חתך דבר. כל המרחקים, בוון, הנסיעות.
1: נסענו בוון, אני מסביר לך, בדנבר פתאום אתה צריך להגיע לאיזו עוד הופעה, פתאום תופס אותך סופת שלגים. ואנחנו באמצע, כאילו, שום מקום, אני אומר לך אמיתי, אני מסתכל על הצד, אני רואה פתאום מסעית הפוכה. פתאום על הזה, חשבת שאתה כאילו זה סיטואציות שקורה רק כשאתה כאילו באמת יוצא לשטח.
0: או שאתה שחק ב-GTA, שם אתה רואה את התמונות האלה.
1: כן, או ב-GTA. זאת דמות שלנו ב-GTA.
0: יאללה. אני חושב שאנחנו נגזור ונשמור את השיחה הזאת, כי יש לי הערכה, והיא לא גסה בעיניי, שבעוד כמה שנים נשב אני ואתה ונראה את זה, כמו בקולנוע של פעם כזה, ונגיד יאללה, תראה איך דיברנו ואיפה אני היום, וזה, בעזרת השם, אני מאחל לך.
1: אמן.
0: אמן. בוא נשיר משהו. יש לך שיר יפהפה שנקרא מלאך.
1: כן, תודה.
0: שאני חרשתי אותו כל התקופה האחרונה. זה שיר עם אבי, נכון?
1: כן, עם אבי ומתן.
0: כן.
1: מתן דרור גם.
0: כן, כן, כן.
1: אבי אוחיון ומתן דרור.
0: את הסקיצה עוד שמעתי אצלם. כן. ומאפו עליך, וגם ברמת החיבור האישי וזה. אצל אבי זה בכלל חוויה, אתה יודע.
1: ממש. זה אחד הסשנים שאני זוכר שהיה לי, זה היה זרימה של לכתוב שיר שקורית פעם בלא יודע כמה, מאוד מאוד מיוחד. ויצא שיר שהוא מאוד קרוב ללב שלי, מדבר על, אתה יודע, קצת כל מה שדיברנו כאן. בסוף הכרתי את אנה בתקופה שהיה לנו את הענן השחור הזה של השביל אוקטובר, ובסוף
0: ואתה קורא למלאך?
1: לגמרי. היא הייתה, היא יצרה גן עדן קטן שלנו
0: בתוך התקופה. איזה מתוק, איזה מתוק. טוב, אז הנה, מלאך. כל אחד יקדיש את זה למי שהוא מרגיש נכון. מרגי.

הרבה לסוף העולם, עוד רגע והכל ייגמר. תני ללב שלך להתפזר, לשתות הכל ואז לרקוד מול הים.

0: שלא ייגמר.
1: וואו,
2: תודה רבה. תודה רבה.
1: איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי. תשמע, אני אהף על זה שאתה פה. ממש נהנה.
2: אני כיף להיות פה, ממש.
1: ממש נהנה, ממש נהנה.
2: ממש אווירה פה, וכיף.
1: ואני חייב גם להגיד לך עוד משהו, יש בך איזה, אני לא אשכח את זה, אני הייתי בהופעה, אני אזכר שנייה, אני אגיד לך, זה היה גרי, תל אביב, לפני כמה שנים, שנתיים נגיד, מלחמה, זה היה מלחמה, תחילת המלחמה. לי בירן הופיע, לדעתי. ופתאום הרגשתי מישהו מחבק אותי מאחורה, אבל כמו אח כזה, ואני מסתובב. ועכשיו לא זיהיתי אותך כל כך, כי היית עם השיער הזה, מה, אתה יודע, כל ה... זה הייתה תקופה שגידלת עם הזה, ואני מסתכל, מרגי, כזה. וזה אחרי הרבה זמן שלא ראיתי אותך. והחמידות הזו, והדבר הזה, וזה שלא עולה לך, זה כאילו, בעיניי, לא מובן מאליו.

0: לא יודע מה היה יכול לקרות, כאילו. לא יודע, איך שאני גדלתי, אני אפילו לא יכול לדמיין מה יכול להיות הצד השני. מבחינתי, כאילו, אתה יודע, כמוני כמוך, מה אחוז, אז מה, אני שר, אתה זה, הוא עושה משהו אחר, כל אחד בשלו, וזהו.
1: אני גם חושב כמוך. אני חושב שאין לנו על מה ולמה, וגם יותר מהכל, מאחר והמקצוע שלנו ממש, אתה יודע, עם up and downs כאלה וזה, אז למה להיות מניה כשאתה למעלה, וכשאתה למטה אתה צריך פתאום להסתכל כזה על אנשים ולהגיד, סליחה, אני כאילו, בוא נהיה חברים שוב, אתה מבין? זה כאילו, וזה קורה בתעשייה הזאת, אתה יודע את זה.
0: ברור.
1: אתה מכיר את זה.
0: כן, ברור, תשמע, זה כל אחד והאופי שלו, ואני מרגיש שיש אנשים ש... כן, ש... לא משנה, אבל אתה יודע, העיקר שאנחנו... שאני איפה שאני, ושאנחנו, אתה יודע, יכולים לבוא פה ולדבר ולהיות כמו אחים, ואתה יודע, ו...
1: מסכים איתך לגמרי.
0: אני חושב שזה גם מעבר להכל...
1: תראה איך הרחתי אותך יפה. תזכור שאני אבוא ל-LA.
0: ברור.
1: כן?
0: ברור.
1: אני רוצה את החלה, את הדגים, את כל הזה.
0: אין לי אולפן כזה, אתה יודע, זה. יש לי אולפן של שר לעשות מוזיקה.
1: לא, צריך כפרה עליך, הכל טוב, בקבוק טוב, זה, יחד לשף, קצת צא, קצת תשמיע לי דברים.
0: שירים לעוד שיר וכל הדברים האלה שאתה עושה, אני לא מכיר.
1: וקצת משכנתה ופה ושם.
0: משכנתה וכאלה, אני לא יודע איך
1: זה. איזה דבר אתה, מרגי, איזה דבר אתה. טוב, אם כבר במשכנתה עסקינן, אז תראה, אנחנו מטפלים פה השבוע בדבר מאוד מאוד חשוב, זה באמת המצב הפיננסי הלא פשוט הזה שכל המדינה הזאת נמצאת בו, ואני רוצה ברשותכם לעצור רגע עם מרגי, ולהגיד שוב שלום למי שדיברה איתנו בתחילת התוכנית היום, שזו ורד חן. מה עניינים ורד?
2: מה קורה?
1: בסדר גמור, אנחנו בסדר גמור, נהנים פה עם מרגי, בא לבקר אותנו מ-LA, את יודעת, כיף לנו. ותוך כדי תנועה. מרגי שלום.
0: שלום שלום, מה נשמע?
1: תקשיב, אנחנו מדברים פה היום כי יש לנו באמת העניין הלא פשוט הזה שנקרא המצב הכלכלי, כולם עם איזה סוג של חנק כזה או אחר. אגב, גם אנשים שמרוויחים ממש יפה, פתאום מוצאים את עצמם משלמים הרבה יותר מה שהם ציפו או קיוו, ואנחנו באים לעשות להם סדר היום, אז בואי בזריזות נספר לכולם למה שירימו היום טלפון אליכם לבית המשקעות בית המשקעות, אני אומר, משקנתאות בכוכבית 3943. מה השיחה הזאת תשנה להם בחיים?
2: בוא נתחיל רגע מעט, כאילו, למה הם צריכים להתקשר? מי שמאזין לנו עכשיו, איך הוא יודע בכלל שהוא צריך לעשות את הבדיקה? קודם כל, יש לכם נכס? המשכנתה נלקחה לפני מספר שנים וההחזרים עלו. זו סיבה אחת. יש הלוואות, עוד סיבה. המינוס גדל, עוד סיבה. ה-BDI פחות טוב, עוד סיבה. עסק שנקרא לקשיים, עוד סיבה. גם הורים שרוצים לעזור לילדים, עוד סיבה. יש נכס, הוא כלי כלכלי. יש את כל הסיבות שבעולם. במדינת ישראל הרי זו מסורת לקחת הלוואות, לקחת משכנתאות ולחיות מעבר לפופיק.
1: נכון.
2: אז אני פה כדי לנסות לשנות את זה, אוקיי? אני אומרת, זה הכל עניין של מודעות, ואני כאן כדי שהמאזינים יבינו שאני רוצה לשנות את זה.
1: אנחנו נעלה אותם על המסלול, בקיצור, זו המטרה.
2: נכון, לעשות ריסטרט פיננסי.
1: יפה מאוד, אז מחזור משכנתה ואיחוד הלוואות, ולהכניס תחת מטריה אחת את כל ההתחייבויות שלכם, ובאמת להוריד משמעותית את ההחזרים החודשיים. זה הסיפור, זו הסיבה שאנחנו מדברים היום עם מיטל וכל הצוות שלה בבית המשכנתאות. הטלפון הוא כוכבית 3943, זו שיחה שיכולה לשנות את העתיד הכלכלי שלכם.
2: זה לשנות חיים, זה באמת לשנות חיים, כי הרבה משפחות מרגישות שהן עובדות רק כדי לשלם את המשכנתה ואת ההלוואות.
1: נכון.
2: והנה הם לא עומדים בהוצאות, והנה נולד עוד ילד, והנה הכל, באמת ההוצאות רק גדלות, והם כאילו חושבים שאם יקחו עוד הלוואה, זה ישנה להם את המצב. זה באמת לא ככה, כי כשיש לך נכס, אתה לוקח את המשכנתה ואת ההלוואות מהחדר, זה באמת המקשה אחת, ואפשר לחסוך אלפי שקלים. ברמה של דוגמאות, אני אתן דוגמאות, כי אני מטפלת באלפי משפחות בשנה. אוקיי? משפחות מגיעות אלינו בדרך כלל עם מחזרים חודשיים של משכנתה והלוואות שמגיעות ל-15,000 שקלים, 14,000 שקלים, יכולים גם להגיע ל-18,000 שקלים וגם ל-12,000 שקלים. אנחנו פשוט חותכים את זה בחצי. זה כמו להכניס עוד משכורת הביתה.
1: מדהים.
2: ובלי לצאת לעבוד בעוד עבודה.
1: מדהים, מדהים.
2: ממש ככה.
1: כוכבית 3943, חברים, תרימו טלפון. כל הצוות של ורד מחכה לכם עכשיו בבית המשכנתאות עם המחיר המיוחד למאזינים שלנו. לא לשכוח שיש לכם שתי הטבות גדולות ביותר. אחת, אם אתם נשארים בבנק שלכם, אתם משלמים רק 5,000 שקלים, שזה הרבה פחות ממחיר השוק, על מחזור המשכנתה כמובן, במספרים אחרים, ריבית אחרת הרבה יותר טוב, ואם תצטרכו משהו הרבה יותר מורכב, BDI שלילי, כל מיני סירובים של הבנקים, שם תקבלו 50% הנחה על השירות, זה מדהים, כוכבית. תגידי את ורד, נו תגידי את, יאללה, תגידי.
2: כוכבית 3943, עוד הפעם, כוכבית 3943.
1: יפה
2: יש
1: מאוד.
2: יש לנו, באמת, עובדים רק על בסיס הצלחה, אין דמי פתיחה תיק, 50% לתיקים מורכבים ו-5,000 שקלים למחזיר משכנתה, יותר טוב מזה אין.
1: יפה מאוד, כוכבית 3943, ורד בית המשכנתאות, אנחנו נדבר מחר, יקירתי, ביי, להתראות, ביי ביי.

0: הפרסומות חוזרים ל-VIP.
1: השעה בחסות NV Club. מזמינים אתכם ליהנות מ-50 שקלים הטבה בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנונים, בתוקף עד 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
5: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
6: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
7: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
8: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
4: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: טוב, חזרנו, מרגי לא נשאר לי מלא זמן, לא נשאר לי בכלל הרבה זמן, לצערי הרב, תחזיק עדיין את זה, כן, אבל אני לא אתן לך לטוס ללוס אנג'לס מבלי שאנחנו עושים פה איזה קלאסיקה.
14: יאללה.
13: כמה אתה חי בשלום עם זה שהשיר הזה לא הולך לשום מקום כל כך הרבה שנים?
14: מה זה, הכי בשלום בעולם, אני רף על השיר הזה.
13: באמת?
14: ברור.
13: עד היום?
14: למה לא? בטח.
13: ולא מזכיר לך נשכחות, עניינים, זה, על מי זה נכתב, מה קרה שם, טטטם.
14: מזכיר לי מלא נשכחות ואני אוהב את זה.
13: אתה אוהב את זה?
14: למה לא?
13: יאללה, אז בוא נהיה הזוג הזה. יאללה. אני ואתה הפעם, אבל נהיה הזוג הזה.
14: אבל היום נעשה לך אקוסטי במיוחד בשבילך.
13: וואו, אקוסטי והזוג הזה, זה כבר מיוחד.
14: זה לא היה.
13: לא היה?
14: לא.
13: לא היה. אוקיי.
14: לא חושב, לא, פעם ראשונה.
13: אתה חושב שזוגות כבר תהיו לבקש מזה חופות עכשיו, כאילו, כגרסה אקוסטית? תגיד, מרגי יכול לטוס אליי לחתונה? לעשות לי כזאת גרסה? יאללה, קבלו את מרגי, בפעם הראשונה, חברים, עושה גרסה אקוסטית ללהיט המטורף הזה. בואי נהיה הזוג הזה.
14: Let's go.

0: תודה רבה.
1: איזה יפה זה בגרסה הזו. וואו, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, באמת. טוב, עוד אפשר לראות אותך, הופעות, עניינים, משהו בארץ? קורה?
2: בקרוב יהיה עוד, בקרוב יהיה עוד.
1: סיימת ברבי?
2: סיימתי ברבי, עכשיו היה כיף, היה חגיגה, ואנחנו עוד רגע, אני מאמין, נחזור עם התאריך הבא.
1: הבנתי, אוקיי, אוקיי, בסדר. תמתין שנייה, ניתן פה פרסים רגע, אתה זוכר כל התוכנית, פנק אותי, פנק אותי, שולחים פנק אותי וזה, אני אקבל מכות אם אני לא עושה את זה עכשיו. אז יאללה, בואו מתקשרים, מהר, מהר, מהר, מהר, מהר, לא היי, לא שלום, לא הלו.
3: מושיקו, פנק אותי.
4: מושיקו, פנק אותי.
5: מושיקו, ספויל מי.
1: הטלפון יצלצל עכשיו. בואו נראה. לא להגיד הלו. אבל נגמר לי הזמן, למה אתם לא עונים? יאללה, נקסט, נקסט, מהר, מהר, מהר, מהר, מהר, מהר, בוא נספיק. מה אתה אומר, נצליח? מרגי.
2: אני הייתי עונה לך.
1: כן? בבקשה. הם לא רגילים לשעה הזאת, אני בדרך כלל עושה את זה יותר מוקדם. אנחנו מתקילים אותם. אבל בוא נראה, ככה, במצב הלחץ, תוך כדי הפקק. מושיקו פנק אותי, זה מה שאתם עונים. מה זה זה? נו! שלום? איזה שקט?
6: מושיקו פנק אותי, סליחה לא שומעים!
1: יופי, למי חיכית כפר עליך? איפה, איפה הלכת? מה?
6: לא תראו אותי טוב בטלפון, אני בשעון עניתי.
1: אתה ענית בשעון, היום עם הטכנולוגיות והזה, בסדר, אני אקבל את זה בגלל שאני בלחץ ואין לי זמן ומרגי פה ואני צריך להיפרד וזה, אז יש לך ככה, זוג כרטיסים לסלס, מופע חדש בעוצמתי של מיומנה, 3 ביולי, תיאטרון הילום רמת גן, זוג כרטיסים למופע של דוד אור, טברנה יהודית, מופע שישי צהריים, ב-26 ביוני, לאה שבת אורחת, אוס, מוזיקה תולה, מוזיקה יהודית, בהשראת הסליחות, לך תתפנק, אח שלי, איך קוראים לך?
6: עודד.
1: עודד, תגיד שלום למרגי.
6: מרגי, האלוף, אוהבים
2: אותך. מה קורה, עודד אח שלי?
1: ותדע לך שאם הייתה לו עוד הופעה והוא היה נשאר פה לעוד זה, אז הייתי גם שולח אותך לשם, אבל נגמרו ההופעות של מרגי כרגע. יהיה תאריך בקרוב.
6: תודה רבה, רבה.
1: יאללה, עודד, צא בזהירות, תיזהר עם השעון. ביי, להתראות.
6: תודה, אוהב אותך,
1: שמח ליום. ביי, ביי, ביי. היום שוטר תופס לך, אתה אומר לו, אבל דיברתי בשעון, לא אוכל, אחי. לא אוכל. בעיה. מרגי, כמה אני שמח שבאת לפה, באמת.
2: אני ממש ממש שמח, והיה לי ממש כיף.
1: גם לי איתך. תודה לכם. תודה אח שלי, דור. תודה.
2: תודה לדור, תודה לאיתי חרובי.
1: אין עליכם. ובשורות טובות, מחר 3-5, אנחנו נהיה פה. טוואלט טיים אחריים, מוזיקה הכי טובה בדרך הביתה, תשמרו על עצמכם, ביי להתראות.
5: מושיקו שטרן, מכניכם ל-VIP. אתם איתנו? תישארו.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: לקוחות כללית. ניתוח אף. כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
6: גט קומפי.
7: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
9: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
10: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
9: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה. עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
10: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
9: כפוף לתנאים באתר.
11: בואו לחגוג את לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
3: לקוחות כללית, ניתוח אף כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
12: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8-9-9-7. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music.

0: השעה בחסות NV Club. מזמינים אתכם ליהנות מ-50 שקלים הטבה, בקנייה מעל 100 שקלים, בוורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנונים, בתוקף עד 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
7: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
8: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
10: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
11: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
12: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: תינית את הלוס שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דווח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
16: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.

0: היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100 FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. שחר תבוך, טל קלעי ומיכאל בן דוד, איתי בצללי, פנינה רוזנבלום, עידן שלב,
1: וגם אני, ירדן חדד, ועוד המון מוזיקה מרימה בחמישי, שישי ושבת. אז בוא נחגוג איתנו גאווה ואהבה 2026 ברדיוס 100 FM.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
3: Et la deuxième paire est offerte.
4: Excusez-moi?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
4: אולה,
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל, לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
6: עכשיו בפרטנר טיבי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו לתנאים המלאים.
7: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
8: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
4: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
5: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
7: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
9: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מעוזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
7: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
8: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: מטבחי השם.
12: מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
13: אבא, אני ישנה.
12: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
13: ו... לילה טוב, אבא.
12: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
13: נו, אבא.
12: כפוף לתנאים באתר.
14: אלה דוזי אימפר, את אופרט.
13: אסקיוזי, מה?
14: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
13: וואלה.
15: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
16: אופטיקל סנטר. תקנון.
17: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
7: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
8: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
18: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 50-30.
19: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
20: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
21: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
24: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
26: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
27: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
28: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות.
0: כשלושה ימים אחרי ההכרזה האמריקנית על הפסקת האש בלבנון ולאחר שורה של הפרות מצד חיזבאללה, חיל האוויר תקף היום לראשונה בלב הדחיה בבירות מפקדה של חיזבאללה. באיראן מגיבים באיום על ישראל, כשדובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני אומר, נגיב באופן נחרץ וכואב על תקיפת המשטר הציוני בדחיה. יש לחנך את הכלב השוטה הזה ולהחזיר אותו למקומו, כלשונו. הלילה הביטו לשמי השטחים הכבושים, כך לדבריו. פרשננו ניר דבורי דיווח על מאחורי הקלעים בחדשות 12.
2: הרמטכ"ל הציג לדרג המדיני בימים האחרונים שורה ארוכה של מטרות לתקיפה בבירות ולא רק. בינתיים זה מה שאושר לו לבצע, והצבא דוחף להגביר את האש ולהגביר את הלחץ דווקא עכשיו על ממשלת לבנון ועל החיזבאללה, אם רוצים להגיע להסכם, והסכם בתנאים כפי שסוכמו בוושינגטון, שמבחינת מערכת הביטחון הם תנאים טובים ונכונים.
0: לפי דיווח בלבנון, התקיפה בוצעה באמצעות שלושה טילים שבאמצעותם הותקפו שתי דירות. עוד דווח כי ישראל התקנה את וושינגטון מראש על התקיפה. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר בראיון ל-NBC ברקע המסע ומתן עם האיראנים ובמקביל לתקיפה בדחיה, מוצ'טבח המנאי יותר רציונלי מאביב, אני פתוח לשיחות איתו. טראמפ הוסיף כי גם ללא הסכם ארצות הברית תפעל להשמדת היכולות הצבאיות של איראן עד שניתן יהיה להשתלט על החומר בביטחה. לדבריו, במקרה שלא תושג עסקה, וושינגטון תפעל צבאית נגד איראן. עוד אמר טראמפ כי הוא לא יסיר סנקציות ולא ישחרר נכסים איראנים מוקפאים לפני שיושג הסכם שלום עם טהרן. שלושת שופטי בית המשפט העליון החליטו פה אחד על הוצאת צו המחייב את שר המשפטים יריב לוין לפעול בשיתוף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית. השופטים כתבו בביקורת חריפה, שר המשפטים שאינו מבקש לייעל את מהלכן, אלא בולם ביודעין אם לא בכוונת מכוונת פועלן, חוטא לתפקידו וחוטא לציבור. שר המשפטים לוין הגיב בעקיצה, באופן אדיר, אני בהחלט מסכים עם הקביעה בפסק הדין שראוי ששר המשפטים יעבוד בשיתוף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון, כשיש כזה, כך השר לוין. הזמר ישי לוי שהלך הלילה לעולמו בגיל 63, מובא בשעה זו למנוחות בבית העלמין בראש העין. מאות מלווים אותו בדרכו האחרונה. אשתו אירי ספדה לו, כמה נשים זוכות לעבור גלגולי חיים עם אהבות חייהן? יש לך את הלב הכי גדול והכי חזק שאני מכירה, מי אני אם לא אתה? נגעת בכל כך הרבה חיים, אני רוצה להגיד להם, להזדקף, להיפרד ממך ביראת כבוד על הכנות, על היושרה, על כך שמעולם לא התפשרת, על האהבה העצומה שהייתה לך ועל החותם שחרטת בתרבות הישראלית. ועכשיו התחזית עם אילני טדלר.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם, עם מחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו מעט והרגשנו הקלה בעומס החום. הלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח, עדיין קריר מעט בהרים. מחר בשעות הבוקר המוקדמות יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים בהירים לחלוטין. הטמפרטורות עולות מעט בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה. ההתחממות יימשך גם בימים הקרובים.
9: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
29: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
30: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר. עורך הלל אברמוביץ'.
1: גל ססטיאל, טכנאי השידור איתנו כאן, לפתיחת שבוע חדש, יום ראשון 7 ביוני 2026. תהיה לנו האזנה מהנה לבל בפתח עם ליידי מרמלייד.

Tears for Fears, Mad World, עולם משוגע. אנחנו אל פינת היום במוסיקה, 7 ביוני. נספר לכם מה קרה ב-1987 וגם ב-1975. הנה זה בא. ב-1987 היום דייוויד בואי ניגן בהופעה בברלין המערבית מול בניין הרייכסטאג, כשהרמקולים פונים כלפי חומת ברלין הסמוכה. שם עמדו והקשיבו אלפי צעירים ממזרח ברלין. עוד לפני הפלת החומה. ב-7 ביוני 1975, אלטון ג'ון הוציא את אלבום האולפן התשיעי שלו, קפטן פנטסטיק, שהגיע למקום הראשון במצעד האלבומים האמריקני. האלבום הראשון אי פעם שנכנס הישר למצעדי ארצות הברית במקום הראשון, שם נשאר במשך 7 שבועות. קפטן פנטסטיק הוא אלבום קונספט שמעניק מבט אוטוביוגרפי על המאבקים של ג'ון, הלו הוא קפטן פנטסטיק, בשנים הראשונות של הקריירה המוזיקלית שלו בלונדון.

Elton John, Rocket Man. I think it's going to be a long, long time. אנחנו עוד מעט נצא להפסקת פרסומות, אבל לא לפני שנשמע את הביטלס עם הלפוך שנשוב מהפסקת הפרסומות. אנחנו נפגוש כאן את Matthews, South and Comfort עם Woodstock.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה. ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
3: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויט מד.
4: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דיגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
7: הורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
8: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
9: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
8: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה. עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
9: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
8: כפוף לתנאים באתר.
10: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מעוזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע. עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
12: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 5030. המכללה למנהל.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
14: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
17: The voice of peace.
18: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.

Matthews, Southern Comfort, Woodstock. אותו פסטיבל רוק מפורסם ב-1969, ונערך בארצות הברית. ועכשיו קווין, the show must go on, כאן בכל השלום. פינת יום ההולדת תגיע מיד אחרי השיר הזה ועוד החצי.

0: Ici la Voix de la Paix, émettant de quelque part dans la Méditerranée sur 1540 kilocycles.
1: From somewhere in the Mediterranean, we are the Voice of Peace on 1540 kilohertz.
2: Right now you can listen to the Voice of Peace on FM stereo. That's right, 100 on your FM dial.
3: מי חוגג היום יום הולדת? שאלתנו שאתם מכירים, אז בשבעה ביוני 1940 נולד הזמר יליד ויילס, טום ג'ונס. הוא מכר למעלה מ-100 מיליון תקליטים. לג'ונס הוענק ב-1999 התואר OBE, Officer of the Order of the British Empire, תואר מכובד ביותר, וכן הוא קיבל את אות האבירות ממלכת אנגליה בכבודו ובעצמה, אליזבת' השנייה. זה קרה ב-2006, וזאת על תרומתו לעולם המוסיקה. Services to Music. רגע, יש לנו עוד אות. עוד, כן. 7 ביוני 1917 נולד הזמר, השחקן, הבדרן ומפיק הסרטים האמריקני, דין מרטין, הידוע בכינוי King of Cool. מרטין מת ב-25 בדצמבר 1995. ואחרון חביב שנזכיר היום, נולד ב-7 ביוני 1958, והוא הזמר, היוצר הנגן הרב כלי, והשחקן האמריקני פרינס, ובשמו המלא, פרינס רוג'רס נלסון. היו לפרינס 30 ליטי טופ 40 במצעדים, והיקף המחירות של אלבומיו הסתכם ביותר מ-80 מיליון עותקים ברחבי העולם. הוא זכה ב-7 פרסי גרמי, בפרס גלובוס הזהב ובפרס האקדמיה. פרינס הלך לעולמו ב-21 באפריל 2016 בגיל 57, אחרי שנמצא במצב של חוסר תגובה במעלית בביתו. יהי זכרו ברוך. פרינס, אנחנו נשמע אותו עם When Doves Cry, ונאחל מזל טוב ויום הולדת שמח לכל החוגגות והחוגגים יום הולדת מאיתנו כאן ברדיוס. שפע ברכות ואיחולים לבביים.

0: When Doves Cry, פרינס, כשנשום מהפרסמות, נפגוש כאן את The Marmalade עם Reflections of My Life.
1: קרובים, גם בזהירות בבקשה. יש ילדים עכשיו.

0: Progressive Peace is the station, 24 hours a day. Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי.

0: טכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
1: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
3: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
10: אלה דוזיים פר, את אופרט.
11: אסקיוזה, מה?
10: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
11: אולה,
12: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
13: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
16: The voice of peace.
17: כל השלום מפליגים בזמן עם גיל קציר.
18: Music that talks of love and peace.

את התוכנית היום פתחנו עם לבל וליידי מרמלייד, ואלה היו ה-The Marmalade, להקת המרמלדה, מה שקראו להם אצלנו, עם Reflections of My Life, השתקפויות חיי. בחיי שככה פעם תרגמו את השירים האלה לעברית, עד היום דן כנראה עושה את זה. אוקיי, אנחנו עכשיו אל ה-80s עם טוק טוק ו-It's My Life, כאן בכל השלום.

בונדי, דניס, מביאה אותנו קרוב מאוד לסופה של השעה. אני מקווה שנהנתם, אם כן, ספרו לנו, אם לא, ספרו לחברים שלכם וגם לנו. בכלל, אנחנו כאן רוצים להודות לכם שהייתם איתנו, להילל אברמוביץ' שערך לנו יופי של מוסיקה לתחילת השבוע, לגל ססטיאל טכנן שידור, על הסאונד המשובח הנגיל קציר השום מחורתיים בשש. מחר בשש, טים שפרד יהיה כאן, וברביעי בשש, מייק ברנד עם ה-70 שואו. רק רגע, אנחנו עם פוליס, מיד נמשיך איתם. אני רוצה לאחל לכם שבוע טוב ומבורך, בבשורות טובות, היו טובים, עשו טוב, יהיה טוב. אז מה נותר לי לאחל לכם מעבר לזה? שתמשיכו להזין לנו בנעימים לרדיוס 100FM, לענתכם. עד לסיומה של השעה ועד להפסקת הפרסומות, הנה עוד שיר, אולי שניים, אז כאמור, The Police עם Every Breath You Take. ביי ביי. שבוע טוב כמובן.

0: the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: Get Comfy. Get Comfy. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאזנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
5: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
6: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
14: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
17: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. הותר לפרסום רב הסמל ראשון במילואים, חיים קלומיטי, זיכרונו לברכה, בן 55, חבר כיתת הכוננות בצור נתן, נפל בפיגוע הירי בשרון. בפיגוע שישה נוספים נפצעו קשה ובינוני, בהם רבשץ היישוב צור נתן, ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים במצב קשה, ומשפחתו הותקנה. חיל האוויר תקף היום בלב הדחיה בבירות מפקדה של חיזבאללה. דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני איים לאחר התקיפה. נגיב באופן נחרץ וכואב על תקיפת המשטר הציוני בדחיה. הלילה הביטו לשמי השטחים הכבושים. בסוכנות הידיעות האיראנית נוז נכתב, טראמפ משמיע איומים מתרברבים ותל אביב רוצה בהפסקת אש רק על הנייר. הם תוקפים את הדחיה ובו בזמן מגבירים את האיומים. אך איראן כבר מזמן החליפה את הסבלנות האסטרטגית במכת הנישה. העזרות ניתנו, כעת המשוואות משתנות בפתאומיות. כתובת האחריות ברורה, וושינגטון ותל אביב. והנשיא האמריקני דונלד טראמפ אומר בריאיון ל-NBC ברקע המסע ומתן עם האיראנים, מוצ'טבח המנאי יותר רציונלי מאביו, אני פתוח לשיחות איתו. טראמפ הוסיף כי גם ללא הסכם, ארצות הברית תפעל להשמדת היכולות הצבאיות של איראן, עד שניתן יהיה להשתלט על החומר בביטחה. לדבריו, במקרה שלא תושג עסקה, וושינגטון תפעל צבאית נגד איראן. אז אמר ישי לוי שהלך הלילה לעולמו. בגיל 63 הובא למנוחות בבית העלמין בראש העין. מאות ליוו אותו בדרכו האחרונה. אשתו איריס ספדה לו.
0: כמה נשים זוכות לעבור גלגולי חיים עם אהבת חייהם. יש לך את הלב הכי גדול והכי חזק שאני מכירה. מי אני אם לא אתה? נגעת בכל כך הרבה חיים. ואני רוצה להגיד להם להזדקף. להיפרד ממך ביראת כבוד, על הכנות, על היושרה, על כך שמעולם לא התפשרת, על האהבה העצומה שהייתה בך, ועל החותם העצום שחרטת בתרבות הישראלית.
17: עכשיו אתה חזיתי מילנית עד לאום.
18: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
19: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
20: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כל מותגי הרכב מהעולם. במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
23: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו מעט והרגשנו הקלה בעומס החום. הלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח, עדיין קריר מעט בהרים. מחר בשעות הבוקר המוקדמות יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים בהירים לחלוטין. הטמפרטורות עולות מעט בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ועדיין מזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה. ההתחממות תימשך גם בימים הקרובים.
21: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
20: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
8: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
24: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
25: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: It Better Be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It Better Be ג'ילי.
1: חברי מועדון Envy Club ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה. ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
7: מלון בחול, בוקית בייסטה.
8: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
9: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, ביילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
10: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
11: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
12: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
13: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
14: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.

0: היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100 FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. ירדן חדד, שחר תבוך, טל קלעי ומיכאל בן דוד, איתי בצללי, פנינה רוזנבלום.
1: וגם אני, עידן שלווה. ועוד המון מוזיקה מרימה בחמישי, שישי ושבת. בואו לחגוג איתנו גאווה ואהבה 2026 ברדיוס 100 FM.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: חולמים להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
5: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
7: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
12: אלעד אוזימפר, את אופרט.
13: אסקיוזה, מה?
12: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
13: וואלה.
14: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
15: אופטיקל סנטר. תקנון.
16: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת

0: אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

לא אינשאר אותך קריש. בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי, בוגי

חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
2: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
9: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
11: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
12: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
13: אבא, אני ישנה.
12: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
13: ו... לילה טוב, אבא.
12: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
13: נו, אבא.
12: כפוף לתנאים באתר.
14: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: מטבחי השף, דקל קמילה.
16: התלבשתם יפה. יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
17: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
18: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
17: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
18: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: יש לי דמות של סבא שנרצח בטרבלינקה, שהיה בסך הכל ילד בן 50. כשהוא נרצח, הוא היה רב שהתמודד עם כל אתגרי יהדות פולין שבין שתי מלחמות עולם. אחרי הצהרת בלפור, הוא כתב ועורר חברות של עלייה. יש לי חשבון מאוד פתוח של שיחה לא נגמרת איתו, למה הוא לא עלה לארץ. כל השנים הוא נוכח בחיים שלי בצורה אינטנסיבית.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: מיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
5: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
6: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
7: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
8: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.

חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
3: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע.

0: הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
5: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
3: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
5: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעולם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
7: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
8: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום... דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.

0: פלוס. מוזיקה זה הכל.
1: עומר, מה קורה? טוב אחינו, איפה? עדיין פה, איך הווייב? וואלה, מה זה כיף פה? קיצר, יש מצב, אני קופץ לבלגן. לא, לא, לא, איזי, לא. לא נראה לי שאתה מוכן.
2: הוצאתי את השדים שלי מהתא מטען, שואלים מתי הוא בא, תגידו שהוא תא מטען.

0: מי שלא מתאים לו, אז תגידי לו.
1: מוזיקה זה רדיוס 100FM.
2: I am a gamoa, I do.

0: פה הוא לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
0: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: מוזיקה זה הכל.
1: הלו, מה הסיכוי שאתה עולה על הבר?
2: אני עולה תבר.

חייב להמר על האחת הנכונה, חייב להמר על האחת הנכונה, חייב להמר על האחת הנכונה, חייב להמר על האחת הנכונה, חייב להמר על האחת הנכונה. שתי אפשרויות פה לידי ברונטה, זורק את הכדור.

Yes, I'm through.

0: היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100 FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. נינה רוזנבלום, עידן שלו, ירדן חדד, שחר תבוך, טל קלעי ומיכאל בן דוד.
1: וגם אני, איתי בצללי, ועוד המון מוזיקה מרימה בחמישי, שישי ושבת. בואו לחגוג איתנו גאווה ואהבה 2026 ברדיוס 100 FM.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: לכם.
1: למה גם כן האיידן בן חסון הזה כל פעם עושה מסיבות, חשגוזים, פיצוצים?
2: רדיוס, מוזיקה, זה הכל.

0: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
1: סאמר סייל בביפארם, מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים, ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: בעקבות האירועים, רדיוס 100 FM עוברת לעדכון מחדשות ערוץ 12.
1: בהנחיות, כי המצב השתנה ממש בחצי השעה האחרונה.
2: קודם כל צריך להגיד, פיקוד העורף מעביר עכשיו את כל מדינת ישראל למצב כתום. אמרנו שיש שינוי באופן שבו מתריעים לאזרחים, אדום, כתום וירוק. כאשר עכשיו כל מדינת ישראל עוברת למצב כתום, זה אומר דריכות ומוכנות, ובאזורים הספציפיים שמופעלות בהן ההתראות המקדימות ולאחר מכן גם האזעקות עצמן, אלה נכנסים כמובן אל המרחב המוגן, כפי שאנחנו רואים עכשיו על המסך.
1: כן, אז מה שאנחנו יודעים לומר זה זוהו ארבעה שיגורים לעבר אזור צפון הארץ, איראן אימה שתעשה זאת אם ישראל תתקוף בדחיה בבירות. ישראל אכן תקפה, זו התגובה האיראנית, ואתה אומר לנו בכל מקרה, ניר, שישראל כולה הועברה כרגע למצב כוננות כתום. אולי נדבר עוד קצת על מה המשמעות של המצב הזה, ניר?
2: המצב הזה אומר שבכל מדינת ישראל כרגע אנשים צריכים להיות בסמיכות למרחב המוגן ובדריכות לאפשרות שהתראות יופעלו גם באזורם. אנחנו רואים כרגע שיגורים רק לעבר הצפון, אבל אנחנו לוקחים כאן בחשבון, מערכת הביטחון לוקחת בחשבון, שירי יכול להתבצע גם לאזורים אחרים נוספים, כפי שעברנו במערכה האחרונה אל מול איראן. ולכן זה אומר שינוי תוכניות של האנשים, מי שלא צריך שלא יוצא מהבית, מי שנמצא במקומות פתוחים, להתקדם למקומות שהוא יודע שיש באזור מרחבים מוגנים והוא יכול לשמור על עצמו, על בני משפחתו, ולהיות כמובן קשובים להנחיות נוספות של פיקוד העורף, כמובן לשידורים שלנו ולכל התראה או הזעקה אם תהיה באזור שבו הוא נמצא.
1: כן, ועוד סימן שאלה גדול כמובן, איך ישראל תגיב לירי הזה? אנחנו משחררים אותך ממש לכמה דקות כדי להתעדכן.
2: רגע, יונית, אנחנו כן. כבר יכולים לעדכן.
1: בטח.
2: שכל השיגורים יורטו בהצלחה על ידי מערך ההגנה האווירית של חיל האוויר, וכמו בעבר, אנחנו עדיין בצפון נשארים במרחב המוגן, מתוך הבנה שיכולים ליפול שברי יירוט. אם יהיו התראות נוספות במרחבים נוספים כתוצאה מסיכוי של נפילה של שברי יירוט, תהיה התראה לתושבים, לאזרחים, גם שם. אבל היירוט כרגע הוא לא מסתיים בהצלחה, אנחנו ממתינים לראות אם בזה זה מסתיים או שיהיה כאן עוד משהו נוסף.
1: כן, זו השאלה הגדולה, אם זה מעבר למה שראינו כרגע, אתה מעדכן אותנו וחשוב שכך כל השיגורים יורטו בהצלחה, וכך זה עומד כרגע. ניר, אתה נשאר איתנו, אני פונה אליך, ברנו טגניה, עם עדכונים נוספים שלך, ברנו.
3: כן, זה מה שאנחנו גם מקבלים על כך שארבעה שיגורים מאיראן לעבר צפון הארץ, ארבעתם כרגע יורטו בהצלחה, כמו שאמר ניר. עם זאת, עדיין בכוחות ההצלה, מד"א, משטרה, כיבוי אש, עדיין לא סיימו את האירוע הזה. כלומר, האירוע הזה עדיין לא מאחורינו, מכיוון שהחשש הוא מכך שיהיו שברי יירוט. לכן, האנשים, בעיקר באזור הצפון, חייבים להישאר עדיין במקלטים, בממדים, עד שפיקוד העורף יוציא את ההנחיה. נכון לומר, יונית, בשעות האחרונות כל הכוחות ההצלה, משטרה, קאבה ומדה, הם תגברו את עצמם בכוחות נוספים. אני יודע לומר לך שאנשים שבחצי שעה, בשעה האחרונה, שקיבלו טלפון, שהם צריכים להגיע במיידי, בין אם זה למשטרה, בין אם זה למדה, בין אם זה לקאבה. נכון לעכשיו, מהשיגורים האחרונים עברו כמה דקות, בינתיים לא קיבלנו דיווחים לא על נפגעים ולא על נפילות.
1: תודה רבה, תודה ברנו. בואו נעדכן מה זה אומר מצב כתום. קודם כל, להורים שביניכם ולילדים, אין מחר, נכון עכשיו, לימודים, אתם רואים לפי העדכון הזה, שינוי דרמטי בהנחיות פיקוד העורף, לגבי התקהלויות עד 200 בני אדם, מקומות עבודה רק במקומות שאפשר להגיע מהם למרחב מוגן תקני, בזמן ההתגוננות. ישראל עוברת למצב הזה עכשיו אל מול מה שראינו ממש בדקות האחרונות, שיגור של ארבעה טילים מאיראן לעבר ישראל. הם כולם יורטו בהצלחה, אבל השאלה הגדולה שמרחפת מעל הערב הזה היא האם פנינו להסלמה נוספת, או שבזאת סיימנו. בכל מקרה, איראן משנה את המשוואה בכלל באזור, אל מול תקיפה ישראלית בדחיה בבירות, היא מגיבה כך, ולזה יש משמעויות רבות. ירון אברהם, כתבנו המדיני, אנחנו איתך.
4: כן, יונית, אני רוצה לשתף אותך במה שאני מבין שקרה בחצי שעה האחרונה מבחינת הדיונים בישראל. קודם כל, ראש הממשלה מסיים דיון מצומצם שאליו נכנסו השרים ובחירי מערכת הביטחון, שכבר התקבלה איזושהי אינדיקציה ראשונית לכך שהאיראנים מתכוונים לבצע ירי לעבר ישראל. הייתה הערכה בתוך החדר שהירי הזה יהיה ירי מדוד באופן יחסי לצפון הארץ, כשהמטרה של האיראנים לייצר משוואה חדשה. ישראל החליטה שהיא תוקפת בבהירות, כיוון שהיא הותקפה בעריה שלה, ואזרחיה שלה הותקפו בגבול הצפון, ולכן ישראל תקפה בבהירות, אחרי שאנחנו יודעים את הלחצים המדיניים, ובמיוחד של הנשיא טראמפ שהיו מאחורי הקלעים, ואיראן מבחינתה מנסה לצייר פה משוואה חדשה. דין טראמפ, אם תרצו, הצפון כדין בירות, ואנחנו אלה שנגיב. ולזה, ממה שאני מצליח להבין, בישראל לא מתכוונים להסכים. אני אומר את זה בזהירות, כי אנחנו ממש בשלבים המוקדמים, אבל לפחות ממה שאני שומע, מהאינדיקציות שאני מקבל מבחירים ישראלים, ישראל מתכוונת להגיב על הפרת הריבונות הזאת שלה על ידי האיראנים.
1: תודה רבה. תודה, ירון. בינתיים אמרנו, ההנחיות של פיקוד העורף נכונות עד מחר, אלה הם השתנו, אבל עד מחר בשעה 8 בערב, זה אומר שאין לימודים, מחר יש כבר בגרויות, אנחנו מיד נבין מה המשמעויות של כל זה, אבל יש עוד ועוד התראות בינתיים, אדר גיסיס, אנחנו איתך.
5: כן, בהחלט, יונית, אנחנו מדברים על עוד שיגורים שזו לפני זמן קצר מכיוון איראן, וזו הסיבה שאט אט עוד ועוד תושבים מקבלים כעת את ההתראה המקדימה. אותם אזורים, מהפרטים שאני מקבל כרגע, גם אזור ודיארה, דרך הגולן ומרחבים נוספים בגזרה הצפונית, למעשה דווח על לפחות עוד שני שיגורים נוספים, מלבד הארבעה שהתוודענו להם קודם. לכן עוד עדכון שאני מוכרח לספק לפני זמן קצר מגיע ממגן דוד אדום, על כך שיש דיווח שנבחן על פגיעה במבנה באזור טבריה, שברי עירות שהביאו שם לנזק אי נפגעים, וכך גם עוד מוקד אחד שנבחן כעת באזור קרם מערל, גם שם דווח על נפילות של שברי מיירטים. אז כאמור, יונית, עוד יציאות, עוד התראות, אמת שאנחנו צפויים לשמוע במהלך הדקות הקרובות בגזרה הצפונית, זה עתד עוד עשוי להתרחב, כשאל מול זה, כוחות הכיבוי והצלה, המשטרה, מגן דוד אדום נעים כעת בין לפחות שתי זירות של שברי עירות, אין נפגעים, נקווה שכך זה ישמר, מערכות ההגנה כבר פועלות מול האיומים החדשים מכיוון איראן, שאנחנו רואים שהם עטת בדרכם לישראל.
1: תודה רבה, אדר. אז בואו נעשה רק סדר ברשותכם. ארבעה טילים ששוגרו בגל אחד, הם יורטו. עכשיו יש עוד שיגורים, ברגע שנדע כמה, לאן מוכוונים, כרגע עדיין באזור הצפון, אבל כל הארץ הועברה לכוננות כתומה, כלומר, בכל רחבי הארץ אנשים צריכים להיות בסמיכות למרחב מוגן. זה קורה חודשיים אחרי שמלחמת 40 הימים עם איראן הסתיימה בהפסקת אש מאוד מאוד שברירית, והיום איראן אימה לתקוף את ישראל אחרי שישראל תקפה בדחיה. ניר דבורי, אנחנו חוזרים אליך עם עדכונים שלך.
2: כן, אז קודם כל נגיד שגם השיגור הנוסף שזוהה לפני דקות בודדות הולך לכיוון הצפון לאזור העמקים. מעבר לזה, מן הירי הראשון של הטילים, יש דיווחים על שני אזורים שבהם יש נפילה של שברי עירות. אחד באזור טבריה, בשדה קוצים, התלקחה שם שריפה, ככל שאני מבין, ללא נפגעים. והשני באזור מרחב הכרמל, גם שם ללא נפגעים. עכשיו מנסות מערכות ההגנה האווירית לירט את השיגור האחרון לאזור העמקים, אזור בית שאן וחיפה, ואנחנו מיד נוכל לעדכן לגבי תוצאות ניסיון העירות הזה.
1: ניר, אנחנו מנסים גם לדבר קצת על המשמעות מבחינת פיקוד העורף, אז אמרנו אין לימודים, זו ההנחיה המעודכנת, מקומות עבודה יכולים לעבוד רק אם יש סמיכות למרחב מוגן. בואו נדבר עוד על העניין הזה של העורף הישראלי, לפחות ביממה הקרובה.
2: נכון, וצריך להגיד שלוקחים כאן את ההנחיות של פיקוד העורף לחומרה על כל מדינת ישראל, עד שנדע כיצד באמת הדברים מתבררים לגבי ההגבלה של התקהלויות, לגבי מסגרות החינוכיות של מחר בבוקר. כל הדברים הללו רגע נדרכים ולוקחים צעד אחד לאחור. אמרנו מעבר לאזור כתום בכל רחבי מדינת ישראל.
1: ושוב הזקות בצפון אנחנו רואים עכשיו.
2: נכון, זה בדיוק מתחבר יונית למה שאמרנו כאן קודם לגבי הזיהוי שראינו, ועכשיו כבר מנסים לירט את השיגור הזה, ואנחנו כמובן ממתינים לתוצאות של הניסיון הזה.
1: כן, וכל הזמן שאנחנו אומרים חודשיים של הפסקת אש בין ארצות הברית וישראל ואיראן, לא הייתה הפסקת אש בצפון, נמשך כל הזמן הירי מחיזבאללה, והחיים של התושבי הצפון היו בחודשיים האחרונים קשים מאוד. זה, מה שקורה הערב, זה עוד קומה בקושי הזה, ואנחנו באמת לא יודעים לאן זה הולך, כי אפשר להניח, ניר, שהתגובה הישראלית לדבר הזה תהיה גם היא תגובה תקיפה.
2: אני מקווה מאוד, יונית, מכיוון שהולכת או מתגבשת כאן על ידי איראן משוואה שישראל לא בטוח יכולה להשלים איתה. לא יכול להיות שעל פעולה שאנחנו עושים בלבנון ותקיפה בבירות, שהייתה תקיפה מדודה מאוד, איראן מתערבת ומגיבה כפי שהיא מגיבה. יש כאן משקל עצום למה שיחליט טראמפ ויעשו האמריקנים בעקבות המתקפה הזו על מדינת ישראל. ונגיד, בשבוע האחרון היו שיגורים של טילים בליסטיים וכתבאמים על מדינות שונות במפרץ על ידי איראן. ארצות הברית לא באמת התערבה אל מול הדבר הזה. כאן במקרה הזה צריכה להיות פעולה אחרת. ישראל ערוכה לעשות שורה של דברים. האמריקאים מכירים את זה, זה תואם איתם. אני לא יודע מה מהם יצא לפועל. כך או כך, משוואה כזו בין ישראל לבין לבנון שנקלטת עכשיו על ידי איראן, זה דבר שאינו קביל ואינו סביר מבחינתה של ישראל.
1: כן, וגם סבבים כל כמה חודשים בין איראן לישראל, זה גם דבר שאנחנו...
2: ורק נעדכן בזאתך שהשיגור האחרון שדנו בו הרגע יורת גם הוא בהצלחה, וייתכן שיש זיהוי של שיגור נוסף. ולכן אנחנו טיפה ממתינים כדי לראות מה עולה בגורלו של השיגור הזה, אבל האחרון שהיה עכשיו לכיוון העמקים יורת בהצלחה על ידי מערכה הגנה אווירית.
1: זאת אומרת, בעצם היו לנו שני שיגורים, בכל אחד מהשיגורים האלה כמה טילים, נכון לעכשיו אתה אומר זה יורת, וייתכן שיש עוד שיגור בדרך.
2: נכון, ואנחנו כמובן ממתינים לראות את התוצאות של ההתראה הזו על שיגור אחד נוסף, ובמרחב העמקים, כפי שראינו, עדיין נשאר במרחב המוגן מחשש לנפילה של שברי עירות.
1: ניר, תודה רבה. אנחנו כמובן כל הזמן עם אוזן קוראה אליך לכל העדכונים והפרשנות שאתה מביא לנו, אלוף משנה מילואים אופיר כהן, פיקוד העורף. שלום אופיר.
6: ערב טוב, יונית.
1: חודשיים לא התראינו באולפן הזה, אבל נראה שהערב עלתה המדרגה. בוא ספר לנו קודם כל מה ההנחיות באופן כללי ביממה הקרובה.
6: אז להנחיות המדויקות אני אדבר אחר כך, אבל כרגע כמובן שאנחנו עוברים למדיניות שונה ממה שהיינו עד כה, כלומר עד עכשיו היינו בשגרה ברוב האזורים בארץ, וכרגע אנחנו משנים את זה כמובן למדיניות מצומצמת או מחמירה, תכף אני אעדכן בדיוק. מה שחשוב כרגע אבל זה הפעולות שאנחנו צריכים לבצע ממש בשעות הקרובות, כי אנחנו עדיין לא יודעים לאיפה הירי הזה יגיע, לאן הוא יתרחב וכן הלאה, זה יכול להגיע לכל מקום בארץ כמובן, אנחנו צריכים להתכונן ולהיות מוכנים לזה שזה יגיע לכל מקום. כולנו יודעים מה לעשות. האזרחים במדינת ישראל כבר חווים את המלחמה הזו כבר זמן ארוך. אנחנו כבר היינו בשאגת הארי חודש וחצי, ואנחנו מכירים ויודעים כיצד להתנהג. ולכן אני סומך על כולם ויודע שכל אחד יודע כרגע להכין את המרחב המוגן שלו, לפנות את הדרך אל המרחב המוגן. מי שפתח את החלון, לוודא שחלון הפלדה סגור במרחב הממד, כדי שהוא יוכל להיכנס אליו את החלון, אם זה חלון זכוכית, לסגור אותו ולנעול אותו, אם זה חלון דוקנפי, צריך לפרק אותו ולהוציא אותו מחוץ לחדר, ולהכין את הדרך למרחב המוגן, כדי שנוכל להגיע אליו בצורה זהירה. מעבר לזה, מי שאין לו את המרחב מוגן בבית, צריך לזכור שיש לנו מרחבים מוגנים במרחב הציבורי. עכשיו, הרשויות כבר מבצעות את המעבר משגרה לחירום, והן פותחות כרגע את כל המקלטים ואת כל המחסות הציבוריים ומה שיש, ואני רוצה להזכיר, אם יש לנו ממד בבית, אנחנו נכנסים לממד. אם אין, הולכים למקלט הציבורי שנמצא במרחב הציבורי. אם אין גם את זה, יש מחסות ציבוריים שנמצאים במרחב הציבורי, בבתי ספר, בגני ילדים, ממדים ומקלטים גם שם. צריך להתקשר כרגע לרשות המקומית ולבדוק ולוודא שהם אכן פתוחים כדי שלא נגיע והם יהיו סגורים. ואם אכן פתוחים, אז לשם אנחנו ניגשים אני מזכיר את ההנחיה המקדימה שיש לנו, שאנחנו כבר חווינו אותה בדקות האחרונות מספר פעמים, שהיא נותנת לנו את המספר דקות האלה כדי להתקרב למרחב מוגן שדיברתי עליו, ולהיות מוכנים להיכנס אליו כשאנחנו נדרשים, כשאנחנו מקבלים את ההתראה עצמה, שהיא החלק החשוב. ההתראה / ההזקה, זה הדבר החשוב, וכשאנחנו שומעים אותה, להיכנס מיד למרחב המוגן, תחת זמן ההתגוננות שיש לנו.
1: אז זה מה שקורה עכשיו, זה מה שכל תושבי ישראל צריכים לעשות, כמו שאתה אומר, לדעת איפה המרחב המוגן הכי קרוב. כרגע כל ההזקות נשארות, קורות כל הזמן שם באזור הצפון. אני רוצה רק להבין ממך שוב עם תמונה כוללת של יממה קדימה, מה זה אומר?
6: ביממה הזו כמובן אנחנו נשנה את המדיניות, וכרגע אנחנו נמצאים במדיניות שהיא שונה ממה שהייתה. אין לימודים כרגע בכל הארץ, ותכף אני אעדכן לגבי מקומות עבודה, שיכולים להתקיים עקרונית רק איפה שיש מרחב מוגן. אז אני אעדכן במדויק עוד מספר דקות.
1: אין לימודים זה אומר שגם אין בגרויות למי שיש, כי היא אמורות להיות מחר.
6: איפה שאין לימודים, אין לימודים, כולל בגרויות, כולל מבחנים, כל דבר שהוא לימודי במוסד חינוכי, כן. לא מתקיים.
1: אז אנחנו כל הזמן ממשיכים לעקוב אחרי העדכונים של הדקות האחרונות, הזקות בצפון הארץ, והשאלה היא גם לגבי המרחב האווירי של מדינת ישראל בשעות האלה. אנחנו מנסים לפנות אליך, דין פישר, כתבנו.
7: כן, יונית, אז קודם כל צריך להגיד, אנחנו באמת שומעים את ההנחיות של פיקוד העורף בנדבג, נכון לעכשיו, הודעה רשמית, יש הערכות לסגור את נמל התעופה בן גוריון ואת השמיים, במידה והירי יתרחב, אבל, ואנחנו מקבלים הרבה מאוד שאלות סביב הנושא הזה, למרות שינוי ההנחיות של פיקוד העורף, כרגע בנדבג שגרה מלאה, הערכת המצב מתקיימת גם בשעה הזו, עדיין לא התקבלה החלטה סופית, ואנחנו רואים ושומעים גם מטוסים שנמצאים כרגע באוויר, ומקבלים את אישור הנחיתה כאן בנמל התעופה בן גוריון. זה לא אומר שום דבר לגבי השעות הקרובות, ובעיקר זה מעלה לא מעט סימני שאלה יונית לגבי חברות התעופה הזרות, האם הם יוציאו את המטוסים שלהם לכיוון ישראל בשעות הקרובות, ואת זה אנחנו נדע רק בזמן הקרוב. כך או כך נדגיש, כרגע עדיין לא התקבלה החלטה סופית, האם נמל התעופה בן גוריון נשאר פתוח או השמיים משתנים, משתנה המצב שלהם והשמיים נסגרים, כרגע עדיין שגרה, אבל כן נערכים, אם הירי יתרחב מכיוון איראן או לבנון, כן נערכים לסגירת השמיים כבר בשעות הקרובות.
1: דין. תודה רבה. אוהד חמו על קו הטלפון איתנו, אוהד.
8: כן, יוני, אם כך אנחנו יכולים לספר שלפחות לפי הדיווחים מאיראן, קודם כל היא סוגרת את המרחב האווירי שלה, לא רק היא אגב, גם קטר, כלומר יש חשש גדול גם במפרץ מהתרחבות האש. האיראנים מדווחים על כך בזמן אמת, בזמן המתקפה הראשונה, כבר הטלוויזיה האיראנית מדווחת על כך שישראל נמצאת תחת מתקפה, כאשר לפחות לפי חלק מהדיווחים זה יוצא מאזור קרמנשה, בסיסי טילים איראנים באזור קרמנשה. תגובה ראשונה של מפקד חאתם אל-אנביה, גנרל אבדולאי, אחד האנשים החשובים ביותר באיראן, שמזהיר את ישראל. הוא אומר, ישראל חייבת לעצור את התקיפות שלה, אם היא תמשיך או לחילופית תגיב נגד איראן או בדחיה, היא תקבל מכות כואבות ומחריבות, הוא מדבר במונחים של מתקפה הרסנית, אותה טרמינולוגיה שאנחנו מכירים לצערי כל כך טוב מהמערכה הקודמת. צריך להגיד יונית, הכתובת הייתה על הקיר, במובן הכי מילולי של המילה, שמענו לאורך כל האחר צהריים ערב את האיומים, המשמעותי ביותר באמת היה של אותו אברהים ריזאי, שדיבר על כך שישראל, בישראל יצטרכו להביט למעלה בשמיים, עכשיו אנחנו יכולים להבין מדוע. אני רוצה לומר רק שזה מתכתב עם אותה אזהרת פינוי בצפון ששמענו לפני כמה ימים. עכשיו, ברור לחלוטין לאיראנים להבנתי שישראל תגיב, אבל התגובה הישראלית כנראה לא מספיק מרתיעה מכך, ומה שאנחנו רואים פה זה באמת ניסיון לייצר את אותה משוואה שירון דיבר עליה קודם לכן. ויותר מזה אני אומר, מה שאת רואה בימים האחרונים במפרץ זה מציאות של חילופי אש בין האיראנים לאמריקאים בסמול סקייל, ברמה נמוכה יחסית. נדמה לי שהאיראנים במובן מסוים רוצים לשעתק את הדבר הזה, כלומר לחזור ואולי אפילו לפנות משוואה חדשה פה גם אגב לבנון, אבל בכלל אירוע דרמטי, אירוע משמעותי, אירוע שנועד בעצם להגביל את ישראל מלפעול לא רק מול האיראנים, גם מול הלבנונים. סימן השאלה הגדול ביותר הערב זה מה באמת ישראל תעשה בעקבות הדבר הזה.
1: אבל אני רק מנסה איכשהו להיכנס בעזרתך לראש האיראני שהבינו לצורך העניין שהנשיא טראמפ אינו מעוניין בהרחבת המלחמה, יש לו עכשיו מונדיאל בדרך לבחירות אמצע, לעשות צעד כזה זה לדעת שישראל הולכת להגיב לצעד כזה, ואז מה? שוב, בלוגיקה שלהם?
8: כן, אז קודם כל ברור לחלוטין שהאיראנים לוקחים בחשבון שישראל מתכוונת להגיב, אבל זו איראן אחרת, שונה קצת מזו שנכנסה בעצם לאותה הפסקת אש לפני יותר מחודשיים, הרבה יותר בטוחה בעצמה, משוכנעת, ואמרת את הדבר המשמעותי ביותר, שטראמפ לא רוצה להגיב, משוכנעים שם שהאמריקאים לוחצים על ישראל, או יחצו על ישראל, שלא להגיב באופן כזה שעלול לדרדר את כל האזור, טראמפ מסיבותיו שלו, ולכן כשזה המצב, וכשאיראן מרגישה בטוחה, כשהיא מחזיקה במיצר הורמוז, שכלכלת העולם נמצאת בידיים שלה, זו החוויה בעצם של האיראנים, הם מרשים לעצמם בעצם לייצר את המצב הזה. ועוד מילה אחת ברשות החיונית, להבנתי כל הכניסה של איראן לעזרת חיזבאללה מעידה בעיקר, בין היתר, על החולשה של חיזבאללה באופן יחסי.
1: תודה רבה. תודה, אוהד. בוא נתחבר לך שוב. ניר, נסה לעשות לנו סדר של הדקות האחרונות.
9: כן, אז נגיד קודם כל שהדיווח החשוב שמגיע ממגן דוד אדום, אין נפגעים בכל השיגורים הללו לשטח מדינת ישראל. ראינו בכמה מקומות נפילה של שברי יירוט, ללא נזק משמעותי וללא נפגעים כפי שאמרנו. כל השיגורים למדינת ישראל יורטו בהצלחה על ידי מערך ההגנה האווירית של חיל האוויר, למעט שיגור אחד שלא הגיע לשטח המדינה ונפל בדרך. בשלב הזה, מעריך שבתוך דקה, שתיים בודדות, יוציאו את התושבים שעדיין נמצאים באזור חוף קרמל ובאזור חדרה, שקיבלו את ההתראות האחרונות מן המרחבים המוגנים, עדיין לא, אבל זה יקרה כנראה ממש בקרוב. ועכשיו צריך לראות האם איראן נתנה את המנה שלה ומבחינתה מתכוונת לסיים, או שיש לנו כאן משהו אחר שאנחנו עוד לא יודעים אותו, לא יודעים לומר במערכת הביטחון כרגע שבזה הכל יסתיים, לכן כל הדריכות והכוננות, הנחיות פיקוד העורף למחר בינתיים עומדות בעינן. המבחן הגדול של ישראל וארצות הברית, מה עושים אל מול השיגור הזה ולניסיון האיראני לייצר פה משוואה חדשה שאסור לה לישראל לקבל.
1: תודה רבה. ניר, נקפוץ אליך ירון עם איום מצדה של ישראל.
4: כן, הדברים ברורים, לפחות מבחינת הבכירים הישראלים שאני מדבר איתם מיונית, ישראל לא יכולה להרשות לעצמה לקבל את המשוואה החדשה הזו שאוהד דיבר עליה, של ירי מאיראן בעקבות פעולה ישראלית בבירות, ולכן בכירים ישראלים אומרים אחרי הדיון אצל ראש הממשלה, נגיב ונגיב בעוצמה, זה המסר שיוצא מישראל. כמובן לדבר הזה יש השלכות, עוד לא שמענו את ההתבטאות והתייחסות של הבית הלבן או של הנשיא טראמפ, שכמובן מעודכן בפרטי ההסלמה הזו בין איראן לבין ישראל, אבל קשה לדעת מה תהיה גם הדירקטיבה שלו, מה הסיכומים, אם יש כאלו מאחורי הקלעים בין ישראל לארצות הברית בשעות האחרונות, אני עדיין לא יודע לומר אם יש כאלו. ראש הממשלה צפוי לקיים גם בדקות הקרובות עוד הערכת מצב, להבנתי עם שר הביטחון ובחירי מערכת הביטחון, אבל כאמור, המסר הישראלי אחרי ההתייעצויות ואחרי הירי מכיוון איראן לעבר ישראל, תהיה תגובה, והיא תהיה תגובה עוצמתית.
1: ירון, תודה רבה, ונעדכן שוב, מהירי עד כה אין נפגעים והשיגורים יורטו. אופיר, היה לך עדכון בפיפה?
6: כן, ראשית נאמר שזו שיגורים נוספים כמו שכתבתם, ולמעשה יצאה הנחיה מקדימה נוספת לאזור הצפון, מחדרה ועד קריית שמונה, למעשה לכל אזור צפון מדינת ישראל, כולל אזור צפון השומרון. זה לגבי ההנחיה המקדימה, וכבר כרגע כמובן כל מי שקיבל אותה נדרש להתקדם למרחב המוגן כדי שיוכל להיכנס אליו בזמן ההתגוננות. מעבר לזה, בנוגע למדיניות התגוננות, אני אעדכן ל-24 שעות הקרובות, כלומר עד למחר ב-8 בערב, קצת פחות מ-24 שעות. אז לימודים, כמו שאמרתי, לא מתקיימים בכל הארץ. לגבי מקומות עבודה, ניתן לעבוד איפה שיש מרחב מוגן תקני שניתן להגיע אליו בזמן ההתגוננות. ומבחינת התקהלות, יש לנו מגבלה של עד 200 בשטח פתוח ועד 500 במבנה. אלה המגבלות עד מחר ב-8 בערב, וכמובן, אם יהיה צורך נוסף, אנחנו נעדכן בהמשך.
1: אופיר, תודה רבה. גיא ורון, כתבנו בצפון, אנחנו איתך.
10: כן, אז קודם כל נאמר שיש עכשיו באמת התראות נוספות לכל אזור הצפון, מצפון השומרון וצפון. נכון לעכשיו, יונית, אין דיווחים חריגים ממגן דוד אדום מכל ההתראות האחרונות שהיו. אנחנו גם לא מכירים זירות של נפילות רסיסים פעילות נכון לעכשיו. צריך לשים לב, בינתיים לא בוצע ירי משטח לבנון לעבר שטח ישראל, החיזבאללה נותנים לאיראנים לעשות את העבודה שלהם, אבל כמובן שהאירוע הזה מגיע על רקע החודש וחצי האחרונים בצפון, כשחיזבאללה משגר ללא הפסקה, בעיקר כתבאמים ורחפני נפץ, אבל גם רקטות לעבר הצפון, כולל היום בבוקר, סביב 8 בבוקר, מה שמוביל לתקיפה בדחיה. ודיברנו הרבה בחודשיים האחרונים על אחדות הזירות שנוצרה בין איראן ללבנון, למרות ההכחשות הישראליות, למרות הניסיון להפריד ביניהם. כרגע אנחנו בהחלט רואים שיש ייחוד בין הזירות, שהאיראנים לופתים, אפשר לומר, את לבנון יחד איתם, ורוצים להיות ביחד. כרגע, אבל כמו שאמרנו, מכל ההזקות האחרונות, ללא אירועים חריגים בצפון בכלל.
1: גיא, תודה רבה. על קו הטלפון אלמוג בוקר, כתבנו. אלמוג.
11: אפשר בהחלט לראות שהירי מתרחב, גם ירי לעבר השרון קודם לכן, עכשיו גם התראות מקדימות באזור השומרון, כלומר לא רק לעבר אזור הצפון, אלא אזורים נוספים שנכנסים גם לתוך מעגל הירי. עד לרגע זה צריך להדגיש, כל הטילים ששוגרו מאיראן לשטח ישראל, בעיקר לצפון הארץ, יורטו, כשברשויות המקומיות כבר מהרגע הראשון למעשה מנחים על פתיחת מקלטים באופן מיידי, כמה וכמה רשויות, שברגע שמתחיל מתקבלת ההודעה של צהל על כך שצפוי להתבצע ירי בשעות הקרובות, מיד מחליטים לפתוח את המקלטים כדי לאפשר את ההגעה המהירה למרחבים המוגנים. ועל פי גם ההודעה כמובן של פיקוד העורף, המשמעות ברורה, לפחות בשלב הזה, מחר אין לימודים בכל הארץ, לא רק בצפון כמובן, אלא בכל הארץ, ובעוד זמן קצר צפויה להתקיים הערכת מצב בנוכחות ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל, גורמי הביטחון בכלל, שעל הפרק כמובן התגובה. וגורם ביטחוני אומר לנו לפני זמן קצר, תגיע התגובה בעוצמה, זה לא שאלה של אם, זה רק שאלה של מתי. כאמור, בעוד זמן קצר הערכת מצב של ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל.
1: אלמוג, תודה. תודה רבה על הדברים האלה. אנחנו איתך, קרן בצלאל, עם עוד דברים שאת שומעת מאיראן.
12: כן, למעשה באיראן עומדים מאחורי התקיפה. לא רק זה, מחסן רזאי, אחד היועצים של המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי, אומר, איראן שבה והזהירה את ישראל שהיא לא תסבול הפרות והיא לא תסבול את התוקפנות בלבנון, ולמעשה אתם הבאתם את התקיפה הזאת עליכם. בנוסף, בכיר בוועדה לביטחון לאומי אומר, אתם מבינים רק את שפת הכוח, והיום חזית ההתנגדות למעשה מדברת איתכם באותה שפה. ותכף נראה ציוץ או פוסט של שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, דגל איראן בצמוד לדגל לבנון, סוג של שותפות או שותפות אסטרטגית בין שתי המדינות האלה. ולמעשה איראן אומרת, בעקבות האזהרות שלנו, אתם שבתם, תקפתם בדחיה, ועכשיו איראן מגיבה בשם חיזבאללה ובשם ההפרה של הפסקת האש.
1: כן, כמו שאנחנו אומרים, איראן מנסה לייצר משוואה חדשה, זה ברור לגמרי שישראל בצורה כזו או אחרת תגיב לירי הזה הערב, חודשיים אחרי, כמעט היום, לפני חודשיים, שנכנסה להפסקת האש לתוקף בתום מבצע שהגת הארי, שנמשך 40 יום. זה הירי מאיראן הערב לעבר ישראל אחרי התקיפה בדחיה, שהייתה תקיפה מצומצמת בהיקפה אחרי שחיזבאללה ירה רקטות גרד לעבר ישראל הבוקר. זאת תמונת המצב, אופיר, עדכונים שלך?
6: כן, יונית, אנחנו רואים כבר שיש אזעקות, למעשה כרגע יש אזעקות בצפון הארץ, איפה שהתקבלה הנחיה מקדימה לפני כן, זה פחות או יותר מאזור חדרה עד אזור התלית ומזרחה לכיוון הכנרת, קצת לכיוון דרום הגולן, זה פחות או יותר כל האזור, כולל צפון השומרון. באזורים האלה, כל מי שקיבל את ההתראה, כמובן נדרש כבר כעת להיכנס לתוך המרחב המוגן, אם הוא עדיין לא נכנס, לסגור את הדלת, להרים את הידית למעלה כדי שתהיה סגירה הרמטית. אני מזכיר, אם הממד לא סגור הרמטי, הוא לא יעיל.
1: כן. אני מתלבטת לגבי הרגע שבו פיקוד העורף מחליט להעביר את הארץ למצב כתום, כשבעצם האזהרות האיראניות כבר מגיעות כמה שעות לפני כן. לא מאוחר מדי כדי להכין את הציבור הישראלי היום?
6: שאלה טובה, יונית. אני יודעת, אנחנו עושים מערכות מצב כל הזמן למעשה, ואנחנו נמצאים כל הזמן במצב של שזה עולה ויורד. בסוף אנחנו נמצאים במלחמה ארוכה, שהיא לא נגמרה, היא עדיין ממשיכה, ואנחנו ראינו עכשיו שהמצב בעצם עלה, ואנחנו נמצאים במצב חדש, ולכן על פי הערכת המצב שלנו, הבנו שצריך לעשות את השינוי, ואנחנו עושים את השינוי מיידי.
1: זו התמונה כרגע, הזקות באזור הצפון, כפי שאתה אומר, מחדרה עד קירת שמונה, זו התמונה נכון לעכשיו. עד עכשיו הירי יורת, הישראלים באזורים האלה נדרשים להיות במרחבים מוגנים בשלב הזה. שאר הארץ במצב כתום, כלומר להיות סמוך למרחב מוגן, כפי שאנחנו, תקן אותי אם אני טועה, כמובן.
6: אנחנו כן. במצב, אמנם כמו שאמרתי לפני כן, מצב כתום, אבל אנחנו לא נדרשים להיות סמוך למרחב מוגן. רק שתתקבל ההנחיה המקדימה, אז אנחנו ניגשים למרחב המוגן ומתכוננים להיכנס אליו, וכשיש את ההתראת האזעקה נכנסים. אבל אין כרגע צורך בכל הארץ להיות סמוך, כל אחד רק להיות מודע איפה המרחב המוגן שלו, לוודא שהוא פתוח, מרוגן, ולהיות מוכן ללכת אליו.
1: טוב שתיקנת אותי, זה המצב נכון לעכשיו מבחינת הערכות והבקשה דרישה מהאזרחים שבפעם הקודמת ובכל סבב, נדמה לי שתסכים איתי אופיר, התנהגו בצורה ראויה לציון, גם במשך 40 יום מאוד מאוד ארוכים של מבצע שהגעת הארץ.
6: זה מאוד נכון, יונית, וצריך לומר, זה חסך לנו, זה חסך הרבה מאוד חיים. כן. אנשים הצילו את החיים שלהם בזה שהם התנהגו נכון, אמרת את הדבר אולי הכי חשוב שהיה במבצע שהגעת הארץ, כל אחד ידע את תפקידו כמו שיודעים כרגע, וכשפועלים ומתמגנים, אנחנו שומרים לא רק על עצמנו, אלא על כל המדינה.
1: המרחב האווירי של מדינת ישראל, נכון לעכשיו פתוח, אבל אתם נשארים באיזושהי כוננות ומתבוננים על הדבר הזה?
6: אז יש הערכות מצב כל הזמן, וכמובן ההחלטות האלה יתקבלו ביחד עם משרד התחבורה, רשת והגופים האחרים שאחראים בעצם על ההחלטה, האם סוגרים את המרחב האווירי או לא.
1: אז זו התמונה. קרן, עדכונים שלך, גם אנחנו כמובן מחכים לשמוע מוושינגטון, כן. איזושהי תגובה של הממשל האמריקני?
12: למיטב הבנתי, הנשיא נמצא עכשיו בניו ג'רזי, אבל הוא עודכן על התקיפה לעבר ישראל. אני מניחה שבשעות הקרובות תצא תגובה מוושינגטון. הוא אמר היום שהוא גם ישקול חידוש לחימה, אם לא יושג הסכם טוב במהרה, אבל כרגע אין התייחסות לירי הזה. מפקד חיל האוויר של משמרות המהפכה, אומר ממש לפני דקות ספורות, ההבטחה קוימה, כלומר אם תרצו, ההבטחה של איראן ללבנון, לחיזבאללה, לתקוף את ישראל, במקרה שישראל תתקוף בדחיה, בראייתו קוימה, ורק נגיד, המרחב האווירי גם של קטר סגור, וקטר מרחיבה את סגירת המרחב שלה לשבוע שלם, כלומר עד 14 ביוני, המרחב מעל קטר גם סגור, המרחב האווירי לטיסות מעל איראן נסגר לפני זמן קצר, וכרגע האזור כולו בדריכות לקראת תגובה ישראלית, כשלפי דיווחים יש מטוסים של חיל האוויר האמריקני מעל ירביל, צפון עיראק.
1: כן, הזכרת את הציוץ הזה של שר החוץ האיראני.
12: השותפות...
1: הדגל האיראני, הדגל הלבנוני.
12: השותפות בלבנון לאיראן, שני הדגלים זה לצד זה. אני חושבת שזה אומר יותר מכל דבר הערב.
1: וצריך לומר, בשבוע שעבר ישראל ולבנון, חיזבאללה לא הייתה חלק מההסכם הזה, אבל הסכימו על הפסקת אש, מאז חיזבאללה ירה גם היום רקטות גרד בבוקר לעבר ישראל, וכך ישראל הגיבה בעצם. זה המצב שבו אנחנו נמצאים הערב עם התגובה האיראנית.
12: שבכיר אמריקני אומר שהם מכירים בזכות של ישראל להגן על עצמה, בטח כשהירי מכוון לשטח המדינה, בעקבות אותן הבנות שהושגו רק בשבוע שעבר.
1: ניר דבורי איתנו. ניר.
2: כן, אז אנחנו ממתינים לעדכונים האחרונים לגבי הירי האחרון שהיה לאזור העמקים. יש עדיין ניסיונות לירד את הטילים הללו, מספר מאוד מצומצם של שיגורים לשטח ישראל, ואנחנו לא מכירים בשלב הזה דיווחים על נזק או על נפגעים. יש כמה מקומות שכן התקבלו דיווחים על נפילה של שברי יירוט, אבל שוב, לא נפגעים בעת הזו, ואנחנו רק ממתינים לתוצאות של השיגורים האחרונים. זו התמונה בעת הזו.
1: תודה רבה. ניר, אנחנו כמובן משאירים אותך בקו הפתוח ברגע שיש לך עדכונים נוספים. אדר גיציס איתנו.
5: כן, תראי, יונית, כמה עדכונים מהדקות האחרונות, מלבד ההתראות שהתוודענו אליהם, כבר סבב רביעי או חמישי, מאזור צפון השומרון ועד הגולן. יש גם כמה דיווחים על נזקים כתוצאה משברי עירות, גם באזור טבריה, גם בגזרת קרם מערל, ועוד מוקד יוקנה המילית, ואני מקבל עוד דיווח שמצביע על נפילה של שבר עירות באזור כפר יהושע. חשוב לומר, על פי מגן דוד אדום, לא נתקבלו קריאות חריגות לנוכח השיגורים האחרונים, ובצל גם מעדכנים לפני זמן קצר שכל הטילים יורטו בהצלחה, אבל זה כבר משפיע על השגרה. בבתי החולים בצפון, אני מדבר על זיו בצפת, גם במרכז הרפואי לגליל בנהריה וברמב"ם בחיפה עברו למתכונת חירום. אנחנו מדברים על מעבר למערך תת-קרקעי, בין היתר כבר הונחו מטופלים שלא נדרשים בטיפול דחוף לעזוב את בית החולים, וכמובן גם מוקדים נוספים שבהם יש התקהלות רבה. זה קורה גם במרכז הארץ. המשחק של חצי גמר הליגה בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים הופסק. אלפי אוהדים יצאו מחל מנורה מפתחים לפני זמן קצר כחלק מהערכות אפשרית לטילים גם למרכז הארץ. אז אנחנו כבר רואים את העורף נערך גם בתרבות, גם בתחום הבריאות והחירום, ולמול זה אפשר לומר גם בביטחה שהטילים יורטו בהצלחה, ואנחנו רואים שמערכות ההגנה עומדות איתן מול אותם איומים.
1: אדר, תודה רבה. ניר, אנחנו חוזרים אליך.
2: רק לעדכן שהשיגורים האחרונים, אותו מספר מצומצם שדיברנו בו בדקות האחרונות, יורטו בהצלחה. ממתינים עוד קצת לראות שאין נפילה של שברי יירוט. ובמקביל יש דיווחים מירדן על שיגור של מספר טילים לעבר בסיס חיל האוויר האמריקני בירדן. את תוצאות השיגורים הללו אני עדיין לא יודע לומר, אבל אנחנו רואים שהאיראנים ביצעו כאן משהו כנראה רחב יותר, או לפחות ניסו

0: הטילים יורטו בהצלחה, ממתינים להצהרת דובר צהל, ובינתיים אנחנו איתך, ירון אברהם, ממתינים בעיקר להחלטה בוושינגטון. שמענו עד עכשיו שארצות הברית והממשל האמריקני, שמענו מברק רביד מוקדם יותר היום, הממשל מגבה את ישראל בכל הקשור להחלטתה לתקוף בדאחיה בביירות. מכאן והלאה אנחנו עדיין מחכים לתגובה האמריקנית.
1: חד משמעית, זה סימן השאלה של הערב הזה. תראי, יוני, צריך להגיד בצורה מפורשת, הצופים שלנו, האזרחים בבית, אולי הופתעו, לא אולי, בטוח הופתעו שפתאום, דווקא שמדברים על מסע ומתן, אז יש איזושהי תקיפה מצידה של איראן את ישראל, אבל האמת היא שכל המהלך של השעות האחרונות היה צפוי לעייפה, וצריך לומר את זה, שישראל מבצעת את התקיפה שלה בבהירות, היא יודעת, שיש סיכוי גדול, אני לא רוצה להגיד סיכוי חלוט, ב-100% שאיראן תגיב, ישראל לא יכולה הייתה לעשות דבר אחרת, כי אזרחיה שלה הותקפו, והיא גם ניסתה לסרטט משוואה, אבל היא ידעה שהמחיר של המשוואה הזו, זה משוואה בריבוע של איראן, וזה מה שראינו עכשיו בשעתיים האחרונות, עם הירי של איראן לעבר ישראל. וכעת נשאלת השאלה, אחרי שאומרים לנו הבכירים הישראלים, שישראל תגיב, מה זה אומר התגובה הזו? אני חושב שאפשר להגיד בזהירות שישראל הייתה רוצה עוד כמה ימים של התקדשות עם איראן, יש לישראל מה לעשות באיראן בשלל היבטים. אני ממש לא משוכנע, אני אומר את זה בעדינות, כי אני לא יודע עדיין מה קורה מאחורי הקלעים, אבל אני ממש לא משוכנע שיש לישראל את אורך החבל הזה מהנשיא טראמפ, שאנחנו יודעים, והוא חזר על זה כמה וכמה פעמים, כולל ביממה האחרונה, שהוא עדיין רוצה את הנתיב הדיפלומטי מול איראן. הסלמה בין ישראל לאיראן לא משרתת את הנתיב הדיפלומטי הזה. ולכן הגם שתהיה תגובה ישראלית, ואני מעריך שתהיה תגובה כזו, השאלה כמה היא תהיה רציפה, האם זה יהיה משהו ספורדי, רגעי, משהו שימשך כמה שעות ובזה ייקטע החבל הישראלי, או שהאמריקאים יאפשרו לישראל, מה שנקרא קארט בלנש ארוך יותר, לבצע את התקיפות ולהגיע לאיזה שהם הישגים צבאיים, שעד עכשיו צריך להגיד, ישראל לא הצליחה להגיע אליהם.
0: אני חושבת שאתה צודק שכל התרחישים על השולחן, והיינו כבר באמת בסרט הזה, בין האם אנחנו הולכים לאיזשהו ניסיון להגיע למסע ומתן עם הפילד מרשל הפקיסטני וג'יי די ונס, סגן נשיא ארצות הברית, או שפנינו להסלמה. אני בכל זאת רוצה להתעכב על נקודה שאמרת, שהדבר הזה היה צפוי להיפה. יכול להיות שאצל בכירים במערכת הביטחון ובכירים בממשלה, הציבור הישראלי בחלקו הופתע הערב, במובן של המהירות שבה הדברים התגלגלו, ויכול להיות ש... ודיברנו על זה גם עם אופיר כאן, עם אופיר כהן מפיקוד העורף, יכול להיות שכן היה צריך לתת איזושהי התראה מקדימה, או איזשהן שינוי הנחיות מוקדם יותר, ולא ברגע שהגיעו השיגורים, כשהיה ברור שיש שיגורים מאיראן.
1: אני חייב להגיד שאני מסכים. תראי, בשעה 5 אחר הצהריים ראינו את האיום הראשוני של איראן שמדברת על כך שאזרחי ישראל צריכים להסתכל לשמיים כי הם יגיבו ויגיבו בצורה נחרצת וכואבת. אז ברור שיש הבדל בין מלל בטוויטר לבין אינדיקציות וכדומה, וצריך גם להיזהר מלהכניס את מדינת ישראל ואת האזרחים העייפים שלה לטלטלה. אבל בטח ובטח שההתראה פה שניתנה הייתה התראה בסוף של כמה דקות ממצב של שגרה, כמה שאפשר לקרוא לזה שגרה, כי בצפון לא הייתה שגרה בשבועות האחרונים, לבין מצב של דריכות שהארץ כולה עוברת למצב כתום. אז אני מסכים, במערכת הביטחון ובדרג המדיני ידעו לומר כשהם יצאו לתקיפה בביירות שתהיה לזה השלכה מכיוון התגובה האיראנית. את אזרחי ישראל חיכו לדרוך עד אשר הצטברו האינדיקציות. האם זה הגיע בזמן הנכון? האם לא היה נכון לעשות את זה חצי שעה או שעה קודם? אני באמת לא מכיר את כל החומר המודיעיני שהונח לפתחיו של הדרג המדיני ושל הדרג הצבאי, לפתחו, אבל אין ספק שהיה פער בין ההיערכות במערכת הביטחון לבין ההיערכות שהייתה אצל הציבור.
0: ירון, תודה רבה. כמובן, נחזור אליך במהלך הערב הזה. אופיר, אני חוזרת אליך, כי יש הנחיה שאפשר לצאת מהמרחב המוגן בצפון.
2: כן, אז למעשה מי שהיה בתוך המרחב המוגן בצפון יכול לצאת כרגע. אני מזכיר שאם צריך להזכיר את זה, שאין לנו את ה-10 דקות שפעם היה לפני שהגעת הארי, אנחנו נמצאים בתוך המרחבים המוגנים, עד שמתקבל תודעת השחרור, כפי שיצא כעת, וכעת באמת ניתן לצאת ולארגן את עצמנו כדי להיות מוכנים אם ירי יתחדש.
0: תודה רבה, אופיר. מנסים להבין או לעשות שוב סדר בעזרתך, גיא ורון, כתבנו על השעה האחרונה, נסה לסכם לנו, השיגורים יורטו, אין נפגעים, מה עוד אנחנו יודעים?
3: כן, אנחנו כמעט שעה

0: של הזקות ושהייה בתוך המרחבים המוגנים. בסך הכל, החל מכמה דקות אחרי השעה 10, ארבעה מתחים שונים של שיגורים מאיראן לעבר ישראל, בדגש על אזור הצפון, אבל זה נע מאזור צפון השומרון ועד הגולן וקריית שמונה. בכל האירועים האלו ירי רק מאיראן, לא היה ירי מלבנון במקביל. נכון לעכשיו, מכל האירועים ומכל המתחים האלו, שבכל אחד מהם היו מספר בודד יחסית של טילים, אין דיווחים חריגים באף אחד מהמקומות. יש מספר מקומות נקודתיים עם דיווחים על שריפות כתוצאה משברי רות, אבל אין נפילות בשטח של הטילים, גם אין נזק ואין נפגעים. במקביל, פיקוד העורף כבר מעדכן עוד לפני ההזעקה הראשונה שמחר אין פעילות בכל מוסדות החינוך ברחבי הארץ, מטיל גם מגבלות נוספות על התקהלות, גם על מקומות עבודה. למעשה, מדינת ישראל עוברת למדרג כתום. להתחבר לדברים שירון אמר קודם, אז בשעות האחרונות משדרים לראשי הרשויות בצפון שלמרות התקיפה בדחיה, יש שגרה מלאה גם בימים הקרובים. מספר דקות לפני שמדינת ישראל מקבלת את העדכון באמצעות פיקוד העורף, אז ראשי הרשויות מקבלים עדכון שכבר עוברים למדרג כתום, מעדכנים אותם שזה הולך לקראת האירוע כזה. יחד עם זאת, בינתיים זה אירוע כבר שהפך להיות של מדינת ישראל ולא אירוע צפוני, אחרי שהצפון היה בסוג של הפסקת אש מדומה כמעט חודשיים, עכשיו מדינת ישראל כולה חזרה למצב שהייתה טרום הפסקת האש הזאת.
1: גיא, תודה רבה על הדברים האלה. זו התמונה נכון לעכשיו, כשעה אחרי שאיראן חזרה לתקוף את ישראל בטילים, כל השיגורים יורטו, אין נפגעים. נכון לעכשיו גם ניתן לצאת מהמרחב המוגן, אבל כולנו נשארים בכוננות, ומדינת ישראל כולה במצב כתום. אנחנו רוצים להפסקה קצרה ברשותכם, מיד נחזור עם עוד הרבה עדכונים.

מרוקאי חמוד כזה שיקום לפנייך בבוקר יביא חביתה וקפה מגש על החזה תגידי איפה יש כזה ותדברי

המצרך הכי חשוב כדי לשרוד בציון שנת 2023 זה עדיין התקווה. ונורא, אני רוצה לשמוע אתכם בטירוף.

0: היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100 FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. טל קלעי ומיכאל בן דוד, איתי בצלאלי, פנינה רוזנבלום, עידן שלו, ירדן חדד,
1: וגם אני, שחר תבוך, ועוד המון מוזיקה מרימה בחמישי, שישי.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.

0: פלוס, 100 FM. מוזיקה, זה הכל.
1: ניסיתי לקום וללכת, כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר תקופה.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.